Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Let's ride some hits.

0: Așa, așa, hei!
1: Dar ce faci, bre, aici?
0: Mă antrenez!
1: La regii, fără muzică?
0: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
2: Festival tradițional cu gust de toamnă, la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursache, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei, Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin.
3: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
2: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
3: Decembrie.
2: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
3: Asta numim noi Smart Pack.
2: Decembrie se planifică din septembrie.
3: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
2: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
3: Let's ride some hits. Viva FM.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Cluburile Rotary din Iași organizează duminică 27 septembrie, cea de-a 13-a ediție a Promenadei Inimilor, eveniment dedicat promovării sănătății cardiovasculare prin mișcare și prevenție. Participarea este gratuită, iar startul va fi dat la ora 9 din Parcul Expoziției, de la statuia lui Mihai Viteazul. Traseul are o lungime de 5 km și se încheie la Palatul Culturii în zona Palace. Programul începe cu o sesiune de încălzire, coordonată de Mariana Pârju, urmată de plimbarea de grup pe traseul care trece prin Parcul Copou, strada Lăpușneanu și primărie. Până la ora 13, participanții vor avea parte de activități sportive, demonstrații și surprize. Pe traseu vor fi amenajate puncte de hidratare, iar participanții își vor putea măsura tensiunea arterială. Vor fi distribuite tricouri, șepci, apă și fructe. Evenimentul promovează activitatea fizică regulată și un stil de viață sănătos, indiferent de vârstă. Organizatorii invită pe eșen să se alăture inițiativei dedicate sănătății inimii. Partener media este Viva FM. Prefectul județului Iași, Constantin Dolac-Pelin, a anunțat că sediul serviciilor pașapoarte și permise și înmatriculări Iași va fi relocat temporar în fosta clădire BCR din Podoroș. Investiția în valoare totală de peste 14,5 milioane de lei se derulează cu bani europeni prin programul regional Nord-Est 2021-2027. Conform prefectului, clădirea de pe Bulevardul Primăverii, în care își desfășoară activitatea Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Iași și Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări Vehicule, va fi consolidată seismic, reabilitată și modernizată. De asemenea, vor fi înlocuite instalațiile electrice, sanitare și de încălzire, va crește eficiența energetică și va fi îmbunătățită accesibilitatea persoanelor cu dizabilități. Pe durata executării lucrărilor, cele două servicii vor fi relocate temporar, astfel încât activitatea cu publicul să poată continua în condiții cât mai bune. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat ieri că este sprijinit în mod oficial de PNL, USR și UDMR, menționând că va avea întâlniri cu grupul minorităților naționale și cu președintele PSD Sorin Grindeanu, cu obiectivul de a discuta programul de guvernare pe care îl propune. Dialogul cu PSD este dialogul oficial cu președintele partidului și cu conducerea partidului. Nu am dialog individual cu alți membri cu scopul de a rupe voturi din PSD, fiindcă ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Nici nouă, Partidului Național Liberal, nu ne-a plăcut când alți actori politici au încercat să ne divizeze, a spus Mureșan. El a precizat că, după finalizarea programului de guvernare și a echipei de miniștri, va solicita președintelui Nicu Șordan o discuție pentru a-i prezenta programul de guvernare. Premierul desemnat Siegfried Mureșan s-a întâlnit anterior cu grupurile parlamentare PNL, USR și UDMR. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!
1: Morning Vibes. Volum la dreapta. Viva FM.

0: La țanc, la țanc a intrat. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Eu intram mai devreme, dar...
0: Dar n-am vrut eu să te primesc, nu sau cum?
1: N-ai vrut că ești preocupat de altele și înțeleg asta. Na, ești cu alerte, cu de-astea, știi?
0: Păi, cu alerte. Îți dai seama, oricine își dorește să se trezească la prima oră, nu? Toată lumea își dorește să se trezească cu noaptea în cap, în bâzâit de ăsta de alertă de dronă.
1: Da, da, da.
0: În ciripitul ciorilor, lătratul maidanezilor, știi?
1: Așa.
0: Adică le-ai pe toate astea. Dacă mai și ploua, era o zi care începea absolut. Da, perfect.
1: Și încântatul porumbeilor. Iar, apropo de zburătoare, am primit așa un cadou pe parbriz, m-am și speriat astăzi dimineață, dar și că e cu noroc, așa că o să iau și eu partea.
0: Depinde, trebuie analizat.
1: Ei, l-am șters, lasă.
0: Numai de la unele păsări e valabil, dacă.
1: Ei, n-am mai văzut și păsărea, mai Max. Am văzut.
0: Dacă era dronă.
1: Am văzut pompa de dimineață și chiar am trecut pe lângă mai multe pensionării până să mă opresc la una. Nu pentru că alegeam dacă e cu 0,2 sau 0,3 în minus, ci pentru că m-am oprit și eu acolo unde mi-a fost mai confortabil. Nu înțeleg, în schimb, asta cu 10,97, 10,99, 10,95.
0: Ei, nu înțelege, e extrem de simplu. Ce vrei,
1: de ce
0: să, ce vrei să-ți explic?
1: De ce?
0: Păi, dar nu ai învățat și de la marile marketuri, e numai 9,99.
1: Nu, mai
0: frate. Prez de la psihiatric. Ba da, crede-mă, încă... ok.
1: Dragul psihologic e o găselniță pe care ne-o servesc toți cei care lucrează în media de fiecare dată, pentru că ne uităm și gândim și noi cu mintea noastră că 10,97 e 11. Nu e diferență semnificativă la un plin din punctul meu de vedere, că-s câțiva bănuți. E adevărat că noi am învățat de pe vremea fostului președinte că iai nu-i dai, dar totuși, hai să nu ne mai, că oricum...
0: Deci cum e ai, nu-i dai.
1: Ia, îi ai, nu-i dai. Așa am reținut eu din toată președinția trecută, din toate cele două mandate. Bun, acum, dragi ascultători, că s-a scumpit, ați văzut că a crescut euro, ați văzut că e panică, ați văzut. Vom vedea și noi. Cert este că în această dimineață la 6:31 a fost un ro alert în Botoșani.
0: S-o crezi tu.
1: Și în Suceava?
0: Păi da, așa, am înțeles.
1: Păi nu știu, că, zi tu.
0: Băi, dar eu avioanele le-am auzit în Suceava și n-aș zice urechea extraordinară, extraordinar de bine formată, dar au patrulat pe aici.
1: Roalertul ăsta sună ciudat. Adică e alarma aeriană, posibilă incursiune de drone, păstrați-vă calmul, adăpostiți-vă în beciuri. Păi da, de unde beciuri?
0: De posturi de protecție civilă.
1: Păi de unde adăpost?
0: Avem și adăposturi. Da, nu încăpem toți. E altă poveste.
1: Normal.
0: Deci avem, sunt câteva adăposturi în zonă. Ia uite, Miorle. Dar cum e la tine sau la...
1: La tine, că la mine nu e.
0: Atent, un telefon urlă, unul nu.
1: Păi, vezi și tu celălalt.
0: Păi, aceeași poveste, ce ți-a zis și ție, aia îmi zice și mie acum, aceeași chestie, că adăpostiți-vă, că nu știu ce.
1: În lipsa unui adăpost, dragi ascultători, asta ca să știți și să aveți informația, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereții exteriori. Asta ca să aveți aceste informații, că deseori când vedem roalertul, parcă nu stăm așa să citim, mai degrabă ne sperie. Bine, vă ținem la curent cu aceste detalii. Deocamdată am zis să vă spunem ce s-a întâmplat, iată, înainte, când noi eram cu ale noastre, eu cu benzin, cu motorina, cu cafeaua, cu drumul, cu bucuria că nu sunt singură pe drum. Mamă, o aglomerație așa de dimineață, de la prima oră, de la ora 6, încât mi se pare de-a dreptul frumos. E o aglomerație fluidă, dacă înțelegi ce spun, și mi se pare frumos în sensul că mulți dintre oameni chiar se duc înspre unde au treabă, ceea ce e absolut grozav, că nu mă trezesc eu sau doar eu cu noaptea în cap. Hai să trecem la vreme, azi e un pic mai bine.
0: Deci, stai un picuț, acum să ne înțelegem. Nu suntem radio șans, dar să vedem dacă nu cumva a căzut undeva pe la Solca. Solca, din ce știu eu, nu este absolut deloc în județul Botoșani. Două alarme, nu, o alarmă am primit, câte o alarmă pe fiecare telefon, ce-i drept cu întârziere, n-am înțeles de ce-i delay-ul ăsta. Am primit așadar alarme, raw alert-uri de-astea, în județul Suceava, deci nu pot să spun că e doar pe Botoșani. Și am auzit eu avioanele, jeturile, cum se plimbau. Măi, și nu erau de alea de plimbări, cred.
1: Eu n-am zis că e doar pe Botoșani, am zis că la Botoșani în această dimineață. Uh-huh. Acum că evident a călătorit și a ajuns, iată, bine că ești acolo ca să ne și spui că
0: da,
1: și
0: eu nu sunt la Solca, ți-am zis asta, am auzit acum că ar fi pe la Solca, dar știi cum e, din păcate acum pot circula foarte multe informații controversate sau cât mai așteptăm, eu cel puțin aștept, zic că, băi băiețe, uite, pe un grup s-a discutat de așa ceva, verificați dacă n-a căzut cumva chiar acolo.
1: Da? Bravo ție! La vreme ne întoarcem în acest moment, acum că am tras o sperietură zdravănă diste dimineață, bine că n-a fost la 4. 10 grade la Iași în acest moment, cer acoperit, așadar vom avea parte de nori astăzi, mai degrabă decât de soare. Acesta va fi prezent puțin în a doua parte a intervalului, iar maxima va ajunge la 18 grade. E adevărat că maxima, chiar dacă va fi aproape 18, în lipsa soarelui va fi destul de recișor, sau ne obișnuim noi mai greu cu această trecere. Minima la noapte va fi undeva la 10 grade, mâine însă va fi de 7 grade Celsius, deci va fi mult mai frig, urmând ca apoi să rămână undeva pe la 11-10, cam pe aici se stabilizează, poate chiar 12 grade săptămâna viitoare, asta peste noapte, căci peste zi avem temperaturi ce rămân undeva pe la 20 de grade, doar duminică e posibil să fie 21, în rest rămân așa blocate maximele la această valoare. La Botoșani, în acest moment, sper că nu v-ați speriat foarte tare, dragi ascultători, pentru că avem parte și de soare. Un pic de soare nu strică pe un cer variabil. În a doua parte a intervalului pare se că înorările se vor accentua. Avem 9 grade în acest moment, 17 e maxima anunțată, 9 va rămâne și la noapte, dar mâine noapte va fi frig, 6 grade Celsius, cu o maximă peste zi de 18 grade. Să știți că vom avea parte de puțin soare în următoarele zile, mai degrabă nori, ceea ce face ca posibilitatea de precipitații să fie mai medie spre mare, dacă vreți. 18-20 de grade sunt maximele anunțate pentru următoarele zile.
0: Pentru zona de munte, așadar, pentru Piatra Neamț și Suceava, pentru județul Neamț și pentru județul Suceava, avem următoarele temperaturi. În primul rând, pornim de la acestea. 8 grade Celsius avem la Rădăuz la această oră, 9 grade Celsius la Suceava, 9 grade la Bacău, 11 grade Celsius la Târgu Neamț, Roman și Piatra Neamț. Nu, la Piatra Neamț 9 grade. Dragi prieteni, pentru ziua de astăzi, la un moment dat se va și însenina, vom avea parte de destul soare, dar nu vă speriați că vom ajunge la cine știe ce valori termice. Ei bine, la Suceava vom atinge pragul de 17 grade Celsius. E băț câștigător așadar și pentru Suceava și pentru Piatra. Asta va fi temperatura maximă care se va înregistra la orele prânzului, după ce soarele ne va bucura suficient. Altfel, trebuie să mai spunem că suntem în intervalul ăla în care temperaturile încet cu încetul vor ajunge până aproape de 20 de grade Celsius pe timpul zilei și suntem feriți de ploaie cel puțin până marțea viitoare, cu zile ceva mai înseninate duminică și luni. Cam atât.
1: Da, deci cam atât deocamdată. Oricum au fost multe informații pentru o primă întâlnire. Luăm o pauză, bem cafea, ne mai potolim puțin sperietura și, evident, ne întoarcem cu alte informații. Promitem să vă ținem la curent și cu detaliile despre această incursiune aeriană, imediat ce vor fi publice și imediat ce le vom afla. Ne întâlnim în acest moment cu Adriana Nichitean, Doza de Educație. Bună dimineața!
2: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
3: Bun găsit, dragilor! Există mirosuri care nu au nevoie de explicație. Le simți și, dintr-o dată, nu mai ești în mașină, la serviciu sau în bucătăria de acum. Ești din nou copil. Pentru mine, toamna are miros de vinete coapte. Mirosul acela care intră în casă înaintea noastră se așează pe perdele, pe haine, probabil și pe vecinii de la două scări distanță și anunță oficial că începe sezonul conservelor. Și ce interesant este creierul nostru. Poate uita o formulă, un număr de telefon sau unde a pus cheile acum 5 minute. Dar un miros din copilărie îl poate duce în fracțiunea unei secunde într-o altă lume. Poate în bucătăria bunicii, poate lângă o masă pe care se înșirau borcane, poate într-o curte în care cineva cocea vinetele, iar noi așteptam foarte harnici să vedem dacă ne dă și nouă ceva de făcut. De fapt, amintirile copilăriei nu sunt făcute doar din imagini și cuvinte. Sunt din mirosuri, sunete, gusturi, texturi. Din lucruri aparent mărunte pe care atunci nici nu le consideram importante. Și poate tocmai de aceea merită să le păstrăm. Pentru că într-o lume în care fotografiem aproape orice, există amintiri care nu se salvează în telefon. Se salvează în noi. Iar peste ani, s-ar putea ca un miros de pâine caldă, de mere coapte, de ploaie pe asfalt sau de vinete puse la copt să ne întoarcă fără avertisment într-o după-amiază de demult. Într-un loc în care poate nu aveam prea multe, dar aveam timp, aveam oameni, aveam curți, bucătării, povești și seri care păreau nesfârșite. Așa că în toamna aceasta poate ar fi frumos să nu ne grăbim chiar atât de mult. Să lăsăm o mâncare să miroasă acasă, să stăm puțin împreună, să le spunem copiilor povești despre cum era când eram noi mici. Pentru că într-o zi, fără să ne dăm seama, mirosul pe care îl simțim astăzi poate deveni copilăria lor de mâine.
2: Vrei un produs personalizat? Trofeo Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro. Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric. Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.

0: silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Cauți un program de licență, masterat sau doctorat în România sau în străinătate? IUF, cel mai mare eveniment educațional din Europa de Sud-Est, revine la Iași pe 7 octombrie la Palace Congress Hall. Aici vei avea oportunitatea de a discuta direct cu reprezentanții universităților din România, Grecia, Germania, Danemarca și mulți alții, să afli detalii despre programele de studiu, de admitere, burse și viața de student. Vrei să vezi ce universitate ți se potrivește? Înscrie-te pe site iuf.world și descoperă ce oportunități ai. IUF, 7 octombrie la Palace Congress Hall.
3: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este loc

0: Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Anul acesta, Cluj-Napoca, Iași, Bistrița, Sighetu Marmației, Beclean, Năsăud, St. George Băi, Pașcani și Hârlău aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Iași, pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.
4: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Genii Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
5: Let's ride, zombie.

0: Fast Boy, nu Fat Boy Slim. Și mai mult decât atât, mă, ceva din piesa asta îmi suna extraordinar de cunoscut, dar n-aș putea spune de când și cum. Da, bă, refrenul, știi? Ta-na-na, ta-na-na. De aici pe undeva.
1: Mai toate piesele
0: ei, nu toate.
1: Cunoscute acum.
0: Nu, asta cu ei nu sună deloc cunoscute.
1: Ei, nu, dar ce, crezi că-s făcute în vid?
0: În gol, cumva. Hai, că, deci am o părere, nu vreau să mă schimb.
1: No, eu am auzit câteva piese foarte, foarte bune. Acum se cunoaște cine e în spate, să știi? Adică dacă e cineva muzical, cineva care e artist, cineva care creează de o viață, sau, mă rog, care are talent și care... sau cineva care, da, vrea și el să facă muzică și a descoperit AI-ul.
0: Nu e rău, pentru că nu toată lumea are la dispoziție aparatură, tot ce trebuie.
1: Da, din punctul...
0: cine știe, poate vine cineva și... dar... până, din tot ce am văzut eu până acum, am văzut numai proastă calitate. Adică, nu, nici una nu a reușit. Vai, uite, asta e piesă. Cum pățești la piesele făcute de oameni?
1: Acum, dragă Max, nici nu știi dacă ce ai ascultat a fost cu AI sau nu, în afară de ce e evident. Da, sunt piese făcute cu AI fără...
0: Deci ale din anii 80 sigur nu sunt făcute cu AI.
1: De nu-ți dai seama, adică...
0: Da, în fine, mă gândesc eu.
1: Da, da, alea din 80 nu, dar asta zic, dacă e să iei pe noutăți, s-ar putea să nu-ți mai dai seama.
0: Dar din noutăți nu prea m-a atras nimic, hai să ne înțelegem.
1: Bun, de la muzică, dragi ascultători, iată, avem și în știri pe surse, ceea ce vă spuneam ceva mai devreme, alertă de drone în 3 județe ale României, mai puțin de 2 ore. Adică ro-alert în Tulcea, Botoșani și Suceava. F-18 spaniole ridicate de la sol. Asta s-a întâmplat în această dimineață. Se întâmplă de altfel pentru că au fost aceste alerte în această dimineață pe fondul activității intense a dronelor în apropierea frontierelor. Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit la ora 4:41, vezi? Deci ei la 4, mă rog, 5 aproape, un mesaj ro-alert. După ce radarele MAPN au detectat un grup de ținte aeriene pe teritoriul Ucrainei, aproape de granița cu România, la mai puțin de 2 ore distanță, în jurul orei 6:30, o nouă alertă de tip alarmă aeriană, posibilă incursiune de drone, a fost transmisă și în județul Botoșan și Suceava. Deci, iată, asta s-a întâmplat, am dat și noi citirea acestei alarme și pare să că a fost nu numai în zona noastră, ci și în Tulcea. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar chiar de dimineață, la 4:41, populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată și pentru monitorizare, 2 aeronave F-18 spaniole au decolat de la baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu. Da, acestea sunt situațiile, alertele sunt frecvente, nu e prima dată, clar, nu e prima dată nici în zona noastră, a fost și la Iași cu ceva timp în urmă, așadar mai multe județe din Moldova au primit acest ro-alert în această perioadă sau, mă rog, pentru că suntem și foarte aproape. Bine.
0: Păi dacă stai bine și te gândești, nu stai chiar foarte aproape. Numai că s-au schimbat de Ucraina. Suntem foarte aproape, păi, dar de zona conflictului nu suntem foarte aproape. Suntem așa mai pe la un capăt. Asta îți spun eu din ce am văzut așa ca prime informații și cum a fost traseu. Ăsta a trecut întâi și prin Moldova.
1: Da, am văzut și de data trecută a fost...
0: Deci, cum era vorba aia, peste mări și țări, știi? Adică am mai trecut totuși printr-o țară, prin vreo 2 țări până să ajung aici, măcar, și e destul de complicat, pentru că mai nou au schimbat, nu mai sunt cu motoare de alea de drujbă, știi? Sunt cu motoare cu reacție acum. Mai nou.
1: Adică mai puțin zgomotoase?
0: Nu, mai s-ar putea chiar mai zgomotoase, dar mai rapide. De-aia și reacția, adică am să-ți explic eu câteva lucruri care cred că le-am înțeles, dar încă nu pot să le exprim pe radio ca să nu zică cineva cine știe ce ia te băi.
1: Și lasă că mi le spui mie că eu nu știu și atunci eu să zic, mamă, ce știe Max. Aha, am înțeles strategia în sfârșit, dragi ascultători.
0: Băi, trebuie că... să mai verific ceva. Da,
1: da, da, da, tu verifică, dar oricum tehnic nu sunt așa fiert pe aceste informații, îți dai seama.
0: În cazul ăsta chiar ți le 7:35 de minute. Bună dimineața.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
4: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Când a fost ultima dată când ai făcut ceva doar pentru tine? Viva FM și Serenity Head Spa îți oferă șansa să câștigi un ritual VIP Serenity Head Spa, o experiență completă de relaxare și răsfăț. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale Serenity Head Spa, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea. Participă până pe 30 septembrie. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace.

0: Mark.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție. Moda la porțile Levantului. O expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastuoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits.
6: Riva FM.
5: Rise and shine. Morning vibes. Viva FM.

0: 7:45 de minute, dragi prieteni, trebuie să spunem că, na, normal, lucrurile sunt într-o continuă mișcare, iar în urma discuțiilor cu autoritățile, până la ora 10, unitățile școlare din Solca, Arbore, Botoșana și Cacica vor avea cursurile suspendate. Asta dacă ați reușit să nu duceți încă pe aia mici la școală, bine ar fi. Să, după ora 10, nu? Așa mă gândesc eu că poate fi interpretat genul ăsta de informație. Oricum, e până... e 7:45, adică un sfert de oră până să înceapă orele. Să da, da, ar trebui da. Să... Deci orele suspendate, adică... Băi, e un pic de panică. Hai să ne gândim cum explici unui copil lucrurile astea.
1: Măi, nu mi se pare că e o acțiune de panică, ci e o acțiune de protecție.
0: Eu n-am zis din partea autorităților. Din partea autorităților până acum n-am văzut panică. Pe grupuri văd.
1: Foarte bine și mai mult decât atât, da, normal, oamenii se sperie, însă ceea ce se întâmplă în momentul de față sunt măsuri de protecție, ceea ce e absolut firesc în astfel de situații. Și sper din suflet să fie totul bine și lucrurile să se calmeze, pentru că nu e așa, am mai trecut prin asta, deci să ne gândim că am mai făcut odată vâleu, măcar odată. Important este, dragi ascultători, că, într-adevăr, lumea se îndreaptă către școală în acest moment, mai peste tot. Traficul e cum e, adică nu avem nicio altă știre din zona aceasta. Și iată, acolo unde este cazul, sunt suspendate. Cred că, dragii de ei, vor termina mai târziu astăzi, nu știu dacă le convine. Dar mai bine să fii în siguranță decât să experimentezi un disconfort de acesta mic, nu?
0: Cât de cât.
1: Da, suntem pe final de oră 7, dragi ascultători. Am zis să facem un sumar al ceea ce se întâmplă la nivel politic, dar îl păstrăm pentru după 8.
0: Nu ne ajunge timpul acum, draga mea.
1: Asta spun, după 8 îl păstrăm și vom reveni cu ultimele informații. Ce voiam doar să vă spun e că prețul benzinei standard depășește pragul de 10 lei litru la unele stații, așadar, iată, și benzina a depășit acest prag. În urma unei majorări cu 6 bani pe litru, în celelalte mari lanțuri de distribuție, prețul este deocamdată de 9,99. V-am spus, eu nu-l înțeleg, dar, în fine, poate nu mai ajunge la mine asta cu sub 10, sub, știi, nu contează cât sub. Pentru mine sub 10 ar fi, sau sub 11, mă scuzați, nu?
0: 2-3 lei acolo, nu 1 lei.
1: Da, nici măcar 2-3 lei, că deja nu mai, n-are nicio relevanță. Asta pentru, poate, pentru că exercițiul pe care îl fac eu de ceva timp încoace nu e să fac plinul, ci să fac completări. Și completările pe mine mă țin într-o anumită sumă. Nu e confortabilă suma respectivă, adică nu fac văleleu câți bani am scos din buzunar.
0: Deci tu cum scade, un pic se mișcă acolo, hop, te-ai dus la...
1: Da, am mai avut și momente când a scăzut sub jumătate, da?
0: Și atunci ai făcut văleu?
1: Nu, nici acolo, că mi-am mai luat.
0: Dar ce ai pățit? Ți-a recomandat mecanicul să nu cobori combustibilul la sub jumate? Că...
1: Nu. Când a început asta cu scumpirile, am zis... Măi,
0: să, ai bani de să ai benzină de o fugă.
1: Da, nu, nici asta. Nu, cred că în mintea mea se petreceau următoarele. Au început scumpirile și eu de fiecare dată când e vreun moment dintre ăsta pe care eu nu pot să-l controlez, că n-am nicio putere, eu nu pot să fac absolut nimic, pentru a nu mă simți neputincioasă, că mă copleșește sentimentul.

0: dacă e unul în apropiere și te-ai întors repede înapoi, că știi cum? De cât de scumpă o să devină.
1: De cât de scumpă o să devină.
0: Sau de cât de tare o să se devalorizeze leuțul.
1: Asta, da, dar asta e un, acesta e un ritm mai lent, da? Apropo de cât de tare, cât de scump, e un ritm un pic mai lent. Ce e accelerat acum sunt creșterile acestea, care la un moment dat vor înregistra și o perioadă de stagnare, așa îmi imaginez eu în viața mea că voi prinde, dar, repet, în orice situație asta fac, în orice situație pe care nu o pot eu controla și nu pentru că am găsit eu vreo rețetă magică, ci pentru că așa funcționez. O fi bine, nu o fi bine, o fi în regulă, nu știu, habar n-am, pentru mine e în regulă, asta voiam doar să spun. La fix avem știri, parcă.
0: Nu, da, sigur, și... sigur.
1: După ora 8 revenim cu sumarul scenei politice din România, o nebuneală totală și, evident, cu alte lucruri interesante, vă ținem la curent și cu alerta aeriană din zona noastră. Bună dimineața!
2: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe moorescoffee.ro și comandă la tine acasă.
3: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar numărul 27.
5: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
6: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
7: Dar ce faci, bre, aici?
8: Mă antrenez!
7: La regii, fără muzică?
8: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
6: Festival tradițional cu gust de toamnă, la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei, Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin!
9: Frumusețea merită sărbătorită. La Q Estetic te așteaptă ofertele aniversare până pe 24 septembrie cu reduceri de până la 47%. Epilare definitivă și servicii de remodelare corporală cu reducere de 47%, tratamente faciale cu 27% reducere și tratamentele medicale cu 10% reducere. Doar 10 zile. Alege să le trăiești frumos. Oferte valabile în locație.

0: zile din Păcurari și Buciun. Q-Aesthetic, clinica ta de beauty.
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769-771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
3: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
5: Let's write some hits.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Liceenii din Iași care iau în calcul studiile universitare în străinătate pot afla mai multe despre opțiunile disponibile la World Education Fair. Evenimentul are loc astăzi la Hotel Internațional din Iași între orele 11 și 16. La târg vor fi prezente universități și instituții de învățământ din Olanda, Marea Britanie, Germania, Austria, Italia și Elveția. Elevii și părinții vor putea discuta direct cu reprezentanții universităților despre specializări, condiții de admitere, burse, taxe și oportunități de carieră după absolvire. Costurile studiilor diferă semnificativ în funcție de țară și de programul ales. Taxele universitare pot porni de la zero și pot ajunge până la 38.000 de lire pe an. Organizatorii spun că evenimentul este dedicat celor care vor să-și construiască o carieră internațională și să studieze într-un mediu multicultural. Participarea este gratuită, însă este necesară înscrierea prealabilă. Târgul oferă astfel o oportunitate pentru viitorii studenți de a compara programe și de a afla direct de la universități care sunt pașii pentru admitere. Municipiul Iași se apropie de un moment critic pentru dezvoltarea imobiliară și urbanistică. De la 1 ianuarie 2027 există riscul sistării emiterii autorizațiilor de construire, în condițiile în care noul plan urbanistic general al municipiului nu este încă finalizat. Situația a ajuns în atenția Ministerului Dezvoltării, însă răspunsul autorităților arată că responsabilitatea pentru rezolvarea problemei revine în principal administrației locale. Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației precizează că elaborarea și actualizarea PUG-ului reprezintă responsabilitatea Autorității Administrației Publice Locale. Primăria Iași trebuie să stabilească prioritățile de dezvoltare ale municipiului și să gestioneze demersurile necesare pentru elaborarea documentației. Cu alte cuvinte, Bucureștiul nu anunță în acest moment o soluție specială pentru Iași care să garanteze continuitatea autorizării construcțiilor după 1 ianuarie 2026. Planul urbanistic general este documentul care stabilește regulile majore de dezvoltare ale municipiului, zonele în care se poate construi, regimul terenurilor, funcțiunile urbane, infrastructura și direcțiile de extindere ale orașului. În lipsa unui cadru urbanistic valabil sau în situația în care prevederile existente nu mai pot susține emiterea autorizațiilor, consecințele pot fi importante pentru întregul sector al construcțiilor. România încă nu este complet pregătită pentru amenințarea reprezentată de drone, deși și-a îmbunătățit capacitățile de răspuns, a declarat președintele Nicu Șordan, aflat în Statele Unite. Întrebat dacă răspunsul României la această amenințare a fost suficient, Dan a explicat că fenomenul dronelor este unul nou și că România s-a confruntat cu aceeași problemă ca celelalte state. El a precizat că au fost făcute îmbunătățiri și că Statele Unite au sprijinit România cu echipamente pentru detectarea și doborârea dronelor. Nicu Șordan a vorbit și despre răspunsul diplomatic al României după un incident în urma căruia două persoane au fost rănite într-o localitate aflată la aproximativ 10 km de graniță. El a menționat închiderea unui consulat rus și a apreciat că măsura a reprezentat un răspuns proporțional. Întrebat cât de probabil este ca Rusia să atace direct un stat membru NATO, Nicu Șordan a spus că nu consideră un asemenea scenariu foarte probabil în următorii 1-2 ani, dar a subliniat că statele trebuie să fie pregătite, amintind că în 2020 și 2021 puțin s-ar fi așteptat ca Rusia să atace Ucraina și să încerce să cucerească Kievul. Președintele României a subliniat că în prezent liderii europeni înțeleg amenințarea, cresc cheltuielile pentru apărare, cooperează mai mult și înțeleg necesitatea reechilibrării contribuției europene și americane la apărare. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!
1: Asculți Morning Vibes, Viva FM. Stereotypes. It's a worldwide report live from Sydney, Australia.

0: De ce ai fi into dark?
1: Mă uit așa că deja pe platformele de socializare au apărut imagini cu căzătura.
0: Ia auzi, ia. Unde a căzut?
1: Mai conform, văd aici Bucovina TV Regional, primele imagini cu drona căzută în Poen-Solca.
0: Am înțeles. Deci, unde știam de dimineață, nu? Parcă ai spus...
1: am zis Solca. Aici, Poen-Solca. Deci, e altceva.
0: Un pic
1: bă, și neagră. Into the dark.
0: Into the dark, da. Ce să facem? Măi, iată cum am ajuns să urmărim drone și să vedem unde cad și vremuri interesante, așa, apropo de tehnologie, că ce altceva să mai facem și să mai spunem. Ne întoarcem un pic și la ce promisesem încă de ora trecută, pentru că, nu-i așa, toată tulburarea aceasta de pe scena politică românească a avut efecte interesante, dar cu impact direct asupra noastră, pentru că am văzut un curs euro extrem, extrem de îngrijorător, aș îndrăzni să spun, pentru că știți că atunci când crește euro, nu e doar că facem o constatare, ci ca la domino, așa, există un efect în tot ceea ce înseamnă nivel de trai până la urmă. Și iată, ieri cursul a ajuns la un nou nivel record față de leu, 5,2788 lei, pe fondul acestei incertitudini politice. Și pe fondul ăsta l-am văzut și pe domnul Grindeanu. Domnia sa nu este afectat de absolut nimic ce noi ceilalți muritorii de rând suntem afectați, știi? Adică eu de câte ori îl văd am senzația că...
1: Bă, ai tu ceva cu el, poate,
0: da, nu? Da, da, da, clar, clar. Nu cu domnul persoana fizică, ci cu personajul și, iată, liderul acestui partid, care spune vrute și nevrute, dar cred că nu neapărat ce spune ajunge la mine și mă contrariază și mă irită, ci modul în care spune. E o nonșalanță și o aroganță care, na, asta e, îmi trezește și mie niște emoții, ce să zic. Înțeleg așa, apropo de domnul Grindeanu, că i-a cerut lui Siegfried Mureșan să demisioneze din funcția pe care o are în prezent, adică din Parlamentul European. Nu știu de ce, domnul Grindeanu a zis ca să arate că e într-adevăr în barca asta, știi, în sensul că
1: asta e... și cane, bă, de alea.
0: Adică...
1: că a venit replica și din partea altă. Bă, dar tu ai demisionat la CJ când ai fost?
0: Da, păi asta zic, adică ce-i cer omului să demisioneze din... Stai un pic, că nu vă ia acum
1: urmează
0: cazul.
1: Votul, nu? Hai să vedem, poate. Băi, ce e contrariant e că am văzut așa planul de redresare, adică planul guvernului Mureșan, care vine și spune, facem astea, iar aparent, așa, ochiometric, pe din afară, vedem că Siegfried Mureșan, prin acest plan, spune cumva că, tot ce a făcut Bolojan e rău.
0: Da, adică nu știu, revenim
1: la cota de 19%, că cotă unică, adică mai multe chestii de genul acesta. Eu cred că...
0: Ai văzut asta? Eu nu am văzut-o.
1: Da, am văzut aseară planul, 28 de puncte al...
0: Da, el a spus că nu vrea să crească TVA, taxe impozite și asta era oricum și
1: în contră, că vrea să scadă TVA. Adică, bun, eu cred că multe lucruri...
0: Bine, la cotate 19, da, înțeleg, că asta era o dorință și a, mă rog, e, face, cum să zic, planul acesta pe care el l-a prezentat e un plan care are context pentru a se întâmpla, da? E firesc și oricum că e Mureșan, că era acolo.
1: Foarte bine spui lucrul ăsta, pentru că alt context a fost anul trecut când ne păștea geancul.
0: Asta spun. Și noi uităm niște detalii și aici apare așa o oarecare frustrare, știi? Pentru că, indiferent că e Bolojan, că e Mureșan, că e Grindean, așa erau, nu? Trei ciobani, nu? Parcă așa era acolo. Indiferent care o fi dintre toți aceștia, oricum s-ar numi, da? Noi nu trebuie să uităm faptul că a fost o perioadă în care au fost necesare o serie de măsuri extrem, extrem de impactante pentru toată populația. Acum pare se că din datorită acestor măsuri, dacă o să spunem datorită, urmează o perioadă, un context mai favorabil pentru anumite mișcări. Da, cum ar fi și această cotă de TVA de 19% în unele cazuri, atenție, că domnul Mureșan nu o să facă 19% peste tot, da? Și atunci, planul acesta de guvernare, dragi, eu când aud că vine...
1: Dar
0: omul
1: nici cu TVA-ul să știi că nu te poți juca așa, azi îl faci
0: absolut,
1: de un leu
0: absolut,
1: de...
0: Absolut, absolut, asta zic, asta zic, dar, na, lăsăm la o parte și asta, că nu e de competența mea, cel puțin să zic, dar ce voiam eu să punctez e că eu când aud că vine nu știu care desemnat ca să ne prezinte un plan de guvernare cu 750 de puncte, mă uit și constat că, măi, nu vii cu nimic nou, nu vii cu nimic care să nu se poată întâmpla în următoarea perioadă, pentru că s-a creat un context și pentru că vine un alt context, adică lasă-ne puțin în pace, pentru că nu e asta important. Important din punctul meu de vedere, dar și s-ar putea să greșesc, e cine e în fruntea nu acestui plan, ci în fruntea ministerelor care trebuie să pornească toate odată cu aceleași competențe pentru a face ca lucrurile să meargă în România. În rest, v-am spus, că e Grindean, că e Mureșan și că e Bolojan, e egal cu zero pentru mine, sunt doar niște nume din punctul meu de vedere. Aș vrea să nu fie Grindean, dar ce să spun? Aici sunt, cum s-ar spune, răutăcioasă. Da, v-am spus, domnul Grindeanu îi cere premierului să demisioneze din Parlamentul European pentru că în acest fel ar demonstra că și asumă responsabilitatea pentru România. Lăsați puțin că nu e cazul deocamdată, își va da demisia dacă. Apoi, ce s-a mai întâmplat tot din acest punct de vedere? Mi s-a părut interesant că și președintele a avut niște cuvinte pentru noi, apropo de această situație. Spune că nu-și dorește dizolvarea Parlamentului, pentru că, citez, alegerile anticipate sunt rele pentru cetățeni și pentru partide. Pentru cetățeni nu știu dacă sunt chiar așa rele, sincer, pentru că ai da puterea cetățeanului e bine de fiecare dată într-o democrație sănătoasă.
1: Păi acum, da, în caz de ceva, după aia răs cu degetul tot la el. Bă, dar n-ai zis tu așa, adică...
0: Da, da. Acum e adevărat că traversăm o perioadă la nivel mondial, nu doar aici, local, național, o perioadă destul de complexă și complicată.
1: Păi asta, da, ca să nu zici proastă, am înțeles, da.
0: Da, cred și subscriu ce spune domnul președinte, va fi rău pentru partide dacă sunt anticipate, dar pare să că domnul Grindeanu nu este speriat de lucrul acesta, așa că, na, ce să spunem, hai să-i oferim această șansă și oportunitate ca alegeri. Eu nu am teamă de alegeri anticipate sau de nu știu ce.
1: Da, nici eu. Nu candidez, nu am nicio... Da, dar de rezultatul lor mă pot declara.
0: Rezultatul, da, și eu am așa îngrijorări, în același timp e un rezultat la care e posibil, la cum se întâmplă lucrurile, mai devreme sau mai târziu să ajungem. Și vezi exemple ca Germania sau alte țări. Da, cam asta e ce s-a întâmplat. Nu știu dacă a mai zis și domnul Kelemen Hunor câte ceva cu dialogul, cu nu știu ce, cu rotativa. Domnul Hunor merge pe același discurs. Până la urmă, el întotdeauna a fost așa, mai în zona asta, știi? Nici așa, nici așa. Știi? Mai pe la mijloc. Și e firesc atunci când reprezintă o minoritate. Și cam asta e, nu? Cam asta s-a întâmplat. Da, a mai scăpat ceva?
1: Cu mica... Nu, bă, deci asta, planul cele 28 de linii, directoare sau cum e. Planul, eu cred că din când în când ar trebui să fim foarte atenți la un asemenea plan.
0: Da.
1: Și de ce nu să încercăm să-l memorăm, să-l punem undeva deoparte, pentru că dacă la un moment dat va fi pus în aplicare, cum a fost și precedenta ture, să ne putem uita pe el și, băi, da, asta ai zis că faci, asta ai zis că faci, sau știi? Cu alte cuvinte, adevărat, să putem scoate la tablă din când în când, pentru că aici primele chestiuni pe care le văd trecute, adică 1, 2, 3, cred că sunt cele mai importante, și anume reforma administrației centrale centrale și locale. Da? Un stat mai eficient, mai aproape de oameni. Doi, companiile de stat. Puse în slujba oamenilor. Mai uite aici, și cu voia dumneavoastră, pe listă, la capăt, 27 culte și minorități naționale acordăm o atenție deosebită protejării drepturilor minorităților naționale și 28 diaspora și românii de pretutindeni, întoarcerea acasă trebuie să fie opțiune reală. Adică sunt câteva lucruri care eu cred că în mod firesc trebuie discutate, de ce nu, în următorul act de guvernare, indiferent cum se va numi premierul.
0: Dragă Max, pentru fiecare dintre punctele acestea, că le-am citit și eu cu multă atenție, inclusiv reforma administrației centrale, ultima oară când s-a încercat asta recent, nu?
1: Da, a crăpat guvernul.
0: Știi ce s-a întâmplat,
1: da? A crăpat guvernul, da.
0: Deci, pentru fiecare dintre punctele acestui plan de guvernare, dragi ascultători, pot să am numeroase argumente și numeroase, cum să spun
1: eu? Contraargumente, da.
0: De ce contraargumente, dar și numeroase detalii despre faptul că nimic nu este nou, da? Și atenție, să nu mai luăm promisiunile ad literam. Încercăm reducerea cotei TVA de 19%. Atenție la formulare, atenție că TVA-ul este într-o parte mai mare, într-o parte mai mică, într-o așa. Atenție! Și mai ales că s-a vorbit foarte mult despre cota de TVA și cota unică de TVA și știți foarte bine implicațiile. Dacă nu, e bine să cercetăm, ca să nu, apropo de scos la tablă, e bine să știi exact când scos la tablă pe cineva toate detaliile acelei probleme, aș zice eu. Dar, acum aș zice să ne întorcem la muzică, pentru că ne turăm tare pe subiectul ăsta și nu o să-l terminăm.
1: Nu,
0: e determinat.
1: Nu e vorba de noi, nu noi. Noi poate terminăm la un moment dat. Să vedem ce fac ei.
0: Da, păi...
1: Că ei, deci noi discutăm chestiunile care cred eu că par a fi serioase și în momentul în care ești nominalizat ca premier, deja te gândești la lucruri serioase și vine din partea alta. Băi, dar de ce nu te temiți din partea alta? Dar de ce faci tu așa? Dar de ce ai venit cu bască roșie? Dar de ce n-ai venit până la ora 5 ca să vorbim? Știi?
0: Da,
1: adică mie chestiile astea mi se par neserioase, alte, băi, discutăm? Chiar discutăm serios? Aș vrea.
0: Păi hai să discutăm serios. Da, așa este. Ne întoarcem la muzică și revenim. Bună dimineața!
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul

0: Chiar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
4: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
5: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scară de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
8: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
7: Jumpy!
8: Și de invitați?
7: Jumpy!
8: Și de distracție?
7: Jumpy!
8: Și eu ce mai fac?
7: Te bucuri!
9: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
7: Jumpy, fun in the air, joy everywhere!
10: Rock Gym te invită la o zi plină de energie, sport și distracție.
11: Pe 26 septembrie, sărbătorim împreună Săptămâna Europeană a Sportului printr-o zi a porților deschise. Îi așteptăm pe toți, de la mic la mare, să vină să ne cunoască și să descopere atmosfera The Rock Gym. Vă pregătim o zi plină de activități, concursuri, oferte speciale la abonamente, DJ și party. Pe 26 septembrie, ne vedem la The Rock Gym, în ambele locații, Copou și Bucșinescu. Vino cu familia, cu prietenii sau pur și simplu, vino să ne cunoști. The Rock Gym.
10: Let's rock your body. Let's write some hits.
12: Riva FM.

0: Da. Cred că e o piesă ușoară, așa, apropo de ce vorbeam.
1: Ușor, ușor de memorat.
0: Da. Un update pentru, iată, alerta de la granița de est, alertă de amploare, scriu astăzi ziarele, așa generic vorbind. Vă reamintim, o dronă a intrat în România, patru au pătruns în Republica Moldova, da, deci una la noi, patru în Republica Moldova, spațiul aerian închis temporar, școli închise în Suceava, după cum vă spunea mai devreme Max, deci cam asta e, e o dimineață tensionată.
2: Pentru acuratețea acestei informații.
0: Da, da, reamintește.
2: Cursuri suspendate până la ora 10, nu închise, da?
0: Da.
2: La
0: da.
2: Solca, Arbore, Botoșana și Cacica.
0: Așadar, ați auzit, acestea sunt, nu e cazul să sunați la școală, mai ales că e de după 8 deja, cred că...
2: Nu, e informație primită din partea inspectoratului școlar, inspectorul școlar general Ciprian Anton a transmis această informație pe grupul de informare de pe, de pe inspectoratul școlar, așa încât e o informație certă.
0: Aproape simultan în această dimineață, autoritățile din Republica Moldova au raportat patru situații în care drone au intrat neautorizat în spațiul aerian al țării.
2: Cred că una din astea patru e aia care a ajuns la noi, dar în fine, nu, încă n-am văzut tot traseul, încă nu, sunt informații care nu sunt puse cap la cap până în momentul ăsta.
0: Iar zona de nord a spațiului aerian moldoven a fost închisă temporar, asta ca să știți, la Șoldănești, Republica Moldova, ci că cu puțin timp în urmă, și asta e un update de la 8:28, cu puțin timp în urmă s-ar fi auzit o deflagrație puternică pe câmpurile dintre satele Vadul Rașcov și Socola, scrie canalul de Telegram ungureanu 112. Informația nu a fost confirmată oficial, deci e doar de pe un canal de comunicare. Bun, cam asta e și la Solca s-a prăbușit, iată, drona intrată în spațiul național. În apropierea localității Solca, județul Suceava, fără a produce victime sau pagube materiale. Da, cam asta e. Astea sunt update-urile, v-am spus încă de la început, vă ținem la curent.
2: Asta în timp ce la ONU, nu? E mare reuniune, nu?
0: Măi, e pe terminate din ce știu, nu?
2: Băi, am văzut și eu ieri aspecte de acolo.
0: Da. Da, pentru că asta cu ONU e deja old news, pentru că vine, a venit Xi Jinping și a fost personal întâmpinat de Donald Trump la sosirea la Washington, deci...
2: Bă, deci nu cred că s-a terminat la ONU, cred că mai urmează un pic.
0: Da, nu știu ce să spun, nu sunt neapărat la curent.
2: Păi nu merg ăștia numai 5 minute acolo și se întorc înapoi acasă.
0: Nu, dar e mai demult, a început mai demult, că domnul Nicușor e la New York de mai mult timp.
2: Nu, de o zi, două, parcă.
0: Am tot spus.
2: Păi, dar sâmbătă a semnat decretul, deci a plecat duminică.
0: Da. Păi de la începutul săptămânii suntem deja joi. Dar interesant este, iată, că se întâmplă lucruri și pe acolo. Am văzut niște contre în sensul de în declarații, nu altfel. Am văzut că s-a abordat și tematica aceasta a războiului cu Ucraina. L-am văzut și pe domnul Zelenski, adică toată lumea a fost acolo, nu e nicio problemă. Și evident, iată, se întâmplă lucruri și la nivel înalt, în sensul că mai mari lumii se întâlnesc și discută și despre AI, se discută și despre siguranța lumii, dar nimeni nu vrea să renunțe la dezvoltarea AI, pentru că, nu e așa, fiecare a pornit în cursa aceasta în cine dezvoltă mai repede, cine e mai puternic în a deține o tehnologie performantă, și aici, evident, China. Am văzut că la Shenzhen, nu știu cum se numește orașul acela tehnologic, sunt și roboței care și roboței foarte interesanți, care încă de pe aeroport îți preiau bagajele, ți le aduc, le duc și așa mai departe. Adică, na, omul a mai dispărut din interacțiune. Deci de pe aeroport când ajungi și apoi te întâlnești cu ei și pe stradă. Ce să facem? Bine,
2: o singură completare mai am. Dezbaterea generală la nivel înalt, adică săptămâna înalților oficiale, va fi până pe data de 28 septembrie, cu o singură pauză, cea de pe 27, adică duminică. Deci până luni inclusiv se întâmplă la ONU. Sper să nu se întâmple cum a fost cuvântarea lui Nicușor Dan într-o sală aproape goală. Știi? Adică...
0: Da, bine, a fost prezent, a avut o agendă plină.
2: Mai, a fost de la tribuna oficială. Până la urmă, asta este. Nu cred că e singurul care a vorbit în fața unei săle aproape goale. Cred că mai sunt mulți alții din categoria țărilor mai puțin importante, ca să nu spunem altfel, dar Asta e situația la nivelul anului 2028, nu? Te apuci, vorbești, sala e goală, ok? Rămâne scris, rămâne înregistrat.
0: Da, rămâne, a fost și la CNN, a fost și întrebat foarte multe lucruri. De asemenea, s-a întâlnit și cu oameni de afaceri americani interesați de România, dar și cu comunitatea românescă din New York. A fost acolo, a vizitat memorialul World Trade Center și a adus omagiu celor 5 români care au murit în urmă cu 25 de ani acolo. A avut mai multe întâlniri cu reprezentanții ai unor state francofone, pentru că unul dintre obiectivele delegației române a fost promovarea candidaturii lui Dacian Cioloș pentru funcția de secretar general al Organizației Internaționale.
2: Da, pe persoană fizică sau candidatura României, practic? Și asta ar fi o mică...
0: Pe candidatura
2: virguliță.
0: României, că organizația este internațională.
2: Ok.
0: Și atunci e de asta și are susținerea din partea administrației prezidențiale.
2: Mă gândesc, nu știu, eu pun o întrebare, nu m-am informat
0: pe acest articol. Deci asta s-a întâmplat, o agendă plină, un ONU în care se întâmplă tot felul de vizite și de lucruri interesante. Cred că România a terminat așa cu vizita, că tot a avut câteva zile. Bine că a fost cu agendă plină și bine că, iată, au ajuns la noi toate informațiile necesare. Și la nivel de expunere, că tu spuneai tu, cred că președintele României a avut o expunere bună. Adică, indiferent că a vorbit, că erau 3 oameni în sală sau câți ori fi fost,
2: Eu intru în gașca el altă care zic că a fost o prezență relativ nefericită.
0: Cu
2: o compunere de clasa a 5-a, România, țara mea, adică dăm voie să văd un pic altfel lucrurile.
0: Da, dar zic că au fost și alți președinți ignorați sau unii n-au fost deloc. Și de asta spun. A fost ok. Cu CNN-ul și cu astea a fost în regulă. Bine, hai că ne întoarcem la muzică.
2: Ești tu din ciclu, se putea și mai rău de atât. Nu,
0: da, păi asta zic, că am văzut mai rău, nu că se putea. Ne întoarcem la muzică și revenim cu alte informații.
3: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
5: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
4: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
5: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
4: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
5: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
6: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
7: Atenție! Concurs! Cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă? In Business și Viva FM îți oferă o invitație dublă la Bucovina In Business 4.0, unul dintre cele mai importante evenimente de business din zona Moldovei. Regulile sunt simple. Trimite-ne pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care vrea să-i o adresezi unuia dintre speakerii de la eveniment, urmat de numele tău complet și orașul din care ne asculți. În fiecare joi, în cadrul emisiunilor Viva FM, alegem cea mai inspirată întrebare și oferim o invitație dublă la eveniment. Bucovina In Business 4.0, pe 9 octombrie la Jenny Palace, Suceava. Detalii despre concurs găsești pe paginile Viva FM și site vivafm.ro.
8: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Cai acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului Taraf de Caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Cai acasă în Bucovina, 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Cai acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
9: Ai grijă de inima ta și hai cu noi la mișcare! Cluburile Rotary din Iași vă așteaptă pe 27 septembrie de la ora 9 la Promenada Inimilor, un eveniment dedicat sănătății cardiovasculare și bucuriei de a fi împreună.
10: Punct de plecare, statuia lui Mihai Viteazul, Copou Iași.
9: Vino cu familia, prietenii și cu poftă de viață. Mergem pentru sănătate, mergem pentru prevenție, mergem cu inima. Evenimentul este deschis publicului larg, indiferent de vârstă. Participarea este gratuită.
10: Te așteptăm la Promenada Inimilor 2026.
11: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
12: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
11: Decembrie.
12: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
11: Asta numim noi Smart Pack.
12: Decembrie se planifică din septembrie.
11: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
13: Mesaj de conștientizare.
14: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
13: Mesaj de conștientizare.
15: Let's write some hits. Viva FM.

0: Ai și ultimul update, că stai cu vreme bună, nu? Ro-alert, alertă pentru siguranță publică. Îmi face plăcere să-l citesc pe ăsta. Alarma aeriană drone a încetat.
1: Bravo. Deci suntem în siguranță deocamdată și lucrul acesta e foarte important și binevenit, pentru că trebuia să încheiem și noi cu asta. Oricum, vor mai fi câteva detalii care vor apărea.
0: Bun. Asta e clar.
1: Deocamdată ați auzit ce s-a întâmplat atât din România cât și din Republica Moldova. Noi ne pregătim de finalul acestei ore. Avem așadar multe lucruri interesante care se mai întâmplă, printre care și când trecem la ora de iarnă. Asta e un lucru foarte interesant. Dintre cele mai interesante, aș îndrăzni să spun. Și iarăși intră în discuție faptul că Uniunea Europeană analizează renunțarea la schimbarea ceasurilor. Măi, mă doare capul pe mine de subiectul acesta.
0: Mie mi-ar plăcea să-mi schimb ceasul. De fapt, da, nu ceas, e o brățară. Mi-ar plăcea una mai nouță, dar m-am obișnuit cu ea.
1: E subiectul acesta cu ora, cu schimbarea, cu să nu mai, să lăsăm, să, e așa vechi și tot timpul se vorbește despre asta în preajma schimbării. Cam asta e. Dar înțeleg că România va trece la ora de iarnă în noaptea de 24 spre 25 octombrie, deci mai avem o lună. Da, vorbim despre subiectul ăsta, ce să facem. Când ceasurile vor fi date înapoi cu 60 de minute. Regula rămâne în vigoare, deși Parlamentul European a votat în 2019 pentru eliminarea schimbării sezoniere. Propunerea nu a devenit lege, statele membre nu au convenit asupra unei poziții comune în Consiliul Uniunii. Între timp, un studiu realizat pentru Comisia Europeană analizează cam ce efecte ar avea păstrarea permanentă a orei de vară sau a orei standard. Păi și ce efecte? Ce se întâmplă? Adică dacă rămânem așa, ce? Rămânem așa. Eu nu văd niciun efect. Nici nu mă pasionează subiectul, îți dai seama, dar așa ca idee. Ce urmărește această cercetare? Examinează ce s-ar întâmpla dacă statele membre ar păstra permanent ora de vară sau pe cea standard. Sunt analizate atât renunțarea coordonată la schimbarea orei în întreaga Uniune, cât și situații în care țările ar face alegeri diferite. Păi de asta facem acum, ce s-ar schimba acolo? Studiul ia în calcul inclusiv apariția unor noi diferențe de oră la granițele dintre statele membre sau un raport cu țări din afara Uniunii. Deci ei au votat schimbarea în 2019, după aia au văzut că unii spun bacâr, bamâr și au zis hai să facem un studiu și o cercetare, adică să facem o echipă care să se ocupe de această analiză. Nu-i rău. Dar, iată, s-au prezentat niște rapoarte în iunie chiar și ci că studiul acesta ar urma să fie finalizat până la sfârșitul anului 2026. Bine că le trebuie și lor mai mulți ani, n-o fi rău. Și deocamdată însă, să știți că rămâne cum am stabilit.
0: Deci, ca idee, principala rațiune a schimbării orei de vară cu iarnă e una pe zona de energie. Și cel puțin din punct de vedere istoric lucrul ăsta a fost dovedit, pentru că pentru a economisi energia electrică, da, energia în general, se dorea maximizarea utilizării luminii naturale a soarelui. Așa încât de aici a plecat toată chestiunea. Nu cred că acum pe o profundă criză energetică ne putem gândi la întoarcerea sau la mersul ăla pe o direcție înainte. Da, doar după ce te securizezi din punct de vedere energetic. Altfel, cred că e clar, va trebui să trecem în continuare pe ora asta de iarnă, în care să folosim, după cum spuneam, la maxim lumina naturală.
1: Am înțeles. Bine, deci acum că am stabilit...
0: Am stabilit noi aici, am hotărât, da, la Parlamentul Viva FM.
1: Ok. Atunci, hai să ne pregătim la fix de știri.

0: Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Bonjour, beauty! Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante, în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
4: Hopsa sa!
5: Dar ce faci, bre, aici?
4: Mă antrenez!
5: La regii, fără muzică?
4: Las-o să mă vez la cald, la festivalul tradițional!
2: Festival tradițional cu gust de toamnă, la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei. Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin!
6: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace

0: așteptăm la Primark!
1: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
5: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
4: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
5: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
6: Let's write some hits.

0: Este ora 9, bună dimineața la Viva FM, avem grupaj de știri.
1: Bun găsit la știrile Viva FM. Cluburile Rotary din Iași organizează duminică 27 septembrie, cea de-a 13-a ediție a Promenadei Inimilor, eveniment dedicat promovării sănătății cardiovasculare prin mișcare și prevenție. Participarea este gratuită, iar startul va fi dat la ora 9 din Parcul Expoziției, de la statuia lui Mihai Viteazul. Traseul are o lungime de 5 km și se încheie la Palatul Culturii în zona Palace. Programul începe cu o sesiune de încălzire, coordonată de Mariana Pârju, urmată de plimbarea de grup pe traseul care trece prin Parcul Copou, strada Lăpușneanu și primărie. Până la ora 13, participanții vor avea parte de activități sportive, demonstrații și surprize. Pe traseu vor fi amenajate puncte de hidratare, iar participanții își vor putea măsura tensiunea arterială. Vor fi distribuite tricouri, șepci, apă și fructe. Evenimentul promovează activitatea fizică regulată și un stil de viață sănătos, indiferent de vârstă. Organizatorii invită pe ieșeni să se alăture inițiativei dedicate sănătății inimii. Partener media este Viva FM. Prefectul județului Iași, Constantin Dolac Pelin, a anunțat că sediul serviciilor pașapoarte și permise și înmatriculări Iași va fi relocat temporar în fosta clădire BCR din Poduroș. Investiția în valoare totală de peste 14,5 milioane de lei se derulează cu bani europeni prin programul regional Nord-Est 2021-2027. Conform prefectului, clădirea de pe Bulevardul Primăverii, în care își desfășoară activitatea Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Iași și Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări Vehicule, va fi consolidată seismic, reabilitată și modernizată. De asemenea, vor fi înlocuite instalațiile electrice, sanitare și de încălzire, va crește eficiența energetică și va fi îmbunătățită accesibilitatea persoanelor cu dizabilități. Pe durata executării lucrărilor, cele două servicii vor fi relocate temporar, astfel încât activitatea cu publicul să poată continua în condiții cât mai bune. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat ieri că este sprijinit în mod oficial de PNL, USR și UDMR, menționând că va avea întâlniri cu grupul minorităților naționale și cu președintele PSD Sorin Grindeanu, cu obiectivul de a discuta programul de guvernare pe care îl propune. Dialogul cu PSD este dialogul oficial cu președintele partidului și cu conducerea partidului. Nu am dialog individual cu alți membri cu scopul de a rupe voturi din PSD, fiindcă ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Nici nouă, Partidului Național Liberal, nu ne-a plăcut când alți actori politici au încercat să ne divizeze, a spus Mureșan. El a precizat că, după finalizarea programului de guvernare și a echipei de miniștri, va solicita președintelui Nicu Șordan o discuție pentru a-i prezenta programul de guvernare. Premierul desemnat Siegfried Mureșan s-a întâlnit anterior cu grupurile parlamentare PNL, USR și UDMR. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!
2: Asculți
3: Morning Vibes, Viva FM.

0: hai să te aud.
1: Dar nu știu, că eram așa pe liniște cu piesa aceasta, știi?
0: Da.
1: Frumos. Nu?
0: Da, cât de cât. Știi, în dimineața asta am găsit pe Digi24 că sistemele aeriene, antiaeriene ale României, modernizate de Rheinmetall pentru lupta antidronă, au picat testele de recepție.
1: Ia auzi.
0: Da, e o știre din Digi24. Bine, practic e de-aseară, de-azi noapte sau ora și un pic, 12 și un pic. Adică noaptea asta. Președintele Nicușordan a comentat la New York informațiile potrivit cărora două sisteme antiaeriene ale României modernizate, compania Rheinmetall pentru lupta antidronă, au picat testele de recepție, afirmând că se mai întâmplă astfel de situații, iar procedura de recepție poate fi corectată. Adică până la urmă cam așa stau lucrurile. Bă, ai zis că îmi dai ceva care funcționează, da. Bă, nu prea merge.
1: Păi așa se întâmplă și la case mai mari, ce să zic.
0: Păi da, nu, dar procedura de recepție până la urmă, mie mi se pare că ar trebui să o înțelegem mult mai bine, adică să fie exact din ciclul ăla foarte corect și foarte în regulă, adică domne, ăștia sunt banii, da, garanție de bună execuție și așa mai departe. Eu să văd că mi-ai făcut treaba, adică nu că stai așa, gata, ți-am terminat, ți-am livrat, că altfel știi cum vine următorul meseria și spune: cine v-a lucrat aici, domne?
1: Da, așa este. Și o să-ți spună, nu, a făcut o treabă. Știi, dacă tu chemi 10 meseriași,
0: da, hai să ne imaginăm așa, instalatorul care vine.
1: Da, știi? Da.
0: Cine v-a lucrat aici?
1: Măi, mie a venit și mi-a instalat internetul.
0: Și la fel ce zici, cine a mai lucrat aici?
1: Nu, cine a făcut casa asta?
0: Da, deja era cu mega curiozități.
1: Unde a pus cablurile? Și este acolo. A, da, e prea sus. Vezi cum, adică? Deci a fost așa.
0: Pe bune? Da, nu, dezvoltă puțin, că asta îmi place.
1: Păi au venit doi domni, le mulțumesc pentru asta, nu e nicio problemă că mi-au instalat până acum, până la urmă. Dar comentariile au fost savuroase. Deci, în primul rând, m-au întrebat cum să aducă de la cutie ei cablu și pe unde să-l pună. Eu mă uitam la ei și am zis, nu știu, că nu eu instalez.
0: Dar ce opțiune avem?
1: Așa, cutia fiind la două stâlpuri distanță, deci nu foarte departe, chiar foarte aproape. După aia m-au întrebat unde sunt cablurile. Și adică unde e cutiuța aia, știi, în care ei au acces la cabluri, care cabluri sunt în prim pereți și ajung în anumite doze dintre astea.
0: Așa,
1: și le scot frumușel și le conectez la televizor. Așa bănuiesc că e pe modernism, știi? Nu e cu cablu afară. Și am zis, nu știu, dar avem aici două cutiuțe, da, două ușițe, mă scuzați, și puteți să verificați. A verificat la una care era jos, a zis, a, nu-i nimic aici, păi, nu știu, cine a făcut? Cine
0: v-a lucrat aici, da?
1: După aia am zis, mai este una acolo. Deci eu le-am reperat că domnii respectivi, deși firma respectivă de internet și cablu montase la o casă distanță același internet, pare să că n-au transmis informația mai departe. Și, mă rog, în sistem, nu că au vorbit cu colegii, că poate a venit o echipă diferită. Și le-am arătat cealaltă ușiță, au văzut acolo și au zis, a, dar nu se poate să punem și televiziune. I-am zis, de ce? Păi fibra trebuie să spargem, să facem niște găuri. Am zis, vă rog frumos, lăsați așa, că oricum nici nu-mi trebuie televiziune. Deci nu e nicio problemă, îmi trebuie doar internetul. Internetul e în regulă, îl puteți băga prin cablul ăla? Stați să vedem dacă... Da. În fine, și au văzut până la urmă și au putut și n-au mai spart nimic și mi-au instalat, după ce au vorbit și cu vecinul din capăt, dar și cu dezvoltatorul. Și l-au întrebat, că m-au rugat să-l sun. Și
0: așa, sun, și să afle. Te-ai sunat dezvoltator. Bună ziua, cum e aici? Păi, doamne, așa,
1: și domnul respect, nu că n-am vorbit eu, că l-am rugat, vă rog să vorbiți cu oamenii, că eu, îți dai seama ce îmi spunea omul la mie și eu conectam cu detaliile tehnice de instalare,
0: da,
1: pe care le-am eu.
0: Da, da, până la urmă, cum să spun, pricepeai și tu cum funcționează lucrurile?
1: Nu, Max, eu mă țin departe de lucruri care nu îmi folosesc, că nu am atâtea lucruri pe care le tot înmagazinez încât nu mai pot. În fine, l-au întrebat unde găsesc cablurile, asta l-au întrebat și Omul i-a zis, păi exact acolo sus le-am pus, sunt în toată casa, le puteți conecta, le trageți doar și la revedere. E, fine, a fost o nebuneală fantastică.
0: Și totul de la doi stâlpi distanță, da? De capul meu, da.
1: Da, na, era, poate și era și după amiază, poate, dar mă gândesc că, na, echipele tehnice când vin sunt mai operative și în sensul că ele identifică, da, exact infrastructura necesară, pentru că nu te întreabă pe tine cine ți-a construit casa, adică cine a făcut aici treaba asta. Mă gândesc așa, nu știu, poate mai sunt cazuri, doamne, nu, dar eu am experimentat o situație.
0: Stai seama, băieții la Rheinmetall, bă, dar cine v-a lucrat aici? Cine v-a spus, bă, să stați aici, mă? De ce nu v-ați mutat și voi mai în vestul Europei puțin?
1: Pe mine, știi ce m-a contrariat? Că ei n-au verificat nimic, mă întrebau pe mine, știi? Eu le-am arătat că, na, te uiți când iei o casă, da? Te uiți la fiecare priză, dacă are și porțiunea aceea din priză pe unde scoți cablu. Eu așa m-am uitat, dar dai seama, mai mult decât atât, le-am arătat și una și alta, le-am zis eu pe
0: priză.
1: Unde...
0: Priză,
1: da, când am auzit cu găuritul și cu spartul și cu nu știu ce pentru televiziune, am zis, lăsați, vă rog, lăsați, că e mai bine, e mai liniște în capul meu dacă n-am televiziune. Și mi-a plăcut remarca colegului.
0: Stimați ascultători, ați ascultat legenda cum s-a lepădat Alina de televiziune.
1: Vai, încerc de 8 ani. Deci încerc de 8 ani pentru că abonamentul trecut, mie mi s-a spus de câte ori am încercat la reînnoire, pentru că n-aveam decât o singură opțiune în zona în care stăteam, am încercat de fiecare dată. Nu există o posibilitate să renunț la televiziune, că nu o folosesc. Iată, a mai trecut un an, încă doi, încă patru, încă șapte. Nu se poate, e la pachet vin. E, acum, pentru că mi-au zis oamenii că trebuie să spargă cu fibra, cu nu știu ce, măi, am zis, lăsați așa, vă rog, suntem în regulă.
0: Eu, de și fapt, cred că tu ai, asta ți-ai dorit, adică...
1: Da, mi-am dorit, dai seama, da, asta spun, de 8 ani îmi doresc lucrul ăsta, știi? Și mă întreabă colegului din echipa tehnică, că erau două persoane, dar și cum vă veți uita la televizor? Și am zis, am aplicațiile, sunt în regulă, mai am și aplicația de la Antena și aia de la ProTV și transmite colegului. E în regulă, poate să aibă doar internet, că se uită pe internet la televizor.
0: Da, mai nou, așa e.
1: Venea să-i spun, vă mulțumesc pentru confirmare și pentru că ați dat mai departe această veste, sunt sigură că era fiert colegul unde mă uit de la televizor, dar... dar a fost...
0: Unde vă uitați dumneavoastră la televizor? Pe TikTok!
1: Deci am trăit o experiență foarte interesantă, de asta nici nu-mi place când sunt doar eu acasă la chestiuni dintre astea tehnice, că mie mi se blochează așa...
0: Înseamnă că Ștefan știe el ce are. Da, când e Alina acasă, atunci poftiți.
1: Păi pe mine mă lasă oricum la astea tehnice și cu internet și cu tehnologie, dar în fine, asta e o altă discuție pentru o altă dimineață. Am trăit o situație foarte, foarte ciudată. E adevărat că eu am venit cu soluții, că așa sunt croită, dar era, mă gândeam așa, făceam o paralelă. Măi, dacă vine instalatorul și mă întreabă pe mine unde sunt țevile, e nasol. Adică...
0: Îți dă greu,
1: adică nu vezi că și în baie am și, mă rog, în zona de spălat, de mașină de spălat și uscător, am niște, știi, niște portițe așa albe, ele sunt vizibile, că nu e perete și apoi
0: portițe. Bă, dar poate acolo ai netul.
1: Era culmea dacă ziceau în baie să caute.
0: Păi, știi cum? Da. Așteaptă că eu ies din când în când la portiță, nu?
1: Acum nu se înțelege că, doamne, mi-am luat eu cea mai, știi, cea mai smart. Sunt convinsă că sunt apartamente, case foarte smart și foarte bine.
0: Da, vorba ta, știi, sunt câteva chestiuni logice, da. Adică dacă tot ai ușiță în apropierea... Da. Deci, clar, acolo
1: adică
0: trebuie să fie
1: ai
0: ceva.
1: În fața, știi, în fața casei, de casă, ai două ușițe. Mă întreb pe mine și eu i-am arătat, deci eu eram așa perplexă puțin, știi? Că i-am arătat aici și acolo aveți, știi? Era pe principiu, ce să vă spun mai mult, că doar nu le-am ascuns sub pământ sau ceva. Vai de capul meu. Da, mă rog, să nu se înțeleagă greșit, apreciez și am apreciat și s-a văzut lucrul acesta, că am fost drăguță cu oamenii Da, și atât. Nu să spun mai multe. Să apreciez munca lor și faptul că au montat până la urmă, deși am așteptat 10 zile, dar nu mai contează nici asta. Și iată, am internet și e ok, mă uit la televiziune pe internet. Suntem ok, dragi ascultători, stați fără griji, sunt la curent cu informațiile. Da, mă, da. Deci asta a fost experiența mea și mai am astfel
0: totul de
1: povești.
0: Pornind de la atenție, v-am mai spus, de la Rheinmetall, da? De la faptul că sistemele anteriene ale României modernizate au picat testele de recepție. Ceea ce?
1: Asta e.
0: Recepție. Bă, merge netul la tine? Da. Deci, e cumva, e făcută și recepția.
1: Mi-e frică dacă pierd semnalul, sincer, că după aia, știi ce mă mai întreabă? Adică mi-e teamă. Eu sper să meargă bine, să fie în regulă. Da, bun, hai să ne întoarcem la muzică.
2: Metro te menține fresh in business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră. Biz, biz.
3: Sunt albine pe aici?
4: Nu chiar. Albina nu face biz-biz, face bâz-bâz.
3: Ah, ai dreptate.
4: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
3: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
4: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.

0: și silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul

0: Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
2: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
3: Let's ride, zombie.

0: Australiei anunță la ONU că un site guvernamental australian a fost atacat cibernetic de un model de inteligență artificială al OpenAI. Este primul caz cunoscut în care un astfel de agent pătrunde într-o infrastructură publică. Tot la ONU, șefii mai multor companii mari din domeniu avertizează că tehnologia devine tot mai dificil de controlat și poate reprezenta un nou pericol pentru omenire. Agentul AI a accesat în iunie fără autorizație portalul de statistici medicale al Medicare, sistem public de asigurări de sănătate din Australia. Premierul australian a declarat că agentul a reușit să treacă de blocajele impuse de site care îi transmiteau anumite acțiuni nu sunt permise. E vorba de un agent intern folosit și antrenat de OpenAI, specializat în cercetare. Spre deosebire de un chatbot obișnuit care răspunde la comenzile utilizatorului, un agent AI poate să-și stabilească singur pașii necesari pentru a îndeplini o sarcină, luând decizii și folosind instrumente externe precum și un browser, fără intervenția utilizatorului la fiecare etapă. Experții subliniază că incidentul din Australia oferă un răspuns concret al uneia dintre din problemele discutate la ONU, și anume că nu mai este vorba despre ce poate genera un model AI, ci despre ce poate face atunci când primește acces la instrumente și sisteme informatice reale. În cazul din Australia, autoritățile încearcă acum să stabilească exact cât de departe a ajuns agentul și de ce mecanismele de securitate nu au oprit mai devreme activitatea sa. Incidentul, bineînțeles, că se adaugă altor cazuri recente în care agenți de inteligență artificială dezvoltați de OpenAI și de companii rivale au accesat sisteme informatice externe în mod neintenționat sau neautorizat. Companii precum Anthropic, Google sau Meta au raportat la rândul lor incidente legate de agenții lor de inteligență artificială, ceea ce amplifică dezbaterea privind limitele de autonomie care ar trebui acordate acestor sisteme.
1: Da, deci, cum s-ar spune, oamenii fac să se întâmple acest lucru, ca să nu mai dăm vina pe această inteligență care este în afara noastră. Ea este administrată de oameni. Mi-a plăcut mult, știi că ieri dimineață vorbeam despre 15 lideri ai lumii, se întâlnesc ca să... Da, China a și spus, ne pare rău, dar noi vrem avans, noi vrem... Să continuăm să dezvoltăm modelele și să facem, să avem cumva întâietate, să fim primii, asta vor. Și din ce înțeleg, sunt orașe atât de tehnologizate încât chiar că sunt primii în unele lucruri, au și device-uri, tehnologia e foarte ieftină, deci... Ce să mai? Lasă cu OpenAI.
0: Mă gândeam așa, cum mă pot feri de inteligența artificială, și mă gândeam așa, băi, mașina mea n-are chestii de alea prea multe.
1: Prea multe, da, are.
0: Nu, deci chiar pe zona asta n-are.
1: Nu se poate hăcui nimeni să oprească?
0: Nu.
1: Prin sistemul de navigație se face, știam.
0: Nu. Deci nu, da. Nu, okay. Poate prin... Că nu-i la nivelul ăla, hai să ne înțelegem, are niște ani mașina. Singurul lucru care ar putea să-l hăcuiască e când am eu deschis navigația, știi, și să mă mute pe altă rută. Da. Mă, și-a și reușit, dar cel puțin odată am întors. Tu mă duci pe aici? Nu, întoarcem. Și m-am întors, am mers pe unde am știut eu. Am crezut că, băi, greșesc ceva și am mers cum mi-a zis programul.
1: Și? Ai ajuns unde?
0: Am ajuns unde trebuia, dar să știi că m-am întors. M-am întors, adică am zis, stai, nu vreau pe aici. Nu vreau cum vrei tu. Și am simțit așa o satisfacție că...
1: Bine, tu ești și copilul rebel, știi?
0: De-i copil, boșorogul rebel, eventual.
1: Asta vine să, iată, confirme generația din care vii și onori...
0: Păi, eu sunt foarte curios dacă se mai descurcă unii cu harta.
1: Nu știu ce să spun, nu mă descurc.
0: Nu știi despre ce vorbesc.
1: Ba da, am fost în prima mea călătorie cu mașina în Italia, am fost cu harta.
0: Deci prima mea călătorie în afara țării A fost cu explicații, cu harta și cu repere. Băi, vezi că la un moment dat ai să vezi un castel pe partea dreaptă, imediat după o să fie nu știu ce. Vezi că fix înainte de granița, când se apropie granița cu tare, găsești un restaurant bun unde poți mânca, știi? Adică experiențele alea de dinainte, știi? Acum ești în mașină, dai frumos, vreau... cum se cheamă la Festivalul Borșului Lipovenesc.
1: E, așa, și te duci la Festivalul Borșului Lipovenesc. Asta e ce să faci.
0: Da, acum e mult mai ușor, pentru că, da, ce să mai... hărți actualizate la zi, îți prezintă inclusiv dacă ai închideri de-astea de drum neprevăzute. Da, da, da. Adică totul e în timp real. Dar altfel, sincer, cred că în bună măsură trebuie totuși să exersăm, nu de alta, dar să exersăm pe viitor și varianta asta cu folositul hărții. Asta dacă vrem să ne ținem cât de cât mai departe de...
1: Nu să ne ținem departe, să avem mai multe opțiuni, că întotdeauna e foarte bine să fii pregătit. Iată,
0: mă rog, vine vocea rațiunii din emisiunea asta, în sfârșit.
1: În cazul unui atac cibernetic, e foarte bine când știi să-ți ții fișele pacienților și pe hârtie, sau când știi să notezi anumite lucruri și pe hârtie, sau, de ce nu,
0: sau cum se scrie tabletă corect pe hârtie, fără autocorect.
1: Da, nu numai să dictezi unui ei, ai detaliile medicale. Ideea este că mă gândeam așa la un moment dat, cred că orice revoluție dintre asta omenirii, știi, cred că și oamenii care au trecut prima dată de la opaiț, de la felinar, știi, felinarul ăla cu așa, cu gaz, la curent electric, cred că au avut aceeași sperietură. Mamă, ce o să se întâmple cu lumea în care trăim, știi? Mm, da. Presupun că aceste salturi, e adevărat că noi acum ardem niște etape mai rapid decât înainte, e adevărat asta. Accelerarea aceasta cred că ne ia așa pe repede înainte și cred că asta e cea mai dăunătoare. Nu într-atât cât e dăunătoare evoluția sau cât e dăunător progresul. Vom vedea. Cred că soluția cea mai sănătoasă pentru fiecare dintre noi e să încerce să înțeleagă ce se întâmplă și să înțeleagă tehnologia și de acolo asta e.
0: Dumnezeu cu mila, da. Oricum, ca idee, progresul e ceva bun, oricum ar fi, dar repet.
1: Indiferent cum îl întâmpinăm, el pare a fi bun, dacă e să ne uităm istoric vorbind.
0: Ok, hai scurt pe doi, da, pentru că intră și Anatoli Primakov în minutele următoare. Da. De ultimă oră, breaking news, lovitură pentru Donald Trump în disputa cu presa americană. Un judecător federal îi ordonă să restabilească accesul CNN, MS Now și Politico la Casa Albă. Și vă spunem asta fix înainte de Anatoli Primakov, nu de alta, dar știți foarte bine că și Donald Trump e unul din clienții lui.
1: Bună dimineața, Anatoli!
2: Fake News cu Anatoli Primakov.
3: Ce v-am spus zilele trecute că va fi tare haios cum va face rost Siegfried Mureșan de cele 233 de voturi pentru investire. Chiar dacă adună toți parlamentarii PNL, USR, UDMR și alte minorități, tot mai are nevoie de vreo 64 de voturi de la PSD, AUR, POT, SOS sau neafiliați. Așa încât prognozăm că va fi reluată campania de cumpărare în viu a deputaților și senatorilor. Și vom vedea cine oferă mai mult.
4: Da, tot ce pot să vă spun este că știu pe de rost numerele de parlamentari pe care le are fiecare dintre partide sau grupuri care s-au format și toate variantele posibile de a obține cele 233 de voturi. Asta pot să vă spun, nu vreau să merg mai departe în a spune ce este mai probabil pe configurația actuală.
3: Primarul de Suceava, Vasile Râmbu, are periodic tot felul de efuziuni scriitoricești pe rețelele sociale. De exemplu, referindu-se la câinii comunitari abandonați prin oraș, nu se știe de către cine, asta deoarece polițiștii locali nu au prins niciun autor, primarul își încheie mesajul cu un citat din premierul britanic Winston Churchill. Diferența dintre oameni și animale este că animalele nu permit niciodată unui prost să conducă haita. Am întrebat doi chatbots dacă expresia aparține într-adevăr lui Churchill. Și ambii ne-au răspuns că nu există o dovadă documentată în acest sens. Dar, lăsând la o parte paternitatea citatului, că nu e neapărat importantă, avem o constatare pur tehnică. Sucevenii mai au 2 ani să se lămurească cine conduce haita, că, oricum, promisiunile electorale erau frumoase.
5: Să ducă în cele din urmă, cât mai aproape, la un echilibru dintre numărul de animăluțe și puterea de adopție a cetățenilor. Așa încât câinii fără stăpân sau pisicile fără stăpân să fie în număr cât mai mic.
3: După eșecul usturător cu 5-0 din meciul cu Universitatea Craiova, patronul FCSB Gigi Becali l-a schimbat pe antrenorul Marius Baciu cu Laurențiu Reghecampf. Mare brânză de oaie. Păi poate să vină și José Mourinho. Că dacă tot patronul va face echipa și schimbările, rezultatele vor rămâne aceleași.
6: Da, la asta mă gândesc. Nu? Poate nu sunt pentru era asta. Oamenii lucrează cu tehnologii, cu tot felul. Eu probabil sunt demodat, zic și asta, nu? Posibil asta. Și atunci, tata, lasă, vezi de treaba ta și gata, lasă tineretul să facă.
2: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
3: Vrei un produs personalizat? Trofens Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofens se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofens-print.ro.
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
6: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
3: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
8: Mesaj de conștientizare.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: Mesaj de conștientizare.
9: Let's ride zombie hits. Viva FM.

0: 9:46 de minute. Cu alte cuvinte, am săvârșit și ediția de astăzi.
1: Da, apoteotică. A fost o dimineață agitată, nu știu cum ai simțit-o tu.
0: Stai să, păi, dar cum ți-ai să te trezești, după cum spuneam, în zgomot de roalert.
1: Da.
0: Cu ciripitul ciorilor și lătratul comunitarilor.
1: Bine că nu te trezești cu un cadou de la ciorile alea pe mașină. Eu te-am zis, de dimineață așa, eu m-am trezit, cred că o să am noroc astăzi.
0: Un cadou merge, dar crede-mă, am văzut și niște mașini care au fost copleșite de cadouri.
1: Copleșite, adică... da, am mai văzut și eu. Da, măi, atenție unde parcați, dragi ascultători, că e grav când se întâmplă asta.
0: Băi, nu știu, dar să știi că eu s-ar putea să mă lipesc de ceva afecțiuni, având în vedere că ciorile astea sunt extrem de enervante dimineața când le auzi.
1: Da, așa este, e sezonul lor.
0: Mai auzi și lătratul câinilor, știi că mai treceau avioanele pe deasupra și probabil că îi activau puțin. Deci lătrat
1: e o agitație.
0: Îi vedeai speriați, adică, știi, el speriat, tu când îl vezi că îți fuge prin față pe acolo, parcă nu mai e la fel de plăcut.
1: Da. Și în altă ordine de idei, premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat că a început munca la programul de guvernare și că acesta e aproape gata. Bine, asta știam. Și a precizat ieri că a publicat primele linii directoare din programul de guvernare. Da, am spus asta în această dimineață, v-am și spus care ar fi liniile, ce s-a întâmplat, am zis și care a fost contestarea, nu? Că s-au mai supărat unii, însă înțeleg acum că prioritar va depune lista de miniștri și programul de guvernare și așteaptă votul de investitură la începutul săptămânii viitoare. Deci,
0: Hai să dăm cu bani.
1: Luni, marți, miercuri, deocamdată, dragi ascultători, suntem la Back in Time și Back in Time-ul de astăzi ne duce la bani și ne duce la o piesă din 1976. Deci noi săptămâna aceasta ne-am tot dus în timp. Vine ABBA peste noi, nu ne rămâne de făcut decât să vă dorim un weekend prelungit, că noi îl prelungim de mâine, și să ne reauzim cu bine luni, puțin după 7. Pa, pa!
0: Toate bune, pa, pa!

0: arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
0: Moller Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Frumusețea merită sărbătorită. La Q Estetic te așteaptă ofertele aniversare până pe 24 septembrie cu reduceri de până la 47%. Epilare definitivă și servicii de remodelare corporală cu reducere de 47%, tratamente faciale cu 27% reducere și tratamentele medicale cu 10% reducere. Doar 10 zile. Alege să le trăiești frumos. Oferte valabile în locațiile din Păcurar și Buciun. Q Estetic. Clinica ta de plăție.
4: Infecții urinare. URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendință pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
5: Hopsa sa!
6: Dar ce faci, bre, aici?
5: Mă antrenez!
6: La regii, fără muzică?
5: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
1: Festival tradițional cu gust de toamnă, la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei. Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin.
7: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
8: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Anul acesta, Cluj-Napoca, Iași, Bistrița, Sighetul Marmației, Beclean, Năsăud, Sângeorți-Băi, Pașcan și Hârlău aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Iași, pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.
9: Let's write some hits.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Peste 57.000 de studenți din Iași se luptă pentru aproximativ 16.500 de locuri de cazare în cămine publice și private, potrivit unei analize realizate de o firmă de consultanță imobiliară. Deși Iașul are cea mai ridicată rată de acoperire dintre București, Cluj-Napoca și Timișoara, problema cazării rămâne una importantă. Doar 28,9% dintre studenți au teoretic acces la un loc în cămine. Asta înseamnă că aproximativ 71% dintre studenții ieșeni trebuie să găsească alte soluții de locuire. În cele patru mari centre universitare sunt înscriși peste 361.000 de studenți, reprezentând aproximativ 62% din totalul studenților din România. Oferta acumulată este de circa 80.000 de locuri în cămine, adică un loc pentru aproximativ 4 studenți și jumătate. La Iași, raportul este ceva mai bun. Există un loc de cazare pentru aproximativ 3-4 studenți. Cei rămași fără loc în cămine trebuie să apeleze în principal la piața chiriilor. Elevii din 6 județe ale Moldovei susțin în premieră o simulare regională comună pentru evaluarea națională și examenul de bacalaureat. Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău și Vaslui vor organiza împreună testările, care sunt programate în perioada 7-9 decembrie 2026. Simularea se va desfășura simultan în toate cele 6 județe din regiunea Nord-Est, iar organizatorii urmăresc să obțină o imagine cât mai apropiată de realitatea asupra nivelului de pregătire al elevilor înaintea examenelor. Fiecare județ va pregăti câte o variantă de subiect împreună cu inspectorii coordonatori. Ulterior, pentru fiecare disciplină va fi extrasă una dintre variante, iar aceasta va fi utilizată în toate cele 6 județe. Un element important al simulării îl reprezintă și modul de corectare. Lucrările nu vor fi evaluate de către profesori din județul în care învață elevii, ci vor fi distribuite către cadre didactice din județele partenere. Corectarea se va face pe platforma Ministerului Educației cu obiectivul de a asigura o evaluare cât mai echilibrată. Rezultatele ar putea oferi totodată o imagine comparabilă asupra nivelului de pregătire din cele 6 județe ale Moldovei. O schimbare majoră se pregătește pentru angajații din instituțiile statului care ajung la vârsta de pensionare. Siegfried Mureșan, premierul desemnat, vrea ca pensia și salariul de la stat să nu mai poată fi primite în același timp. Noua regulă ar urma să fie clară și fără excepții. Cine ajunge la vârsta de pensionare și lucrează la stat nu va mai putea să rămână pe același post și să primească și pensie și salariu. Va trebui să aleagă între pensie sau salariul de la stat. Măsura ar schimba felul în care mulți angajați își fac planuri pentru finalul carierei. Totuși, interdicția nu se va aplica celor care lucrează în mediul privat. Pensionarii vor putea să se angajeze la firme private și să primească în continuare atât pensia cât și salariul. Diferența este că regula s-ar aplica doar pentru salariile plătite din bugetul statului. În prezent, interdicția cumulului pensiei cu salariul nu se aplică tuturor angajaților din sistemul public. Există doar anumite restricții pentru magistrați, dar și acolo sunt excepții. Mai clar, cine vrea să rămână angajat la stat după pensionare nu va mai putea primi și pensie. Cine vrea să primească pensia și să continue să muncească va trebui să se orienteze către mediul privat. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Cafe Lounge. Viva FM.

Șef Cearnu cu Palma, 10 și 11 minute. Salutare și bună dimineața, bine v-ați trezit. Suntem în Cafe Lounge până spre ora 13 aici pe frecvențele Viva FM. Alina Ungureanu sunt eu, stăm împreună să ne bem o cafeluță, de preferat cu scut antidronă inclus, indiferent de zona în care ne aflăm. Am avut într-adevăr o dimineață destul de agitată, ne-a luat broalertul pe cei mai mulți dintre noi efectiv din pat. Sunt convinsă că ai povestit și cu cei din jurul tău, ai auzit și la matinal toate detaliile. Dacă o să mai avem informații extrem de relevante în legătură cu acest subiect, cu siguranță ești unde trebuie, pentru că le vei afla printre primii. În rest, încercăm să ne orientăm spre subiecte ceva mai relaxate în măsura în care acestea apar. E 10 și 12 minute, ascultăm muzică bună aici în Cafe Lounge. Bine te-am trezit, bine te-am găsit și cu siguranță povestim și despre ce se întâmplă din punct de vedere meteorologic. Am informații interesante de la Administrația Națională de Meteorologie. Toate detaliile imediat. Până atunci, Fallon și Amiel cu Iap, bună dimineața! Hai cu distracția! Când dată vine weekendul?

0: 10 minute pe frecvențele Viva FM. Mă uitam într-adevăr că prognozele meteorologilor s-au adeverit cu siguranță. Spuneam ei că pentru săptămâna aceasta valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână și acest lucru se întâmplă în toată țara. Într-adevăr, cam așa s-a și întâmplat. În plus, regimul pluviometric va fi excedentar, adică pe românește mai plouă puțin și din când în când. Nu se dezmint informațiile meteorologilor, pentru că și astăzi vedem că în mare parte din regiunea noastră cerul este acoperit. La această oră prea puțin vedem soarele astăzi, dar și șansele de precipitații, cel puțin deocamdată, sunt destul de scăzute. La această oră 10 și 17 minute se înregistrează 11 grade la Suceava și în zona Bârnova, 12 grade la Piatra Neamț, Târgu Neamț, Rădăuți și 13 grade în Roman, Iași și în zona Botoșaniului. Așadar, ce să facem decât să ne bucurăm pentru cei care se află în zona Bacău în această dimineață, unde este cel mai cald din Moldova, 14 grade în acest moment. Mă mai uit un pic pe harta așa, mai la depărtare și mai la altitudine, minus 2 grade avem pe vârful Ceahlău Toaca și asta se întâmplă acum la această oră. Am văzut și prima ninsoare din acest sezon, mai pe ziua de ieri a fost așa importantă știrea asta. Deci, automat, că bineînțeles a pus și problema cauciucurilor de iarnă. Să avem în vedere în bugetul nostru, da, și acest aspect în cazul în care nu te-ai gândit la asta, să știi că nu e chiar atât de departe toată povestea asta cu acest, hai să-i spunem, anotimp mai cu provocări decât ne gândeam. E 10 și 18 minute, arunc un ochi aici în playlistul Viva FM și îmi place foarte mult ce văd, abia aștept să ascultăm împreună Nico Sanchez și Under în câteva minute și ceva mai târziu avem și Fisher cu Jennifer Lopez și Waiting for Tonight.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
5: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se plice pe la toate, dar nu cred că are autorizație.
6: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
7: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
8: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
9: Cauți un program de licență, masterat sau doctorat în România sau în străinătate? IUF, cel mai mare eveniment educațional din Europa de Sud-Est, revine la Iași pe 7 octombrie la Palace Congress Hall. Aici vei avea oportunitatea de a discuta direct cu reprezentanții universităților din România, Grecia, Germania, Danemarca și mulți alții, să afli detalii despre programele de studiu, de admitere, burse și viața de student. Vrei să vezi ce universitate ți se potrivește? Înscrie-te pe site iuf.world și descoperă ce oportunități ai. IUF, 7 octombrie la Palace Congress Hall.
10: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei.
11: Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții.
10: În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
12: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Genii Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
13: Moda la porțile Levantului. O expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastuoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
14: The Rock Gym te invită la o zi plină de energie, sport și distracție.
15: Pe 26 septembrie, sărbătorim împreună Săptămâna Europeană a Sportului printr-o zi a porților deschise. Îi așteptăm pe toți, de la mic la mare, să vină să ne cunoască și să descopere atmosfera The Rock Gym. Vă pregătim o zi plină de activități, concursuri, oferte speciale la abonamente, DJ și party. Pe 26 septembrie, ne vedem la The Rock Gym, în ambele locații, Copou și Bucșinescu. Vino cu familia, cu prietenii sau pur și simplu, vino să ne cunoști. The Rock Gym.
16: Let's rock your body.
17: Let's write some hits.
18: Viva FM.

0: Waiting for Tonight, într-adevăr, așteptăm seara asta, nu de alta, dar se mai încheie altfel și ziua de muncă. La urma urmei, încă puțin și vine weekendul, e zi de joi 24 septembrie, în care nu putem să nu povestim câte un pic despre tehnologie și despre cum ne poate impacta mai mult sau mai puțin direct. Știrea este că un agent AI creat de gigantul american OpenAI a spart un portal al guvernului australian, de unde a putut accesa inclusiv fișiere care conțineau informații care nu erau publice despre sistemul Medicare. Premierul Anthony Albanese a declarat că incidentul este inacceptabil. OpenAI a detectat problema abia în august și a informat autoritățile australiene, însă alerta a ajuns la Departamentul pentru Securitate Cibernetică abia după alte 5 zile, după cum scriu cei de la Financial Times. Pe 18 iunie începe povestea în timpul unui test intern, când un agent AI dezvoltat de OpenAI a căutat informații și statistici din domeniul sănătății și a ajuns să acceseze mai multe platforme online ale autorităților australiene. Printre acestea s-a numărat, după cum îți spuneam, și un portal legat de Medicare, sistemul public de sănătate din Australia. Acolo agentul a putut vedea atât documentele disponibile publicului, cât și fișiere care nu erau publice. Până în acest moment nu există dovezi că agentul ar fi accesat dosare medicale sau informații personale aparținând pacienților. Acest nou incident survine pe fondul creșterii îngrijorării la nivel mondial. Sunt convins de că ai mai auzit de situații de acest fel cu privire la puterea instrumentelor avansate de inteligență artificială după o serie de atacuri cibernetice comise din proprie inițiativă de anumite modele AI, indiferent de cine sunt produse acestea. Mare grijă, așadar, cum folosim această inteligență artificială în favoarea noastră? Mai mult de atât, și pe zonă guvernamentală nu prea putem noi să ne băgăm, putem cel mult să ne apărăm și, bineînțeles, mare atenție și în continuare, pentru că poate s-a oprit așa valul de știri în legătură cu tentativele astea de phishing, swishing și acele mesaje, inclusiv SMS-uri pe care le primești eu pe telefon și care îți transmit că ți-a fost ridicată mașina, că ți-a venit coletul, că nu te găsește curierul la adresă și te obligă să dai click. Mare, mare atenție peste tot. Și nu votăm pe unde nu cunoaștem, pentru, da, concursuri pentru nu știu, premii de popularitate pe rețelele de socializare și așa mai departe. Atenție sporită, așadar, la orice pare cât de cât suspect. De regulă, ce e prea ușor sau ce e prea bun ca să fie adevărat, de regulă, este fake. 10 și 35 de minute, luăm o scurtă pauză, mă întorc alături de tine în Cafe Lounge cu Mr. Bell și Don't Stop.
1: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
2: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996. Când a fost ultima dată când ai făcut ceva doar pentru tine? Viva FM și Serenity Head Spa îți oferă șansa să câștigi un ritual VIP Serenity Head Spa, o experiență completă de relaxare și răsfăț. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale Serenity Head Spa, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea. Participă până pe 30 septembrie. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scară de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
5: Mirosul ăla de cafea proastă.

0: la Paper Airplane la 10 și 47 pe frecvențele Viva FM. Trecem la încă o gură de cafea și încă o informație interesantă. Guvernul a lansat platforma guvernanță.gov.ro, un proiect de transparentizare care centralizează informațiile privind conducerile companiilor de stat. Platforma este creată la inițiativa viceprim-ministrului Ioana Gheorghiu. Platforma include în premieră informații despre 121 de companii active aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea unei instituții publice tutelare centrale, precum și despre persoanele care ocupă pozițiile de conducere în cadrul acestora. Da, la urma urmei, corect, informații publice, iată că le găsim în același loc. Concret, platforma oferă acces la peste 1350 de documente publice în conformitate cu prevederile legii referitoare la membrii consiliilor de administrație, ori supraveghere și directoratul. Dintre acestea, peste 600 sunt CV-urile persoanelor aflate în funcții de conducere și alte peste 600 reprezintă contracte de mandat. Bineînțeles că normal, când ai acces la o astfel de platformă, ce faci? Te uiți la bani, spun eu. Din informațiile strânse până acum, peste 100 de persoane cumulează cel puțin două funcții în același timp, peste 370 de persoane încasează lunar venituri de până la 25.000 de lei, avem 36 de persoane care încasează venituri între 50.000 și 100.000 de lei și cineva încasează lunar peste 100.000 de lei. E, uite, vezi, se află și sume concrete. Unii spun că e bine să lucrezi la buget, alții spun că s-a cam stricat treaba în sistemul de stat din România, acum nu știu exact cum sunt lucrurile, dar dacă ești în zona aceea, aș fi necurioasă în legătură cu o părere de-a ta, în așa fel încât să poate ne facem și noi o privire așa de ansamblu, dar mai din interior. E 10 și 49 de minute, așadar se mai întâmplă lucruri, se mai lansează câte o platformă, să sperăm că la cât mai multă transparență este un target pentru oricine va duce frâiele în guvernul României, pe care îl așteptăm cu foarte mare interes, cel mai probabil săptămâna viitoare, în ideea în care așteptăm să vedem a fi sau a nu fi, că aceasta e întrebarea. Final de oră, e 10 și 50 de minute, te las cu muzică bună, cu o scurtă pauză, mă întorc alături de tine la fix cu știrile orei pe frecvențele Viva FM.
1: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palatine.

0: Primark.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Hopsasa!
3: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
4: Festival tradițional cu gust de toamnă, la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei. Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin.
5: Ai o locație fără

0: energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta.
1: Piața națională și internațională ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar, numărul 27.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Let's ride, zombie.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. TikTok nu va fi interzis în România, cel puțin nu aceasta este direcția susținută de Ministerul Afacerilor Interne. Într-un răspuns oficial privind măsurile pentru protejarea siguranței publice și posibilitatea reglementării stricte sau chiar a interzicerii platformei, MAI afirmă că nu consideră oportună demararea unor proceduri pentru scoaterea TikTok-ului de pe piața românească. Ministerul își justifică poziția prin faptul că o asemenea decizie nu ar produce efectele urmărite și susține că problema trebuie abordată prin creșterea rezilienței populației la dezinformare, atacuri hibride și acțiuni de manipulare informațională. Instituțiile române recunosc că au deja mecanisme prin care pot acționa împotriva conținutului ilegal și pot colabora direct cu platforma. Una dintre cele mai importante precizări vine de la Ancom. Autoritatea explică faptul că TikTok este o platformă online foarte mare și intră sub regimul special de supraveghere prevăzut de regulamentul european privind serviciile digitale. Pentru cele mai stricte obligații impuse platformelor foarte mari, supravegherea directă aparține Comisiei Europene. În cazul TikTok, coordonatorul din statul de stabilire este autoritatea competentă din... Autoritățile speră că programul Casa Verde Baterii, care va fi lansat oficial până la finalul anului, va ajuta la reducerea prețului la energie electrică. Se vor instala baterii de stocare ce vor ajuta în perioade de criză, cum a fost seceta din vara aceasta, spune ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu în conferința Energia în priză. Programul are un buget de 400 de milioane de lei și se adresează persoanelor fizice care au calitatea de prosumator. Finanțarea acordată de AFM poate acoperi cel mult 75% din valoarea proiectului, fără a depăși 15.000 de lei cu TVA inclus. O schimbare majoră se pregătește pentru angajații din instituțiile statului care ajung la vârsta de pensionare. Siegfried Mureșan, premierul desemnat, vrea ca pensia și salariul de la stat să nu mai poată fi primite în același timp. Noua regulă ar urma să fie clară și fără excepții. Cine ajunge la vârsta de pensionare și lucrează la stat nu va mai putea să rămână pe același post și să primească și pensie și salariu. Va trebui să aleagă între pensie sau salariul de la stat. Măsura ar schimba felul în care mulți angajați își fac planuri pentru finalul carierei. Totuși, interdicția nu se va aplica celor care lucrează în mediul privat. Pensionarii vor putea să se angajeze la firme private și să primească în continuare atât pensia cât și salariul. Diferența este că regula s-ar aplica doar pentru salariile plătite din bugetul statului. În prezent, interdicția cumulului pensiei cu salariul nu se aplică tuturor angajaților din sistemul public. Există doar anumite restricții pentru magistrați, dar și acolo sunt excepții. Mai clar, cine vrea să rămână angajat la stat după pensionare nu va mai putea primi și pensie. Cine vrea să primească pensia și să continue să muncească, va trebui să se orienteze către mediul privat. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți Cafe Lounge.
2: Viva FM.

oamenii. Ani și 31 august, e 11 și 9 minute. Ar trebui în mod neoficial cel puțin să constatăm că suntem pe data de 55 august, dacă e să ne calculăm așa și dacă al tău anotimp preferat este vara, cum e și în cazul meu. Așadar, zi frumoasă de 55 august, e 11 și 9 minute. Ești în Cafe Lounge până spre ora 13 și vorbim despre noul sistem de taxare rutier Toll Road, care ar trebui să intre în vigoare de la 1 octombrie și care este deja contestat. E destul de multă vânzoleală în această direcție. Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România solicită Parlamentului prorogarea aplicării până pe 15 ianuarie 2027 și avertizează că dacă termenul rămâne neschimbat, sancțiunile ar trebui suspendate timp de 6 luni. E complicată disputa. Îți reamintesc că s-a cerut această amânare, iar CNAIR, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, susține că sistemul se află încă în etapa de pilotare și că recepția calitativă nu poate începe înainte de finalizarea testelor. Ne-am mai grăbit noi să dăm drumul platformelor și ne-am făcut un clar și foarte mare deserviciu. Transportatorii sunt destul de revoltați și declară că nu pot fi amendați pentru un sistem care este nepregătit. Îți reamintesc de la 1 octombrie, Toll Road ar urma să înlocuiască rovinieta pentru vehiculele de transport de marfă din categoriile vizate de noul sistem. Tariful va fi calculat în funcție de kilometri parcurși, categoria drumului, masa maximă autorizată și clasa de emisii. Rovinieta deja cumpărată pentru aceste categorii nu va mai fi valabilă și aici mi se pare o problemă. Transportatorii afirmă că nu există suficient timp pentru achiziționarea soluțiilor de plată, testarea aplicației și introducerea datelor necesare. E vorba totuși că ai nevoie de o serie de echipamente la bord și stă șoferul să supravegheze telefonul în timpul cursei, mai declară transportatorii. Așteptăm să vedem ce și cum se întâmplă. E interesant pentru că de o parte sunt transportatorii care cer 6 luni fără sancțiuni și de partea cealaltă este CNAIR care cere o amânare și mai lungă. E o reformă asumată prin PNRR, acest Toll Road, de unde ne dăm și noi seama, de fapt, de ce e atâta grabă și urgență. Așteptăm să vedem ce și cum se va întâmpla concret. Deocamdată încă povestea este în picioare. 11 și 12 minute în Cafe Lounge, Piero Pirupa și We Don't. Ascultăm chiar acum împreună. Putem să spunem încă bună dimineața, nu? Până la amiază!

18 minute în Cafe Lounge. Cafeaua merge foarte bine de regulă, în același timp cu niște informații foarte bune. Dacă ești cu mine, bineînțeles că vorbim despre fotbal, n-ai cum să nu. Selecționerul echipei naționale de fotbal a României, Gheorghe Hagi, a anunțat astăzi, mai devreme, un lot de 23 de jucători pentru meciul din deplasare cu Suedia, primul din noua ediție a Ligii Națiunilor. Vineri seară se întâmplă treaba asta, adică mâine, citez, fiind vorba despre o acțiune tipică și extrem de intensă, cu 4 meciuri programate în doar 10 zile, selecționerul Gică Hagi a decis să nu deplaseze întregul lot în Suedia. 32 de tricolori vor rămâne la Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia pentru pregătiri și s-a convocat un lot inițial de 33 de jucători. Se întâmplă lucruri, deci jucăm așa. Mâine, de la ora 21:45 ora României, jucăm la Stockholm. E debutul pentru noua ediție a Ligii Națiunilor contra Suedia. Mai urmează, la nivel de meciuri, pe 28 septembrie pe Arena Națională din București și fără spectatori, România-Bosnia-Herțegovina. Pe 2 octombrie avem meci în Polonia, la Varșovia, și meciul de retur România-Suedia pe 5 octombrie pe Arena Națională. Din punctul meu de vedere, va fi un meci foarte interesant, așa, ca nespecialist, pentru că o parte dintre numele convocate sunt Ionuț Radu în poartă, spicuiesc așa dintre cei 23 de jucători, Valentin Conjocaru, tot așa, pentru poartă, fundaș, printre alții Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Burcă, Virgil Ghiță, Matei Ilie, Elisa Veisat, Nicușor Bancu și Andrei Borza, hai că până la urmă cred că o să ți-i spun pe toți, mijlocași convocați, Tudor Băluță, Vladimir Screciu, avem și Răzvan Marin, Nicolae Stanciu, mă simt exact ca pe stadion în acest moment, și Vlad Dragomir, atacanți Denis Man, Darius Solaru, Ianis Hagi, Valentin Mihăilă, Florin Tănase și Luis Munteanu. Va fi interesant, spun unele voci, cum se va dedubla povestea Hagi, tatăl și fiul, și suntem extrem de curioși cum se desfășoară de altfel antrenamentele și dacă regele e de fapt mai sever cu propriul fiu sau 100% tratamentul este nepreferențial. Așa mă gândesc că este, pentru că totuși suntem profesioniști, vorbim de un antrenor cu atât de mult și atât de multă experiență în fotbal, nu degeaba este regele. Așadar, mâine seară 21:45 avem meci frumos de privit și de meditat. Abia așteptăm să vedem.

0: dar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
1: Jumpy!
0: Și de invitați?
1: Jumpy!
0: Și de distracție?
1: Jumpy!
0: Și eu ce mai fac?
1: Te bucuri!
2: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
1: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
2: Atenție! Concurs! Cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă? In Business și Viva FM îți oferă o invitație dublă la Bucovina In Business 4.0, unul dintre cele mai importante evenimente de business din zona Moldovei. Regulile sunt simple. Trimite-ne pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care ai vrea să o adresezi unuia dintre speakerii de la eveniment, urmat de numele tău complet și orașul din care ne asculți. În fiecare joi, în cadrul emisiunilor Viva FM, alegem cea mai inspirată întrebare și oferim o invitație dublă la eveniment. Bucovina In Business 4.0, pe 9 octombrie la Geni Palace, Suceava. Detalii despre concurs găsești pe paginile Viva FM și site vivafm.ro. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
4: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
5: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
6: Ai grijă de inima ta și hai cu noi la mișcare! Cluburile Rotary din Iași vă așteaptă pe 27 septembrie de la ora 9 la Promenada Inimilor, un eveniment dedicat sănătății cardiovasculare și bucuriei de a fi împreună.
7: Punct de plecare, statuia lui Mihai Viteazul, Copou Iași.
6: Vino cu familia, prietenii și cu poftă de viață. Mergem pentru sănătate, mergem pentru prevenție, mergem cu inima. Evenimentul este deschis publicului larg, indiferent de vârstă. Participarea este gratuită.
7: Te așteptăm la Promenada Inimilor 2026.
8: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
9: Let's write some hits. Viva FM.

0: 10:30 aici, în Cafe Lounge. Povestim, bineînțeles, câte puțin despre drona care a intrat în această dimineață în spațiul aerian al României și care, ți-l amintesc, s-a prăbușit în județul Suceava. Prezintă această dronă caracteristici puțin diferite față de aparatele întâlnite până acum, după cum precizează ministrul apărării Radu Miruță. Acesta a explicat că drona a rămas aproximativ 4 minute deasupra teritoriului românesc. A căzut, după cum știi, într-o zonă în care nu existau riscuri pentru populație. Ministrul a vorbit și despre o noapte neobișnuit de intensă pentru armată. Au fost ridicate în total de la sol 8 avioane de vânătoare. Așadar, există niște caracteristici noi ale acestei drone. Aflăm din punctul acesta de vedere că, da, într-adevăr, ca de obicei cum se poartă discuția cu doborârea lor, nu e un lucru simplu, spune ministrul că nu e ca un joc pe calculator, că nu a zburat drona ore întregi în România fără să fie identificată și monitorizată, și întrebat dacă aparatul transporta explozibil, ministrul apărării a precizat că este nevoie de raportul final înainte de a putea oferi un răspuns. Sunt analizate foarte în detaliu aceste drone care apar, în ideea în care, din ce am citit, tot ne dăm așa update la nivel de cunoștințe și dacă prezintă sisteme noi sau orice fel de îmbunătățiri, le luăm în considerare pentru a ne putea updata și noi cunoștințele, în ideea în care trebuie să ne și apărăm de ele. Așadar, cam astea sunt noile informații. O dronă puțin atipică, puțin diferită și care a rămas în spațiul nostru aerian 4 minute după care s-a prăbușit. Bine că a fost doar atât, bine că de data asta am avut intervenție promptă din partea autorităților. Îți amintesc că după o noapte destul de agitată pe cerul României. 11:32 pe frecvențele noastre. Aici nu prea avem agitație, dar dacă tot ne gândim la ce a fost noaptea trecută, hai să ascultăm și o piesă în această direcție. În doar câteva minute, P. Diddy și Last Night. Ceva mai târziu te aștept cu Marshmello și Jonas Brothers, Slow Motion.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.

0: silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Anul acesta, Cluj-Napoca, Iași, Bistrița, Sighetul Marmației, Beclean, Năsăud, Sângeorți Băi, Pașcani și Hârlău aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Iași, pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
4: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits. Viva FM.

0: Every weekend, genul ăla de piesă pe care poți să faci încălzirea de dimineață, sau dacă n-ai făcut lucrul ăsta astăzi, eu pot să recuperez și acum, chiar dacă ne apropiem de orele amiezei. Informații interesante în ceea ce privește exporturile de ovine ale României, care ar putea fi reluate până la sfârșitul anului, în condițiile în care campania națională de vaccinare va debuta în jurul datei de 1 octombrie. Asta a declarat președintele Autorității Naționale Sanitar Veterinar și pentru siguranța alimentelor. El a estimat că vaccinarea la nivel național împotriva variolei în județele Constanța și Tulcea, dar și împotriva micilor rumegătoare, poate fi finalizată în 30-45 de zile. România are în prezent disponibile aproximativ 1,3 milioane de doze de vaccin gratuit din partea Comisiei Europene, dintr-un necesar total estimat de circa 11 milioane de doze. Ce a mai transmis ministrul, vei afla la știrile Viva FM de la ora 12. Până una alta, hai să luăm o scurtă pauză. Îți propun și alte piese foarte interesante din playlistul nostru, cu direcție către energie și un vibe foarte bun. Sper că ai reușit să prinzi cafeaua caldă astăzi, indiferent de taskurile pe care le-ai avut de făcut. Vorba aceea, la urma urmei, e vorba de priorități și de cât de important este pentru noi o cafea. Nu știu la voi cum e, dar eu am vreo 2 săptămâni de când prima cafea zilei așa de repede trece și se consumă, încât parcă nici nu se simte cum ar trebui, astfel că trebuie să urmeze și o a doua cafea. Nu zic că e rețeta succesului, chiar dimpotrivă, dar dacă așa funcționează, e bine să mergem pe aceeași direcție. 11:50, ești în Cafea Lounge cu Alina Ungureanu până spre 13. Bine te-am găsit, hai cu bună ziua că amiază!
1: Hop, hop, hop, șașa! Hei,
2: dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
2: Dar pe când?
1: O să auzi!
3: Timpul tău contează! Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaj.
1: Hop, șașa!
2: Dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
5: Festival tradițional cu gust de toamnă la Iași. Pe 25, 26 și 27 septembrie vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin cu pastramă și mult vin în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei. Toamna de Bohotin cu pastramă și mult vin!
6: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri

0: Facebook și Instagram CAI Acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
1: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
5: Let's write some hits. Viva FM.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Peste 57.000 de studenți din Iași se luptă pentru aproximativ 16.500 de locuri de cazare în cămine publice și private, potrivit unei analize realizate de o firmă de consultanță imobiliară. Deși Iașul are cea mai ridicată rată de acoperire dintre București, Cluj-Napoca și Timișoara, problema cazării rămâne una importantă. Doar 28,9% dintre studenți au teoretic acces la un loc în cămine. Asta înseamnă că aproximativ 71% dintre studenții ieșeni trebuie să găsească alte soluții de locuire. În cele patru mari centre universitare sunt înscriși peste 361.000 de studenți, reprezentând aproximativ 62% din totalul studenților din România. Oferta acumulată este de circa 80.000 de locuri în cămine, adică un loc pentru aproximativ 4 studenți și jumătate. La Iași, raportul este ceva mai bun. Există un loc de cazare pentru aproximativ 3-4 studenți. Cei rămași fără loc în cămine trebuie să apeleze în principal la piața chiriilor. Elevii din 6 județe ale Moldovei susțin în premieră o simulare regională comună pentru evaluarea națională și examenul de bacalaureat. Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău și Vaslui vor organiza împreună testările, care sunt programate în perioada 7-9 decembrie 2026. Simularea se va desfășura simultan în toate cele 6 județe din regiunea Nord-Est, iar organizatorii urmăresc să obțină o imagine cât mai apropiată de realitatea asupra nivelului de pregătire al elevilor înaintea examenelor. Fiecare județ va pregăti câte o variantă de subiect împreună cu inspectorii coordonatori. Ulterior, pentru fiecare disciplină va fi extrasă una dintre variante, iar aceasta va fi utilizată în toate cele 6 județe. Un element important al simulării îl reprezintă și modul de corectare. Lucrările nu vor fi evaluate de către profesori din județul în care învață elevii, ci vor fi distribuite către cadre didactice din județele partenere. Corectarea se va face pe platforma Ministerului Educației cu obiectivul de a asigura o evaluare cât mai echilibrată. Rezultatele ar putea oferi totodată o imagine comparabilă asupra nivelului de pregătire din cele 6 județe ale Moldovei. O schimbare majoră se pregătește pentru angajații din instituțiile statului care ajung la vârsta de pensionare. Siegfried Mureșan, premierul desemnat, vrea ca pensia și salariul de la stat să nu mai poată fi primite în același timp. Noua regulă ar urma să fie clară și fără excepții. Cine ajunge la vârsta de pensionare și lucrează la stat nu va mai putea să rămână pe același post și să primească și pensie și salariu. Va trebui să aleagă între pensie sau salariul de la stat. Măsura ar schimba felul în care mulți angajați își fac planuri pentru finalul carierei. Totuși, interdicția nu se va aplica celor care lucrează în mediul privat. Pensionarii vor putea să se angajeze la firme private și să primească în continuare atât pensia cât și salariul. Diferența este că regula s-ar aplica doar pentru salariile plătite din bugetul statului. În prezent, interdicția cumulului pensiei cu salariul nu se aplică tuturor angajaților din sistemul public. Există doar anumite restricții pentru magistrați, dar și acolo sunt excepții. Mai clar, cine vrea să rămână angajat la stat după pensionare nu va mai putea primi și pensie. Cine vrea să primească pensia și să continue să muncească va trebui să se orienteze către mediul privat. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Cafe Lounge. Viva FM.

0: Madonna la 12 și 13 minute. Cred că work of art trebuie să fie și ce se va întâmpla la nivel de guvern. Work of art trebuie să fie și programul, că altfel nu știu cum vom avea un guvern votat săptămâna viitoare. PNL, USR și UDMR au făcut prima schiță a viitorului cabinet condus de premierul desemnat deocamdată Siegfried Mureșan. Liderii celor trei formațiuni nu au ajuns încă la o decizie finală. Negocierile sunt concentrate în special pe ministerele deținute până în primăvară de PSD. Bineînțeles că toate informațiile sunt pe surse și până nu vedem ceva concret, sunt doar idei care circulă în spațiul public. Liberalii ar urma să primească 7 portofolii, USR 6 și UDMR 3 ministere. S-a decis pe ieri, așa mai pe seară, ca fiecare partid să păstreze ministerele pe care le deține în prezent, cel mai probabil cu aceiași miniștri. Împărțirea urmează să fie făcută în cazul portofoliilor care au fost deținute așadar până acum de socialdemocrați. Aici negocierile, ce crezi, s-au blocat, întrucât partidele își doresc ministerele considerate mai importante. Liberalii vor Ministerul Energiei, Ministerul Sănătății și Ministerul Justiției. Justiția, bineînțeles că este dorită și de USR, care ar vrea de asemenea și Ministerul Transporturilor. UDMR dorește să păstreze cele trei portofolii, dar vrea ca acestea să fie mai importante. Ar vrea Ministerul Culturii și Ministerul Agriculturii, de asemenea Ministerul Sănătății sau Ministerul Transporturilor. E un fel de ca la piață, știi? Adică, deși mie ministerul ăsta, ia și tu ministerul ăsta alalt. Nu ți-l dau pe ăsta că e prea important, dar îți dau două la schimb. Hai să vedem cum putem să facem. Și același lucru cred că se întâmplă și cu voturile. Încă nu ne iese socoteala cu guvernul desemnat. Așteptăm să vedem ce se mai întâmplă la nivel de negocieri. Mai apar așa niște breaking news-uri, tot pe surse, conform cărora Sorin Grindeanu, președintele PSD, i-ar fi comunicat lui Ilie Bolojan să retragă lucrurile, că nu trece. Acum ce să facem? Sprijinul, da, pe care partidul îl acordă ministrului, prim-ministrului desemnat. Ce să facem? Așteptăm să vedem ce se întâmplă. Dacă vreți, putem să ne luăm și niște popcorn în timp ce așteptăm. Somebody to love a intrat pe ușă în studio, Andrada. Unde e microfonul? Stai că m-am emoționat. Microfonul? Ce microfon trebuie să deschid aici? Unu?
1: Doi.
0: Am deschis. Bună dimineața, la amiază. Bună ziua, bună seara. Depinde cum dorești și depinde când te-au trezit dronele.
1: Bună dimineața, te iubesc. Zi de zi de drone mă îndrăgostesc. Măi, noi facem haz de necaz, știi?
0: Da.
1: Nimeni nimic și românul dimineața la Bro Alert.
0: Da, mă distram. Deci, teoretic, până a venit al doilea mesaj, mă rog, a doua informare de Bro Alert, cum că s-a ridicat starea de alertă, tărără.
1: Bine, asta s-a întâmplat undeva la 19 ceva.
0: Da, da. Teoretic, până atunci, totul trebuia să rămână în siguranță. Depostiți-vă, departe de geamuri.
1: Da, da.
0: Cel puțin în Suceava, că aici putem să vorbim la fața locului, toată lumea pe drum.
1: Păi, da, toată lumea era...
0: Nu.
1: Dar să știi că, mă rog, conform unor clipuri și al unor oameni, al unor corespondenți care sunt în Ucraina în momentul de față, să știi că și acolo lumea își continuă...
0: Viața.
1: Viața.
0: Și de zi cu zi, la urmă urmei.
1: Știi, pe principiu, nu, am cade o dronă în cap, cam asta e, adică n-ai de unde să știi când îți vine sfârșitul și când ți se taie ața.
0: Corect, corect. Oh,
1: stai că eu aveam...
0: Ai venit așa pe vibe.
1: Da, am observat că dincolo se ascultă un gen despre care nu putem să dăm foarte multe detalii. Este un subgen. Este un subgen al muzicii noastre interesante.
0: Mă duc în recunoaștere.
1: Cred că tot Ro Alertul a inspirat pe Danielito să pună niște muzică bună. Dar e motivațională, măcar, știi?
0: Da, românul face haz de necaz, românul găsește soluții orice ar fi și că nu mai face o glumă, mai bag o fisă și mai ascult o piesă. Că, da,
1: regret că mi-am luat pullover pe mine.
0: De ce? E atmosferă?
1: Mi-e foarte cald.
0: O deschidem geamul, ne răcorim.
1: Să ne fâlfâie vântul.
0: Ful.
1: Te pup, Alinuș, mă duc să fac niște știri.
0: Excelent, spor să ai, dragă Andrada. Mai am puțin și eu, nu știu, mâncăm? E ora miezei, nu știu ascultătorii dacă au mâncat, dacă ați mâncat,
1: mai,
0: dacă
1: voi mai mâncați?
0: Mai mâncați, vă rugăm să mâncați.
1: Eu mă duc să-mi fac o cafea.
0: Eu am deja mai multe la catastif, ne oprim aici.
1: Lasă că și mâine ne vedem, dar o să fiu eu înaintea ta.
0: Da, e adevărat, facem predarea de ștafetă
1: invertată.
0: O să fie interesant, abia aștept.
1: Hai, pupici.
0: Te pup. Voiam să te întreb de cum te descurci dimineața, dar vorbim mâine.
1: Rău.
0: Colega Andrada, ca de obicei, o oază de liniște și de zen. Hai să... Ea zice că nu, noi zicem că da. Acum părerile sunt împărțite. 12 și 18 minute pe frecvențe aici în Cafe Lounge, Somebody to Love și Calvin Harris cu Release ceva mai târziu.
2: Clinica Hereditas, centru medical de top din Suceava, aduce un nou standard în serviciile medicale. De la analize de laborator, ginecologie, gastroenterologie, până la recuperare medicală și chirurgie plastică și estetică, te așteptăm cu cea mai competentă, serioasă și pasionată echipă.

0: Întotdeauna alături de tine, clinica-hereditas.ro.
1: Bonjour, beauty!
2: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Frumusețea merită sărbătorită. La Q Estetic te așteaptă ofertele aniversare până pe 24 septembrie cu reduceri de până la 47%. Epilare definitivă și servicii de remodelare corporală cu reducere de 47%, tratamente faciale cu 27% reducere și tratamentele medicale cu 10% reducere. Doar 10 zile. Alege să le trăiești frumos. Oferte valabile în locațiile din Păcurar și Buciuni. Q Estetic, clinica ta de beauty.
4: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
5: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Genii Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
6: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe moorescoffee.ro și comandă la tine acasă.
7: Moda la porțile Levantului, o expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastuoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
8: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
9: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
8: Decembrie.
9: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
8: Asta numim noi Smart Pack.
9: Decembrie se planifică din septembrie.
8: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
10: Let's write some hits.
11: I want you to get together.

0: și 2 de minute pe frecvențele Viva FM. Complicată zi din alte puncte de vedere în România. Bursa de la București a deschis din nou pe roșu, asta după ce în ședința de ieri a pierdut aproximativ 4,3 miliarde de lei capitalizare. Față de finalul lunii august, indicele Beta a coborât cu aproximativ 6%, iar capitalizarea companiilor listate a scăzut cu 22 de miliarde de lei. Evoluțiile vin în contextul temerilor privind ratingul complicat, să-i zicem doar așa, al României și riscul unei retrogradări la categoria junk. Reprezentanții Standard & Poor's încep astăzi discuțiile la București. Agenția urmează să anunțe săptămâna viitoare, pe 2 octombrie, dacă menține România în categoria recomandată investițiilor sau dacă nu se întâmplă acest lucru. E complicat, ne scade valoarea mai pe românește și de asemenea avem parte și de cel mai slab leu în raport cu euro din acest an. E un curs anunțat de BNR la 5,2788 de lei pentru un euro, în urcare cu 1,41 de bani față de cotația precedentă, așadar cea mai slabă cotație a leului în raport cu euro din acest an. Să ne ținem bine că mai urmează lucruri de acest fel, iar în cazul în care avem drum, nu știu, eventual pe la benzinărie și avem nevoie de combustibil să alimentăm, ce să zic decât că bine ar fi să ne pregătim moral din punctul acesta de vedere. Nu știu dacă se mai găsește combustibil, să zicem acea cea mai ieftină benzină, nu știu dacă se mai găsește sub psihologicul deja prag de 10 lei. 9,99 a fost ultimul preț de săptămâna trecută pe care l-am găsit la pompă în județul Suceava. Nu știu rest cum este, dar nu cred că mai prindem preț de felul acesta. 12:34 de minute, muzica de pe frecvențele Viva FM este free of charge, cum ar veni. Kid Cudi și Jamie Nocks, Day and Night în câteva minute. Mă întorc și cu Lady Gaga, Bloody Mary, imediat.
1: $12. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este loc.

0: Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Bonjour, beauty! Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
5: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Anul acesta, Cluj-Napoca, Iași, Bistrița, Sighetu Marmației, Beclean, Năsăud, Sânt George Băi, Pașcan și Hârlău aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Iași, pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.
6: Ai grijă de inima ta și hai cu noi la mișcare! Cluburile Rotary din Iași vă așteaptă pe 27 septembrie de la ora 9 la Promenada Inimilor, un eveniment dedicat sănătății cardiovasculare și bucuriei de a fi împreună.
7: Punct de plecare, statuia lui Mihai Viteazul, Copou Iași.
6: Vino cu familia, prietenii și cu poftă de viață. Mergem pentru sănătate, mergem pentru prevenție, mergem cu inima. Evenimentul este deschis publicului larg, indiferent de vârstă. Participarea este gratuită.
7: Te așteptăm la Promenada Inimilor 2026.
8: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
9: Mesaj de conștientizare.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
9: Mesaj de conștientizare.
11: Let's ride, zombie.

0: Lady Gaga și Bloody Mary. Este 12:47 de minute aici în Cafe Lounge pe frecvențele Viva FM. Mă uitam puțin la ce mai face și cum mai este și ce mai declară președintele Nicușor Dan. Acesta a comentat la finalul zilei de ieri la New York informațiile potrivit cărora două sisteme antiaeriene ale României modernizate de o companie germană pentru lupta antidronă au picat testele de recepție, afirmând Nicușor Dan că se mai întâmplă astfel de situații, procedura de recepție poate fi corectată, spune acesta. Și mă mai uitam și pe faptul că a fost întrebat președintele țării dacă se simte bine și cum stă la nivel de analize medicale. Asta în ideea în care presa îl vede pe Nicușor Dan în ultimele câteva luni extrem de obosit cumva. Acesta a motivat faptul că nu se aștepta ca zona asta de președinte a țării să presupună și atât de multe deplasări externe. E o cantitate foarte mare de muncă pe externe, spune acesta. 35 de deplasări externe care necesită pregătire. A fost întrebat cum se simte și a spus că se simte foarte bine, dar că aceste întâlniri cu presa au loc de obicei după evenimente importante, discuții concrete care durează și câte 14 ore și evident și e normal să fie obosit. Mai spune președintele țării că nu a făcut analize medicale din momentul în care a preluat funcția de președinte și a tot amânat pentru momente mai liniștite. Ce să zic decât că nu cred că o să prindeți momente liniștite într-o asemenea funcție. Zic să le faceți printre picătorii pentru că viața pur și simplu se întâmplă. Mă uitam că trebuie să mai spun ceva, dar nu mai știam ce. Trebuie să-mi iau la revedere că e final de întâlnire. A zburat timpul cu voi, nici nu mi-am dat seama. Concentrat aici să adun informații, să caut știri relevante, astfel că e gata. Cafe Lounge, îți dau întâlnire însă și mâine după ora 10, un program așa mai special săptămâna aceasta, pentru că de ce nu? Alina Ungureanu sunt, toate cele bune, îți urez zi frumoasă, cum zice colega Alina Batcu, să găsești loc de parcare acolo unde ai nevoie și, bineînțeles, una așa mai personalizată, să prinzi tot timpul cafeaua caldă și să apuci să o bei atât timp cât este caldă. Te salut, îți dau întâlnire mâine după ora 10 din nou în Cafe Lounge. Zi frumoasă, stai cu programele Viva FM, muzică bună și tot ce ai nevoie pentru zenul tău din fiecare zi. Te salut!
1: Doar Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
3: Hopsa sa!
4: Dar ce faci bre aici?
3: Mă antrenez!
4: La regii, fără muzică?
3: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
5: Festival tradițional cu gust de toamnă, la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei. Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin!
6: Vrei un produs personalizat? Trofeez Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofeez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofeez-print.ro. www.sprint.ro. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
6: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Molar Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
6: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
7: The Rock Gym te invită la o zi plină de energie, sport și distracție.
8: Pe 26 septembrie, sărbătorim împreună Săptămâna Europeană a Sportului printr-o zi a porților deschise. Îi așteptăm pe toți, de la mic la mare, să vină să ne cunoască și să descopere atmosfera The Rock Gym. Vă pregătim o zi plină de activități, concursuri, oferte speciale la abonamente, DJ și party. Pe 26 septembrie, ne vedem la The Rock Gym, în ambele locații, Copou și Bucșinescu. Vino cu familia, cu prietenii sau pur și simplu, vino să ne cunoști. The Rock Gym.
7: Let's rock your body!

Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la știrile Viva FM. Cea de-a 8-a ediție a festivalului Străzi Lăpușneanu a atras aproximativ 7.000 de ieșeni și turiști în centrul orașului. Evenimentul s-a desfășurat între 18 și 20 septembrie, cu acces gratuit pentru public. Pe parcursul celor 3 zile au fost programate 62 de momente și activități, de la concerte și spectacole de teatru până la expoziții, ateliere pentru copii, șah și observații astronomice. Printre artiștii prezenți s-au numărat Ada Milea, Bobo Burlăceanu și trupa Bere Gratis. Un punct important al festivalului l-au reprezentat târgurile de pe pietonal. 12 meșteri populari și 20 de colecționari de antichități și-au prezentat produsele și obiectele, iar parada costumelor de epocă a recreat atmosfera Iașului de altădată. Festivalul a fost organizat de Ateneul Național din Iași în parteneriat cu primăria, iar manifestările s-au desfășurat pe strada Lăpușneanu, în grădina Muzeului Unirii și în mai multe spații culturale din zonă. Șoferii care circulă prin zona Cug trebuie să fie atenți la noile reguli de trafic. Tronsonul din șoseaua Nicolina, numărul 56, a devenit cu sens unic, iar circulația este permisă doar în direcția de urcare către Alea Tudor Neculai. În același timp, pe Alea Tudor Neculai au fost montate indicatoare noi care interzic efectuarea virajelor la stânga și la dreapta în zona respectivă. Modificările sunt deja în vigoare și îi pot surprinde în special pe șoferii obișnuiți cu vechiul regim de circulație. Conducătorii auto sunt sfătuiți să urmărească atent semnalizarea rutieră pentru a evita intrarea pe sens interzis sau efectuarea unor manevre care nu mai sunt permise. Schimbările vizează una din zonele intens circulate ale cartierului Cug. Noile reguli vin în contextul mai multor intervenții asupra circulației din sudul Iașului, zona afectată în această perioadă și de lucrările de infrastructură, dar și de traficul intens de la orele de vârf. Pe final vă spun că președintele american Donald Trump l-a invitat pe omologul său rus Vladimir Putin la summitul G20, care va fi găzduit de SUA la Miami în luna decembrie, în timp ce Washingtonul face eforturi să convingă Rusia și Ucraina să pună capăt războiului, a anunțat miercuri secretarul de stat american Marco Rubio, după o întrevedere în marja adunării generale a ONU cu ministrul de externe rus Sergei Lavrov. Pe de altă parte, Rubio a îndemnat Moscova și Kievul să convină un armistițiu energetic și a subliniat că Washingtonul face efort pentru atingerea acestui obiectiv. Un astfel de armistițiu, a explicat el, nu ar pune capăt războiului din Ucraina, însă ar putea servi drept platformă pentru un acord mai amplu. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky cere de mai multe luni un armistițiu complet sau un armistițiu parțial, care să presupună încetarea reciprocă a atacurilor asupra infrastructurilor energetice ruse și ucrainene, solicitări respinse constant de Kremlin, care a transmis marți că dorește un acord de încetare definitivă a conflictului, nu un armistițiu inutil. Kievul și Washingtonul doresc să vadă acest război absurd desfășurat de Rusia încheiindu-se înainte de iarnă, a afirmat Zelensky după o întâlnire avută marți cu Trump în marja adunării generale a ONU, întâlnire despre care el a mai menționat că a abordat măsuri de dezescaladare care ar putea deschide calea diplomației. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Rămâi în continuare alături de noi și de programele noastre. Toate cele bune! Asculți

0: City Vibes.
1: Less stress, more groove. Viva FM. I'm done with you.

0: ce zi e astăzi, joi, așa sună o după-amiază de joi. Bine te-am găsit, Alina Badcu sunt. Uite cum, cu energia asta elefteria, ne întâlnim și astăzi aici pe frecvențele Viva FM într-o zi de joi, 24 septembrie. Eu sunt Alina, oficial începe City Vibes pe frecvențele Viva FM și până la ora 17 avem timp suficient să mai povestim câte ceva, să mai râdem și bineînțeles să ascultăm muzică bună. Și pentru că prima impresie contează ca de fiecare dată, eu zic să încep așa cum se cuvine și să te salut fix așa cum meriți.
1: Bună ziua! Bună ziua! Bine v-am regăsit!
0: Așadar, bine v-am regăsit. Suntem într-o după-amiază de joi, 13 și 12 minute deja. Ascultăm deja o piesă în spatele căreia există o poveste foarte frumoasă. Set Fire to the Rain, semnată de Adele, desigur, a pornit de la un moment cât se poate de real. Artista era după o despărțire, a ieșit afară să fumeze și încerca să-și aprindă țigara în ploaie. Sigur că nu a funcționat și de aici a apărut imaginea asta imposibilă, adică să dai foc ploii. E fix cu energia asta începem astăzi, pentru că și vremea de aici din regiune pare că se cam întunecă. Așadar, Adele acum, Fire to the Rain pe frecvențele Viva FM. Bună ziua, bine te-am găsit!

0: și deja apar discuții și mai mult decât atât proteste pe un subiect despre care am mai discutat noi aici pe frecvențele Viva FM, și anume uniforma școlară care ar putea fi obligatorie în școlile de stat de la noi din țară. În acest context există proteste ale Consiliului Național al Elevilor. Organizația îi îndeamnă pe elevi să vină îmbrăcați în negru la școală pe data de 28 în semn de solidaritate. Concret, proiectul de lege privind uniforma obligatorie a trecut de Senat și urmează să fie dezbătut de Camera Deputaților, care este foarte decizional. Însă, așa cum am spus, sunt proteste și nemulțumiri. Președintele Consiliului Național al Elevilor din județul Iași, Alexandru Manole, subliniază faptul că reprezentanții elevilor nu au fost invitați la consultări pe această temă, iar uniforma nu poate rezolva probleme precum bullying-ul și diferențele sociale dintre elevi. Propun să ascultăm chiar acum declarația făcută de președintele Consiliului Național al Elevilor din județul Iași, Alexandru Manole.
1: Consiliul Elevilor se opune clar acestei propuneri și considerăm și credem cu tărie că introducerea uniformei nu ar facilita cu siguranță eliminarea bullying-ului din școli, pentru că suntem siguri că lucrurile sunt de altă natură în ceea ce privește acest fenomen, care se întâmplă de foarte mult timp, inclusiv atunci când uniforma era introdusă în școli. Noi, lunar și chiar săptămânal, primim sesizări cu privire la cazuri de bullying și de violență și în acele școli știm cu siguranță că uniforma se poartă.
2: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric. Atenție! Concurs! Cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă? In Business și Viva FM îți oferă o invitație dublă la Bucovina In Business 4.0, unul dintre cele mai importante evenimente de business din zona Moldovei. Regulile sunt simple. Trimite-ne pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care vrea să o adresezi unuia dintre speakerii de la eveniment, urmat de numele tău complet și orașul din care ne asculți. În fiecare joi, în cadrul emisiunilor Viva FM, alegem cea mai inspirată întrebare și oferim o invitație dublă la eveniment. Bucovina In Business 4.0, pe 9 octombrie la Jenny Palace, Suceava. Detalii despre concurs găsești pe paginile Viva FM și site vivafm.ro. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace

Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.

0: Energia e cea care trebuie. Sper că ai cafeaua lângă tine sau că ți-ai băut deja cafeaua și e cu energie bună și știi ce lipsește în acest moment? Să te înscrii într-un concurs și să fii la un pas mic, mic, mic de a fi deja câștigător. Vrei să participi la unul dintre cele mai importante evenimente de business din regiunea Moldovei? Se face, se rezolvă asta pentru că Viva FM îți oferă în fiecare săptămână o invitație dublă la In Business Bucovina 4.0. Tot ce trebuie să faci este să ne trimiți pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care i-ai adresa-o unuia dintre speakerii evenimentului, alături de numele tău complet și orașul din care ne asculți, adică o chestiune foarte simplă, foarte la îndemână. Pentru mai multe detalii însă, cred că e util să urmărești paginile de social media Viva FM și mai mult decât atât avem o secțiune dedicată pe site care se numește chiar așa, concursuri pe vivafm.ro. Deci toate detaliile sunt acolo. Nu uita, 0753 100 300, și poate ne vedem la eveniment. Și când zic că ne vedem, mă refer la întreaga echipă Viva FM și tu, dacă vei fi unul dintre câștigători, pentru că anunțăm în fiecare zi de joi câștigătorul la acest concurs. E de participat, e de urmărit, eu îți spun deja succes, pentru că ești la un pas de a te înscrie. 13 și 33 de minute, poate că e semnul că va fi cu noroc, cine știe. Ne întoarcem la piesele astea faine din playlist ca să păstrăm energia aia de care îți povesteam la început. Alina Batcu sunt eu, îți mulțumesc mult că ești aici pe frecvențele Viva FM.
1: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
3: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Anul acesta, Cluj-Napoca, Iași, Bistrița, Sighetul Marmației, Beclean, Năsăud, Sân George Băi, Pașcani și Hârlău aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Iași, pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.
2: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița. Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
4: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
5: Decembrie.
4: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
5: Asta numim noi Smart Pack.
4: Decembrie se planifică din septembrie.
5: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
1: Mesaj de conștientizare.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
7: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
8: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits.
10: Viva FM.
9: City Vibes.
10: Urban Beats.

0: Întreb așa, cam la câte ghișee ai stat anul acesta când ai avut de rezolvat lucruri? E subiectul care ne doare pe toți cumva și care se pare că este redeschis acum în contextul discuțiilor pentru formarea unui nou guvern. În context, premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat astăzi că vrea să înființeze o singură poliție națională și un ghișeu la care cetățenii să poată rezolva mai multe solicitări, de la eliberarea pașaportului până la matricularea unei mașini. Premierul desemnat a anunțat că își propune și finalizarea reformei pensiilor speciale, dar propun să ascultăm o parte din declarația acestuia chiar acum pe frecvențele Viva FM.
1: Avem poliții locale, avem poliție de frontieră. Vom înființa o singură poliție națională, un singur tip de polițist pe tot teritoriul României. Și acum când mergem, de exemplu, să ne reînnoim permisul auto sau când ne-a expirat cartea de identitate sau când trebuie să înmatriculăm un autoturism, mergem de la un ghișeu la altul. Vom înființa un singur punct de lucru al statului cu cetățeanul, indiferent ce nevoie ai, uletin, o înmatriculare de autoturism, eliberarea unui pașaport, pentru toate lucrurile să mergi la același ghișeu și să ai o singură instituție a statului care interacționează cu oamenii.
0: Mai multe detalii pe acest subiect, dar și pe multe altele de la nivel național, ascultăm împreună cam în 10 minute când vin știrile aici pe frecvențele Viva FM cu informații de la nivel național. Până atunci ne mai bucurăm împreună de piese bune pe frecvențe, pentru că uite cât de repede trece timpul și măcar să treacă frumos. Nu mai avem 10 minute până la fixul orei 14. Ascultăm știrile și noi ne reauzim imediat după știri și ne pregătim de cea de-a doua oră de City Vibes, unde avem informații faine, mai și râdem puțin. Am găsit câte ceva tare fain în, de la nivel internațional și nu pot să țin doar pentru mine, trebuie să spun și ție. Alina Patcu sunt eu, mulțumesc că ești aici, ne reauzim imediat!
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
2: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar, numărul 27.
5: Când a fost ultima dată când ai făcut ceva doar pentru tine? Viva FM și Serenity Head Spa îți oferă șansa să câștigi un ritual VIP Serenity Head Spa, o experiență completă de relaxare și răsfăț. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale Serenity Head Spa, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea. Participă până pe 30 septembrie. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
6: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
7: Hopsa-sa!
8: Dar ce faci, bre, aici?
7: Mă antrenez!
8: La regii, fără muzică?
7: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
2: Festival tradițional cu gust de toamnă, la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei. Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin!
9: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de 2 ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. TikTok nu va fi interzis în România, cel puțin nu aceasta este direcția susținută de Ministerul Afacerilor Interne. Într-un răspuns oficial privind măsurile pentru protejarea siguranței publice și posibilitatea reglementării stricte sau chiar a interzicerii platformei, MAI afirmă că nu consideră oportună demararea unor proceduri pentru scoaterea TikTok-ului de pe piața românească. Ministerul își justifică poziția prin faptul că o asemenea decizie nu ar produce efectele urmărite și susține că problema trebuie abordată prin creșterea rezilienței populației la dezinformare, atacuri hibride și acțiuni de manipulare informațională. Instituțiile române recunosc că au deja mecanisme prin care pot acționa împotriva conținutului ilegal și pot colabora direct cu platforma. Una dintre cele mai importante precizări vine de la Ancom. Autoritatea explică faptul că TikTok este o platformă online foarte mare și intră sub regimul special de supraveghere prevăzut de regulamentul european privind serviciile digitale. Pentru cele mai stricte obligații impuse platformelor foarte mari, supravegherea directă aparține Comisiei Europene. În cazul TikTok, coordonatorul din statul de stabilire este autoritatea competentă. Autoritățile speră că programul Casa Verde Baterii, care va fi lansat oficial până la finalul anului, va ajuta la reducerea prețului la energie electrică. Se vor instala baterii de stocare ce vor ajuta în perioade de criză, cum a fost seceta din vara aceasta, spune ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu în conferința Energia în Priză. Programul are un buget de 400 de milioane de lei și se adresează persoanelor fizice care au calitatea de prosumator. Finanțarea acordată de AFM poate acoperi cel mult 75% din valoarea proiectului, fără a depăși 15.000 de lei cu TVA inclus. O schimbare majoră se pregătește pentru angajații din instituțiile statului care ajung la vârsta de pensionare. Siegfried Mureșan, premierul desemnat, vrea ca pensia și salariul de la stat să nu mai poată fi primite în același timp. Noua regulă ar urma să fie clară și fără excepții. Cine ajunge la vârsta de pensionare și lucrează la stat nu va mai putea să rămână pe același post și să primească și pensie și salariu. Va trebui să aleagă între pensie sau salariul de la stat. Măsura ar schimba felul în care mulți angajați își fac planuri pentru finalul carierei. Totuși, interdicția nu se va aplica celor care lucrează în mediul privat. Pensionarii vor putea să se angajeze la firme private și să primească în continuare atât pensia cât și salariul. Diferența este că regula s-ar aplica doar pentru salariile plătite din bugetul statului. În prezent, interdicția cumulului pensiei cu salariul nu se aplică tuturor angajaților din sistemul public. Există doar anumite restricții pentru magistrați, dar și acolo sunt excepții. Mai clar, cine vrea să rămână angajat la stat după pensionare nu va mai putea primi și pensie. Cine vrea să primească pensia și să continue să muncească, va trebui să se orienteze către mediul privat. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți

14 și 10 minute și dacă tot e de 10, am și o informație de 10 din interiorul echipei Viva FM, din redacția de știri. Nu știu dacă îți mai amintești, dar acum câteva luni îți povesteam că avem un caiet în redacție. Suntem toți cu mâinile pe tastaturi, dar ceva a făcut ca lucrurile să deschidă un caiet ca să ne notăm acolo lucruri. Este caietul dedicat colegului nostru din redacția de știri, Cristian, în care notăm lucrurile pe care le face el și pe care considerăm că istoria n-ar trebui să le uite. Practic, este opusul unui oracol. Nu prezicem ce urmează, consemnăm ce a făcut Cristian și îmi permit să zic cam orice despre el la radio, pentru că sunt sigură că nu mă ascultă. Mai și inventează lucruri pe care cică le-aș fi zis eu aici pe frecvențe și nu ascultă, deși radioul e deschis în redacție. Adică, cam despre asta vorbim. Așadar, încheie aici intervenția. Am impresia că trebuie să notez ceva în caietul acela. 14 și 11 minute, Alina Batcu sunt eu. Oficial începem în cea de-a doua oră de City Vibes aici pe frecvențe și îți mulțumesc că ești aici pe frecvențe, oriunde te-ar prinde momentul acesta, și nu zic întâmplător așa, pentru că urmează în minutele următoare Dan Bălan cu Oriunde ai fi.

0: Andrei, Maria, sunteți aici? Întreb asta pentru că dacă e să ne referim la școală, la o sală de clasă, că tot a început anul școlar 2026, într-o clasă întreagă pot fi 5 copii care răspund când se strigă același nume. Asta arată datele. Andrei și Maria au rămas în ultimii 20 de ani cele mai întâlnite prenume în rândul copiilor din România și chiar dacă au apărut tot mai multe nume venite din alte culturi, se pare că părinții români nu se desprind chiar atât de ușor de variantele clasice, însă mai multe detalii pe acest subiect ne spune Ionuț Geană de la Institutul de Lingvistică Alexandru Rosete al Academiei Române, pe care propun să-l ascultăm chiar acum.
1: Când ne uităm la cele două topuri, comparativ, constatăm că sunt relativ aceleași și primele 5 poziții, atât de la fete cât și de la băieți, de fapt au jonglat un pic între ele. Ceea ce, uitându-ne la ele, constatăm că sunt majoritatea de tradiție biblică, explicabil prin spațiul sociocultural în care ne aflăm. Au început să reapară numele din Vechiul Testament, care într-o vreme erau cumva lăsate deoparte, de tipul, nu știu, David, Avram, Adam, Aaron.
2: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe moorescoffee.ro și comandă la tine acasă.
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonete, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
6: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
7: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
8: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
7: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
8: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
7: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
9: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
8: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în 4

0: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
1: Let's ride zombie hits.
2: City FM. City vibes.
1: Your city, your vibe, your radio.

0: zi de joi, 24 septembrie, suntem pe frecvențele Viva FM și apare în gând întrebarea cam ce face românul când rămâne fără bani. Avem și răspunsul.
1: Da, normal, toți rămâne. Suntem în România, așa trebuie să rămâi fără bani. Că te duci și schimbi 100 de euro când rămâi fără bani.
0: Da, acum lăsând gluma la o parte, zic să vorbim serios despre euro, care a ajuns ieri la un nou maxim istoric în raport cu leul. Banca Națională a anunțat un curs de aproape 5 lei și 28 de bani pentru euro. Deprecierea monedei naționale vine în contextul în care discuțiile pentru formarea unui nou guvern sunt tot mai tensionate. Incertitudinea se simte atât pe piețele financiare cât și în rândul românilor. Sentimentul general este unul de pesimism, conform unui sondaj de specialitate. Detalii pe subiectul acesta ne oferă chiar Daniel Dăianu, care este președintele Consiliului Fiscal și pe care îl ascultăm chiar acum.
2: Intrarea într-o zodie a alegerilor anticipate poate să conducă la un downgrade, adică ne jucăm cu focul. Am asistat la o fugă de capital, vânzare de obligațiuni românești, deci implicațiile ar fi foarte, foarte urâte.
0: Pesimismul acesta se simte și în rândul populației, asta arată indexul sentimentului economic, iar cu detalii vine Remus Ștefureac, pe care îl ascultăm chiar acum.
3: Într-un context în care, dominat de pesimism, cel puțin în ultimul an și jumătate, ultimii 2 ani, acest tip de stabilizare poate fi un semnal important, o așteptare, poate și o adaptare a populației la situația economică prezentă.
4: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
5: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
4: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
6: Cauți un program de licență, masterat sau doctorat în România sau în străinătate? IUF, cel mai mare eveniment educațional din Europa de Sud-Est, revine la Iași pe 7 octombrie la Palace Congress Hall. Aici vei avea oportunitatea de a discuta direct cu reprezentanții universităților din România, Grecia, Germania, Danemarca și mulți alții, să afli detalii despre programele de studiu, de admitere, burse și viața de student. Vrei să vezi ce universitate ți se potrivește? Înscrie-te pe site iuf.world și descoperă ce oportunități ai. IUF, 7 octombrie la Palace Congress Hall.
7: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
9: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
8: Jumpy!
9: Și de invitați?
8: Jumpy!
9: Și de distracție?
8: Jumpy!
9: Și eu ce mai fac?
8: Te bucuri!
10: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
8: Jumpy, fun in the air, joy everywhere!
11: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
12: Rock Gym te invită la o zi plină de energie, sport și distracție.
13: Pe 26 septembrie sărbătorim împreună Săptămâna Europeană a Sportului printr-o zi a porților deschise. Îi așteptăm pe toți, de la mic la mare, să vină să ne cunoască și să descopere atmosfera The Rock Gym. Vă pregătim o zi plină de activități, concursuri, oferte speciale la abonamente, DJ și party. Pe 26 septembrie ne vedem la The Rock Gym în ambele locații, Copou și Bucșinescu. Vino cu familia, cu prietenii sau pur și simplu vino să ne cunoști. The Rock Gym.
14: Let's rock your body!
15: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Anul acesta, Cluj-Napoca, Iași, Bistrița, Sighetul Marmației, Beclean, Năsăud, Sânt George Băi, Pașcan și Hârlău aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Iași, pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.
16: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
17: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
16: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
17: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
18: Mesaj de conștientizare.
19: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
18: Mesaj de conștientizare.
20: Let's write some hits.
21: Viva FM.
20: City Vibes.
21: Urban Beats.

0: Români de geniu cu Lidia Uza.
1: Bun găsit la rubrica care aduce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este importantă Elisabeta Lipă pentru români? Pentru că este una dintre cele mai mari campioane din istoria canotajului autohton, cea mai medaliată canotoare din istoria Jocurilor Olimpice, cu 8 medalii, dintre care 5 de aur. A câștigat aurul olimpic la vârsta de 19 ani și apoi din nou la aproape 40 de ani, ceea ce spune enorm despre longevitatea, disciplina și forța ei mentală. Născută în anul 1964 în orașul Siret, începe canotajul la 16 ani, iar după numai un an este selecționată în lotul olimpic național. Momentul care îi schimbă viața îl consemnăm în anul 1984 la Jocurile Olimpice de la Los Angeles. Așa cum spuneam, la doar 19 ani, Elisabeta Lipă câștigă medalia de aur la dublu vâsle. La următoarea olimpiadă, cea de la Seul, demonstrează că succesul nu fusese întâmplător, câștigă două medalii, argint la dublu vâsle și bronz la patru vâsle. Iar la următoarea olimpiadă de la Barcelona reușește una dintre cele mai importante performanțe ale carierei. Aur la simplu vâsle, la care adaugă un argint la dublu vâsle. Apoi vine perioada în care Elisabeta Lipă devine sinonimă cu echipajul de 8+1. La Jocurile Olimpice de la Atlanta 1996, România câștigă aurul în această probă, iar la Sydney 2000 și la Atena 2004, performanța se repetă. Dacă privim retrospectiv, între primul și ultimul său aur olimpic trec 20 de ani, motiv pentru forul internațional de a o desemna canotoarea secolului 20. În ceea ce privește studiile, Elisabeta Lipă absolvă Facultatea de Educație Fizică și Sport, iar ulterior obține titlul de doctor în Educație Fizică și Sport. Este un detaliu important pentru că explică trecerea ei de la statutul de sportiv de elită la cel de manager, din postura de președinte a Federației Române de Canotaj și de ministru al tineretului și sportului, reorganizează și revigorează acest sport, contribuind la întărirea bazei materiale. Altfel spus, Elisabeta Lipă nu se oprește după ce coboară din canoe, ci continuă să lucreze pentru pasiunea ei de o viață. Astăzi, la vârsta de 62 de ani, probabil că răsfoiește cu nostalgie albumele de fotografii, dar totodată se gândește cum să formeze noi sportivi de performanță și să susțină canotajul. Tocmai de aceea am putea concluziona că Elisabeta Lipă este importantă pentru români, nu doar pentru că a câștigat medalii, ci și pentru că a demonstrat că performanța se construiește prin muncă, disciplină și conștiința că întotdeauna mai există o cursă de câștigat.
2: Hop, hop, hop, sasa, hi,
3: simi. Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez.
3: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional.
3: Dar pe când?
2: O să auzi.
4: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
5: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da? 12 lei. Cafeneaua noastră este locul în care găsești o cafea bună, budinș de chia și de ovăz, sandvișuri și patiserie artizanală și atmosfera aceea de acasă în care te simți bine de fiecare dată. Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar numărul 30 în centrul Iașului.
6: Frumusețea merită sărbătorită. La Q Estetic te așteaptă ofertele aniversare până pe 24 septembrie cu reduceri de până la 47%. Epilare definitivă și servicii de remodelare corporală cu reducere de 47%, tratamente faciale cu 27% reducere și tratamentele medicale cu 10% reducere. Doar 10 zile. Alege să le trăiești frumos. Oferte valabile în locațiile din Păcurar și Buciun. Q Estetic. Clinica ta de beauty.
7: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
0: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Cai acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului taraf de caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Cai acasă în Bucovina, 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Cai acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
8: Hopsa sa!
3: Dar ce faci bre aici?
2: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
9: Festival tradițional cu gust de toamnă, la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. Trei zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei. Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin!
10: Vrei un produs personalizat? Trofens Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofens se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofens-print.
11: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
12: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
13: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
14: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
15: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
14: Decembrie.
15: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
14: Asta numim noi Smart Pack.
15: Decembrie se planifică din septembrie.
14: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
16: Let's ride some hits.

0: Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la știrile Viva FM. Cea de-a 8-a ediție a festivalului Străzile Pușneanu a atras aproximativ 7.000 de ieșeni și turiști în centrul orașului. Evenimentul s-a desfășurat între 18 și 20 septembrie, cu acces gratuit pentru public. Pe parcursul celor 3 zile au fost programate 62 de momente și activități, de la concerte și spectacole de teatru până la expoziții, ateliere pentru copii, șah și observații astronomice. Printre artiștii prezenți s-au numărat Adamilea, Bobo Burlăceanu și trupa Bere Gratis. Un punct important al festivalului l-au reprezentat târgurile de pe pietonal. 12 meșteri populari și 20 de colecționari de antichități și-au prezentat produsele și obiectele, iar parada costumelor de epocă a recreat atmosfera Iașului de altădată. Festivalul a fost organizat de Ateneul Național din Iași în parteneriat cu primăria, iar manifestările s-au desfășurat pe strada Lăpușneanu, în grădina Muzeului Unirii și în mai multe spații culturale din zonă. Șoferii care circulă prin zona Cook trebuie să fie atenți la noile reguli de trafic. Tronsonul din șoseaua Nicolina, numărul 56, a devenit cu sens unic, iar circulația este permisă doar în direcția de urcare către Alea Tudor Neculai. În același timp, pe Alea Tudor Neculai au fost montate indicatoare noi care interzic efectuarea virajelor la stânga și la dreapta în zona respectivă. Modificările sunt deja în vigoare și îi pot surprinde, în special pe șoferii obișnuiți cu vechiul regim de circulație. Conducătorii auto sunt sfătuiți să urmărească atent semnalizarea rutieră pentru a evita intrarea pe sens interzis sau efectuarea unor manevre care nu mai sunt permise. Schimbările vizează una din zonele intens circulate ale cartierului Cug. Noile reguli vin în contextul mai multor intervenții asupra circulației din sudul Iașului, zona afectată în această perioadă și de lucrările de infrastructură, dar și de traficul intens de la orele de vârf. Pe final, vă spun că președintele american Donald Trump l-a invitat pe omologul său rus Vladimir Putin la summitul G20, care va fi găzduit de SUA la Miami în luna decembrie, în timp ce Washingtonul face eforturi să convingă Rusia și Ucraina să pună capăt războiului, a anunțat miercuri secretarul de stat american Marco Rubio, după o întrevedere în marja adunării generale a ONU cu ministrul de externe rus Sergei Lavrov. Pe de altă parte, Rubio a îndemnat Moscova și Kievul să convină un armistițiu energetic și a subliniat că Washingtonul face efort pentru atingerea acestui obiectiv. Un astfel de armistițiu, a explicat el, nu ar pune capăt războiului din Ucraina, însă ar putea servi drept platformă pentru un acord mai amplu. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky cere de mai multe luni un armistițiu complet sau un armistițiu parțial, care să presupună încetarea reciprocă a atacurilor asupra infrastructurilor energetice ruse și ucrainene, solicitări respinse constant de Kremlin, care a transmis marți că dorește un acord de încetare definitivă a conflictului, nu un armistițiu inutil. Kievul și Washingtonul doresc să vadă acest război absurd desfășurat de Rusia încheiindu-se înainte de iarnă, a afirmat Zelensky după o întâlnire avută marți cu Trump în marja adunării generale a ONU, întâlnire despre care el a mai menționat că a abordat măsuri de dezescaladare care ar putea deschide calea diplomației. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Rămâi în continuare alături de noi și de programele noastre. Toate cele bune!
1: Asculți City Vibes.

0: chiar acum pe frecvențele Viva FM. Am făcut o pauză tocmai pentru că am vrut să auzi semnalul că se întâmplă lucruri, se întâmplă discuții despre proiecte faine, echipe și mai faine și mai ales reușite, despre care e foarte bine să vorbim cu toții și să fie așa, ca un exemplu de urmat. Alina Batcu sunt eu, oficial începe cea de-a treia oră de City Vibes de astăzi pe frecvențele Viva FM și e acea oră din zi în care nu vorbesc singură și văd aici în playlist, în cele ce urmează, Loredana cu Dansez de una singură. Acum, dacă ar fi după mine, eu chiar aș dansa de una singură, pentru că aici în fața mea este o mare cupă care a venit tocmai din Turcia. Povestim imediat despre ea, ca să-ți fac așa un context a situației despre care povestim astăzi cu drag aici pe frecvențele Viva FM. Să știi că uneori excelența încape într-o farfurie, dar ca să ajungi acolo nu e suficient doar să ai o rețetă bună, sunt foarte multe ore de muncă, precizie, disciplină și o echipă care învață să funcționeze la același nivel. Astăzi, la City Vibes, vorbim despre echipa restaurantului Casa Blanca, o echipă despre care am mai povestit pe frecvențe și care ne e tare dragă, pentru că știm că lucrurile se fac acolo din pasiune și cu foarte multă muncă în spate. Echipă care a reprezentat în prima fază echipă și mai mare, frumoasă, la Festivalul Peștelui Durabil de la Mamaia și care a obținut rezultate care au dus-o și mai departe până în Turcia. S-a întâmplat acolo acea excelență în farfurie despre care ți-am povestit și care ne-a dus acasă, aici la Iași, o cupă care se află chiar acum în fața mea, aici, în studioul Viva FM. Despre toate acestea povestim astăzi cu șef Elena Pădurariu, reprezentant Casa Blanca, restaurantului Casa Blanca din Iași și om cu suflet nu doar în farfurie, ci în toate proiectele pe care le face în perioada aceasta și în cele care vor urma. Bună ziua și bine ați revenit la Viva FM!
1: Bună ziua, Alina! Bine v-am găsit, atât pe tine cât și toată echipa din spate.
0: Cum sunteți în perioada aceasta? Mi-ați spus că e o perioadă atât de încărcată încât nici n-ați reușit să vă bucurați de cupa aceasta.
1: Cam da. Am revenit luni seara, de marți am început să muncim. Asta este menirea unui bucătar, să fie tot timpul în priză. Și încă ne revenim. Chiar astăzi vorbeam cu Olimpia, angajata noastră care s-a calificat de la Peștele Durabil și povestea că încă ea nu-și revine. Bine, pentru ea a fost prima experiență de ieșire internațională.
0: Mhm. Deci a început cumva totul tot aici acasă, unde s-a și întors cupa după. S-a întâmplat la Mamaia, unde a fost Festivalul Peștelui Durabil, un festival cu tradiție. Știu că restaurantul Casa Blanca face parte dintr-o echipă și mai mare, așa, care reprezintă țara noastră. Dacă vreți să ne povestiți mai multe despre acest concurs și despre începutul acesta frumos din farfurie.
1: Păi, unul dintre indicatori de performanță pentru angajații noștri este să participe la concursuri. Altfel nu vor avea măriri de salarii. Nu.
0: Excelentă abordare. Nu vor. Da.
1: Da. Am fost nevoită pentru a le produce evoluția și atunci ei știu foarte bine că trebuie să meargă atât la concursuri interne sau externe. Plus că vin cu ceva nou tot timpul acasă. Asta le și spun. Dacă vă întoarceți cu trei lucruri în urma unui concurs și le aplicați, suntem înainte. Noi facem parte dintr-o asociație aceea de bucătari, atât eu cât și o parte din angajații mei și mergem al patrulea sau cincilea an acolo, la Peștele Durabil, încercând să... Bine, ai noștri angajați sunt deja seniori, acolo există o categorie și pentru juniori. Încurajăm tânăra generație să capete experiență, să capete curaj, să devină din ce în ce mai bun profesional. Și Olimpia chiar s-a calificat, a fost o surpriză pentru mine, în primul rând, dar am văzut puterea ei, cea care nici ea nu știa. De fapt, a fost curajul ei și o felicit pentru asta. În urma calificării, cei 4-5 am mers împreună cu ei în Turcia la Edirne, unde tema principală a fost brânza de albă de dirne și laptele. Adică toate rețetele trebuiau să conțină brânză de-a lor.
0: Am înțeles. Și cam ce a însemnat pregătirea pentru această competiție?
1: Cumva a fost din scurt. Adică într-o săptămână și ceva noi trebuia să ne pregătim în mod normal pentru un concurs. Te pregătești cu 3 luni înainte. Încep, se face un grafic Gantt în care se discută, se stabilesc regulile, se stabilește capitanul de echipă, antrenamente, logistică, achiziționată, testele. Asta le spun tuturor celor care vor să participe și încurajez să facă multe antrenamente, pentru că în timpul competiției ai emoții. Și este normal să ai emoții. Ieși din mediul tău confortabil de la muncă și te duci în fața multor jurați cu diferite comportamente și gusturi diferite. Trebuie să te adaptezi. Asta este secretul, adaptarea la orice condiții, orice ingrediente.
0: Și asta e cheia și pentru succes. Tocmai de asta ziceam că e o abordare excelentă cu angajații, pentru că e foarte bine să mai ieșim din zona noastră de confort. E ceva ce ne aduce bucurie și la nivel propriu mai departe și cred că asta se simte după competițiile acestea. Dacă ne referim la ce s-a întâmplat în Turcia, când vorbim despre șefele la Pădurariu, vorbim despre un capitan de echipă. Cum a fost?
1: Am făcut parte din delegație cu putere de decizie. Am mai fost, eu am stat pe partea de jurat și mentor, cumva pe cealaltă baricadă. Am avut capitan de echipă pe Răzvan la categoria de participare pe echipă cu meniul nostru tradițional, dar i-am antrenat și am făcut totul ca să fie în regulă.
0: Care sunt reacțiile în echipă acum, după, când v-ați întors? Mai ales că sunteți în plină activitate continuă. Nu știu dacă ați apucat să stați așa împreună să vă bucurați.
1: Nu, încă nu. O să începem acum să rumegăm știrile. Emoții, în primul rând. A fost emoții foarte puternice care nu se mai pot repeta și unii au plâns, chiar și eu am plâns fără să fac de ei. Ascuns. Sunt emoții că am putut reprezenta România cu mândrie și am fost detașat cei mai buni. Pentru că fiecare și-a avut părticica lui și interesul lui de a da tot ce este mai bun.
0: Intrăm și mai în detaliu despre aceste competiții, despre ce mai face echipa restaurantului Casablanca în perioada următoare, dar imediat după o scurtă pauză de publicitate, pentru că oricât de mult am vrea, nu putem opri timpul, dar să-l facem să fie fain în continuare, așadar ne întoarcem imediat alături de invitata mea de astăzi, șefă Elena Pădurariu, din partea restaurantului Casablanca, care, iată, a reprezentat România la nivel internațional. Alina Batcu sunt eu, ne întoarcem imediat.
2: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
3: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall.

0: Primark.
1: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric. Atenție! Concurs! Cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă? In Business și Viva FM îți oferă o invitație dublă la Bucovina In Business 4.0, unul dintre cele mai importante evenimente de business din zona Moldovei. Regulile sunt simple. Trimite-ne pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care vrea să o adresezi unuia dintre speakerii de la eveniment, urmat de numele tău complet și orașul din care ne asculți. În fiecare joi, în cadrul emisiunilor Viva FM, alegem cea mai inspirată întrebare și oferim o invitație dublă la eveniment. Bucovina In Business 4.0, pe 9 octombrie la Jenny Palace, Suceava. Detalii despre concurs găsești pe paginile Viva FM și site vivafm.ro. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum set CADA, lavoar dreptunghiular și mască la doar 529 lei pe pachet și silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
5: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina In Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Jenny Palace. Bucovina In Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
6: Let's write some hits.
7: Viva FM. Viva FM și mare atenție, ar trebui să fac un disclaimer, așa. Dacă nu ți-ai luat prânzul, să știi că e posibil să-ți facem poftă ceva mai în minutele următoare, pentru că mi-am dat seama că am vorbit despre orice, dar n-am vorbit despre ce s-a aflat în farfurii, ce ați gătit în Turcia și ce anume i-a impresionat pe cei din juriu.
8: Păi, în primul rând, românii noștri au o balanță a gustului foarte bună. Deci cu asta mă mândresc cu toți membrii din echipă și din toată familia aceea. am ales meniul tradițional românesc. Am început cu o ciuleama de pui cu mămăliguță, foarte apreciată. Gustul de hrib de Bucovina a fost fenomenal. După care am mers cu murș de vită, cu un sos de vin de-al nostru de casă și vestiții papanași.
7: Deja nu știu ce să fac după ce termin emisiunea, cred că trec pe la Casa Blanca, să, probabil și colegii din redacție sunt în același asentiment, sună foarte bine și nici măcar n-am văzut farfurile, deci doar mi-ați prezentat așa. Cam asta s-a întâmplat în Turcia, unde finalul a însemnat o cupă pentru restaurant Casa Blanca, pe care ați adus aici acasă, pentru că ați reprezentat echipa României, pentru că vorbim despre echipa Casa Blanca. Știu că se muncește mult în perioada aceasta și doar dacă aruncăm un ochi așa în social media...
8: Foarte activ.
7: Dacă...
8: Să sărbătorim prin muncă.
7: Pentru că e vorba de sărbătoare, se întâmplă o sărbătoare a roadelor în perioada următoare. Ce înseamnă asta și cam ce a mai fost adus în ultimele zile acolo în curtea restaurantului Casa Blanca, pentru că văzusem zilele trecute niște baloți.
8: Da, am găsit și o căruță, acum o recondiționăm, am făcut un țarc pentru oi, să se joace copiii sau să vadă animale. Va fi un festival al roadelor de toamnă, așa l-am intitulat eu acum 4-5 ani la prima sa ediție, a avut un adevărat succes și am zis acum, hai să facem pentru toată comunitatea noastră să se bucure de grătare proaspete, de proțape, mămăligă, pijar, cartofi, scrijele, mustu. Își vor pregăti cei care vin, storc acolo, direct. Zdrobesc struguri acolo și își fac must. Vin de la domeniile Bohotin, dacă tot este local, și vom avea muzică live, vom avea invitații. Cumva este o zi de a petrece în familie.
7: Asta se va întâmpla mâine?
8: Chiar? Nu, chiar. Nu.
7: Pe 26.
8: Sâmbătă.
7: Sâmbătă.
8: Fugi.
7: Numai mâine, numai mâine, nu-i păi mâine. Exact. Și pentru că ați și menționat despre comunitate, nu doar că reprezentați țara, dar mai și susțineți evenimentele care au loc așa cu tradiție și pentru suflet. Știu că veți fi parte din ce se va întâmpla anul acesta la pelerinajul Sfântei Parascheva aici la Iași. Ce înseamnă implicarea restaurantului Casa Blanca?
8: Recunoaștem că de-abia anul trecut am aflat și am început să fim parteneri în a ajuta pelerinii care vin. Ne-am simțit foarte bine că am putut să dăm o mână de ajutor. Vom oferi mâncare. Stabilim împreună cu cei din la Metropolie pachete pentru a-i ajuta pe cei care stau în frig, în ploaie, nu știu cum o să fie vremea, nu știu.
7: Va fi, nu știu cum va fi vremea, dacă va fi frumos sau nu, dar sună că va fi gustos. Adică asta categoric, da?
8: Ajută.
7: Știu însă și că se întâmplă foarte multă organizare pe partea aceasta de evenimente private. Atenție în cel mai mic detaliu. E septembrie, dar nu înseamnă că s-a încheiat cu evenimentele. Mai sunt în perioada următoare nunți la Casa Blanca. Sunteți în plină activitate.
8: Da, și în ziua de Revelion avem o nuntă.
7: Ce bine! E o dublă petrecere.
8: Exact, va fi o bucurie pentru tinerii căsătoriți. Suntem recunoscuți pe piață pentru nunțile reușite de mai bine de 15 ani de zile. Suntem rodați. Dar orice nuntă își aduce o emoție separată. Adică noi chiar trăim lângă mirii noștri, chiar suntem alături de ei, chiar dacă eu sunt omul din spate, cu mâncarea, cu parte din organizare, am emoții pentru fiecare în parte. Până la urmă, un eveniment reușit înseamnă câte mai puține bătăi de cap. Și atunci noi oferim asta, oferim suportul emoțional, că suntem chiar alături de ei și dorim să le oferim o zi excepțională.
7: Pentru că e un moment unic, nu?
8: Păi, odată în viața
7: fiecăruia. Exact. Și mă gândesc că a și fost deschisă agenda pentru 2027. Se întâmplă în continuare. Cam care e procesul în discuția cu viitorii miri? Cum apelează? Cât durează până la semnarea unui contract?
8: Sunt modalități de a se înscrie pe Facebook prin formulare, avem CRM-uri care lucrează, avem roboței care lucrează aici, da, tocmai suntem în etapa de certificare pe digitalizare. Ne-am dat seama că trebuie să mergem cu valul, ăsta este valul, și atunci ne adaptăm. Mm-hmm. După care sunt contactați sau îi pot veni acolo, tot timpul veți găsi cine dorește să ajungă la noi, găsește oricare, o fată, pe Paul, care el este managerul de locație acum, și își fac timp pentru a discuta cu ei. Văd locația, se personalizează ofertele, pentru că chiar vrem să aibă o nuntă unică. Pentru fiecare în parte. Fiecare este unic, nu?
7: Se întâmplă o comunicare destul de intensă și în mediul online. Vedem pe pagina de Facebook a restaurantului, pe Instagram și pe TikTok, acolo unde vedem cu toții minutul lui Paul, care ne spune în fiecare zi ceva ce e de interes.
8: Ce mai face Paula?
7: Exact. Ce e de interes inclusiv pentru miri. Adică e un soi de informare, pentru că cu siguranță există foarte multe emoții acolo, mai ales dacă te gândești că e un eveniment unic. Vrei să știi de la cineva care face asta de atâția ani, cam cum stau lucrurile. E și un soi de consultanță acolo, nu doar de oferire a serviciilor.
8: De asta alegem să ne întâlnim de mai multe ori cu mirii, tocmai ca să aibă liniștea și siguranța că totul este aproape perfect, ca să nu zic perfect. Ținem foarte mult la ei și la mireasă, în primul rând. Pentru mine mireasă sunt foarte importante. Le oferim și câte o pereche de Adidas și să poată dansa fără griji, să nu le doară picioarele.
7: Cam acolo a ajuns atenția la detalii.
8: Da. Adică m-am pus tot timpul în pielea lor. Uh-huh.
7: Sună foarte bine și sunt sigură că e vorba de foarte multă muncă în spate. Noi vorbim aici cam de 15 minute, pare că totul e așa, știți, la teorie suntem buni toți.
8: Foarte mult stres, dar am învățat să gestionăm și să fim foarte ok. Și avem și o echipă care sunt implicați, dedicați și vedem scopul comun. Asta e cel mai important.
7: Asta e cel mai important și mai mult decât atât experiența care naște și mai multă atenție la detalii. Mulțumim tare mult pentru prezență. Urmărim tot ce faceți și mai dăm de veste aici pe frecvențe. Felicitări pentru reușită. În numele întregii.
8: Avem valoare.
7: Exact. Șef Elena Pădurariu a fost astăzi aici în studioul Viva FM. O discuție ca la prânz. Poftă bună pe mai departe și dumneavoastră, că e nevoie să vă mai așezați la masă și pentru relaxare așa. Mult succes în continuare și să ne auzim cu alte vești bune. Noi continuăm ediția de astăzi a emisiunii City Vibes. Luăm o scurtă pauză de hidratare, dar vine aici pe frecvențe rubrica aceea care ne face să ne descrețim frunțile și anume Fake News cu Anatolie Primakov. Ascultăm chiar acum și ne reauzim imediat. 15:32 chiar acum.
0: Fake News cu Anatolie Primakov.
9: Ce v-am spus zilele trecute că va fi tare haios cum va face rost Siegfried Mureșan de cele 233 de voturi pentru investire. Chiar dacă adună toți parlamentarii PNL, USR, UDMR și alte minorități, tot mai are nevoie de vreo 64 de voturi de la PSD, AUR, POT, SOS sau neafiliați. Așa încât prognozăm că va fi reluată campania de cumpărare în viu a deputaților și senatorilor. Și vom vedea cine oferă mai mult.
10: Da, tot ce pot să vă spun este că știu pe de rost numerele de parlamentari pe care le are fiecare dintre partide sau grupuri care s-au format și toate variantele posibile de a obține cele 233 de voturi. Asta pot să vă spun, nu vreau să merg mai departe în a spune ce este mai probabil pe configurația actuală.
9: Primarul de Suceava, Vasile Râmbu, are periodic tot felul de efuziuni scriitoricești pe rețelele sociale. De exemplu, referindu-se la câinii comunitari abandonați prin oraș, nu se știe de către cine, asta deoarece polițiștii locali nu au prins niciun autor, primarul își încheie mesajul cu un citat din premierul britanic Winston Churchill. Diferența dintre oameni și animale este că animalele nu permit niciodată unui prost să conducă haita. Am întrebat doi chatbots dacă expresia aparține într-adevăr lui Churchill și ambii ne-au răspuns că nu există o dovadă documentată în acest sens. Dar, lăsând la o parte paternitatea citatului, că nu e neapărat importantă, avem o constatare pur tehnică. Sucevenii mai au 2 ani să se lămurească cine conduce haita, că, oricum, promisiunile electorale erau frumoase.
11: Să ducă în cele din urmă, cât mai aproape, la un echilibru dintre numărul de animăluțe și puterea de adopție a cetățenilor, așa încât câinii fără stăpân sau pisicile fără stăpân să fie în număr cât mai mic.
9: După eșecul usturător cu 5-0 din meciul cu Universitatea Craiova, patronul FCSB Gigi Becali l-a schimbat pe antrenorul Marius Baciu cu Laurențiu Reghecampf. Mare brânză de oaie. Păi poate să vină și José Mourinho, că dacă tot patronul va face echipa și schimbările, rezultatele vor rămâne aceleași.
12: Da, la asta mă gândesc. Nu? Poate nu sunt pentru era asta. Oamenii lucrează cu tehnologii, cu tot felul. Eu probabil sunt demodat, zic și asta, nu? Uh-huh. Posibil asta. Și atunci, tata, lasă, vezi de treaba ta și gata, lasă tineretul să facă.
0: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake news este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
2: Bonjour, beauty! Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor regali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Anul acesta, Cluj-Napoca, Iași, Bistrița, Sighetul Marmației, Beclean, Năsăud, Sân George Băi, Pașcani și Hârlău aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Iași, pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.
5: Mesaj de conștientizare.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
5: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits.
8: Viva FM. City Vibes.
7: Let's

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Există mirosuri care nu au nevoie de explicație. Le simți și, dintr-o dată, nu mai ești în mașină, la serviciu sau în bucătăria de acum. Ești din nou copil. Pentru mine, toamna are miros de vinete coapte. Mirosul acela care intră în casă înaintea noastră se așează pe perdele, pe haine, probabil și pe vecinii de la două scări distanță și anunță oficial că începe sezonul conservelor. Și ce interesant este creierul nostru. Poate uita o formulă, un număr de telefon sau unde a pus cheile acum 5 minute. Dar un miros din copilărie îl poate duce în fracțiunea unei secunde într-o altă lume. Poate în bucătăria bunicii, poate lângă o masă pe care se înșirau borcane, poate într-o curte în care cineva cocea vinetele, iar noi așteptam foarte harnici să vedem dacă ne dă și nouă ceva de făcut. De fapt, amintirile copilăriei nu sunt făcute doar din imagini și cuvinte. Sunt din mirosuri, sunete, gusturi, texturi. Din lucruri aparent mărunte pe care atunci nici nu le consideram importante. Și poate tocmai de aceea merită să le păstrăm. Pentru că într-o lume în care fotografiem aproape orice, există amintiri care nu se salvează în telefon. Se salvează în noi. Iar peste ani, s-ar putea ca un miros de pâine caldă, de mere coapte, de ploaie pe asfalt sau de vinete puse la copt să ne întoarcă fără avertisment într-o după-amiază de demult. Într-un loc în care poate nu aveam prea multe, dar aveam timp, aveam oameni, aveam curți, bucătării, povești și seri care păreau nesfârșite. Așa că în toamna aceasta poate ar fi frumos să nu ne grăbim chiar atât de mult, să lăsăm o mâncare să miroasă acasă, să stăm puțin împreună, să le spunem copiilor povești despre cum era când eram noi mici. Pentru că, într-o zi, fără să ne dăm seama, mirosul pe care îl simțim astăzi poate deveni copilăria lor de mâine.
2: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
3: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. Tera Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
4: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
5: Când a fost ultima dată când ai făcut ceva doar pentru tine? Viva FM și Serenity Head Spa îți oferă șansa să câștigi un ritual VIP Serenity Head Spa, o experiență completă de relaxare și răsfăț. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale Serenity Head Spa, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea. Participă până pe 30 septembrie. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
6: Hopsasa!
7: Dar ce faci, bre, aici?
6: Mă antrenez!
7: La regii, fără muzică?
6: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
8: Festival tradițional cu gust de toamnă, la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei. Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin!
9: Ai grijă de inima ta și hai cu noi la mișcare! Cluburile Rotary din Iași vă așteaptă pe 27 septembrie de la ora 9 la Promenada Inimilor, un eveniment dedicat sănătății cardiovasculare și bucuriei de a fi împreună.
10: Punct de plecare, statuia lui Mihai Viteazul, Copou Iași.
9: Vino cu familia, prietenii și cu poftă de viață. Mergem pentru sănătate, mergem pentru prevenție, mergem cu inima. Evenimentul este deschis publicului larg, indiferent de vârstă. Participarea este gratuită. gratuită.
10: Te așteptăm la Promenada Inimilor 2026.
9: Moda la porțile Levantului. O expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
11: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
12: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
11: Decembrie.
12: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
11: Asta numim noi Smart Pack.
12: Decembrie se planifică din septembrie.
11: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
13: Let's write some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM! Ieșenii sunt invitați duminică 27 septembrie la cea de-a 13-a ediție a Promenadei Inimilor, eveniment dedicat mișcării și prevenirii bolilor cardiovasculare. Participarea este gratuită și deschisă tuturor, indiferent de vârstă. Startul va fi dat la ora 9 din Parcul Expoziției, în zona statuii lui Mihai Viteazul. După o sesiune de încălzire, plimbarea propriu-zisă începe la ora 10 și va urma traseul Parcul Expoziției, Parcul Copou, strada Lăpușneanu, primărie, Palatul Culturii, pe o distanță de aproximativ 5 km. Pe traseu vor exista puncte de hidratare și locuri unde participanții își vor putea măsura gratuit tensiunea arterială. La sosirea în zona Palatului Culturii, în jurul orei 12, sunt programate activități sportive, demonstrații și alte momente pentru participanți. Evenimentul este organizat de cluburile Rotary din Iași în contextul Zilei Mondiale a Inimii, împreună cu mai multe instituții medicale și universitare. Scopul este promovarea activității fizice regulate și a prevenției cardiovasculare. Parcul fotovoltaic aflat în construcție la CET2 Holboca va fi completat cu un sistem de stocare

0: energie electrice. Consiliul Localia și-a aprobat o investiție de aproximativ 37 de milioane de lei, care va permite păstrarea energiei produse de panourile solare și utilizarea ei atunci când este necesară. Din valoarea totală, aproximativ 30,5 milioane de lei ar urma să provină din Fondul pentru Modernizare, iar municipalitatea va asigura o contribuție de circa 6,6 milioane de lei. După obținerea finanțării, sistemul de stocare ar trebui realizat într-un termen de cel mult un an. Parcul fotovoltaic de la Holboca este deja în construcție și reprezintă o investiție separată de aproximativ 48 de milioane de lei. Proiectul este prezentat drept cel mai mare parc fotovoltaic construit de o administrație publică din România și va ocupa amplasamentul fostului depozit de cărbune al CED2. Investițiile fac parte dintr-un program mai amplu de modernizare a sistemului energetic al Iașului. CED2 urmează să renunțe la huilă și să folosească noi grupuri de cogenerare pe gaze naturale, pregătite și pentru utilizarea hidrogenului. Municipalitatea estimează că, după implementarea proiectelor, sistemul centralizat de termoficare va deveni mai eficient și va folosi într-o proporție mai mare energia produsă local. Naționala României începe vineri 25 septembrie parcursul în noua ediție a Ligii Națiunilor. Tricolorii întâlnesc Suedia pe Strawberry Arena din Solna de la ora 21:45, ora României. Partida va fi transmisă în direct de Antena 1 și Radio România Actualități. Meciul marchează și debutul oficial al lui Gheorghe Hagi după revenirea pe banca naționalei. România evoluează în Liga B, grupa B4, alături de Suedia, Polonia și Bosnia-Herțegovina. După duelul de la Stockholm, tricolorii vor juca luni 28 septembrie pe Arena Națională împotriva Bosniei-Herțegovina. Hagi a ales 23 de jucători pentru deplasarea în Suedia. 9 dintre cei 32 de fotbaliști convocați au rămas la Mogoșoaia, printre ei Daniel Bârligea, Marius Marin, Alexandru Cicâldău și Olimpiu Moruțan. Selecționerul a luat această decizie deoarece România are de disputat 4 partide în numai 10 zile. Suedia are la dispoziție 2 dintre cele mai importante numele sale, Victor Gyökeres și Alexander Isak, dar nu se poate baza pe Antoni Elanga, accidentat. Ultima confruntare directă dintre cele două naționale a avut loc în noiembrie 2019, când suedezii s-au impus cu 2-0 la București. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocos. Rămâneți alături de noi la Viva FM!
1: Asculți
2: City Vibes.
3: Non, non, tu ne pourras pas changer ma voix. Tu peux changer le monde, pas moi. Tu peux changer le monde, pas moi. Sans boussole, je garde ma foi. Mon chemin, c'est moi qui le trace.

0: One Republic cu piesa asta care are ceva de drum așa, de drum lung și cred că e cam momentul în care suntem cu toți în trafic, fie la propriu, fie la figurat. Majoritatea se pregătesc sau se duc spre casă chiar acum. Unii dintre noi mai avem de stat la birou, dar important e că ne place ceea ce facem și îmi place tare mult piesa asta pentru că, așa cum spuneam, are ceva de drum, e așa luminoasă, ușoară, te duce imediat cu gândul la o mașină, la un drum lung, drum lung, dar bun, fără peripeții. 16 și 11 minute acum, suntem în ultima oră de City Vibes și te întreb așa, ca între prieteni, cum te simți? Când ți-ai făcut ultima dată analizele? Ești ok, totul în regulă, mai ales de când cu astenia de toamnă? Fix întrebarea asta a primit-o și președintele României, Nicușor Dan, în cadrul unui interviu acordat Hot News. Laurențiu Ungureanu l-a întrebat cum se simte și propun să ascultăm ce a răspuns președintele României, Nicușor Dan.
1: Din aparițiile publice din ultimele luni, pareți ușor obosit, dacă nu chiar stresat. E o întrebare umană. Cum vă simțiți, vreau să vă întreb?
2: Nu, mă simt foarte bine, numai că dacă vă uitați la aparițiile mele după diferite formate multilaterale, și special Consiliul European, interacțiunea cu presa este cam după vreo 10, 12, uneori 14 ore de discuții pe subiecte concrete și evident că ești obosit la sfârșit de...
1: E o temă sensibilă, sigur, dar aș vrea să înțeleagă publicul mai bine dacă există proceduri periodice în privința stării de sănătate a președintelui, adică dacă se fac analize, controle medicale regulate.
2: Nu am făcut din momentul în care am preluat funcția, am tot amânat momente mai liniștite.
0: Poate că e semnul și pentru tine că ar trebui să fii ceva mai atent, mai ales în perioada aceasta. Continuăm ediția City Vibes, ultima oră, și să facem să sune cum trebuie, 16 și 13 minute acum, și ascultăm deja Chris Taylor cu Money.

0: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769-771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaș.ro.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
5: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
6: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
7: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
8: Let's ride some hits.
9: Viva FM. City Vibes.
8: Your city, your vibe, your radio.

0: Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință vorbim despre un lucru pe care îl facem de aproximativ 20.000 de ori pe zi, fără să ne gândim. Respirația. Respirația este primul act al vieții noastre. La naștere, inspirăm pentru prima dată, iar la sfârșitul vieții, expirăm pentru ultima oară. Între aceste două momente, fiecare clip a existenței noastre este însoțită de acest ritm simplu. Inspirație și expirație. Din punct de vedere biologic, respirația înseamnă schimbul vital de gaze. Inspirăm oxigen, care ajunge în sânge și hrănește fiecare celulă a corpului. Expirăm dioxid de carbon, produsul rezidual al metabolismului. Este mecanismul prin care corpul produce energia necesară vieții. Dar respirația este mult mai mult decât un simplu proces fizic. Este unul dintre puținele procese din corpul nostru care funcționează automat, dar pe care îl putem și controla conștient. De aceea, respirația este legată direct de starea noastră interioară. Când suntem stresați sau speriați, respirația devine rapidă și superficială. Când suntem liniștiți, respirația devine profundă și ritmică. Practic, suflul nostru reflectă starea minții. Tocmai de aceea, în multe tradiții și practici moderne, de la meditație până la antrenamentele sportive, respirația conștientă este folosită ca instrument pentru calm, concentrare și echilibru. Respirația ne amintește și un adevăr simplu al naturii. Viața funcționează prin echilibru. Inspirăm pentru a primi, expirăm pentru a elibera. Dacă unul dintre aceste două gesturi ar lipsi, viața ar fi imposibilă. În fiecare respirație există de fapt un mic ciclu al vieții: primire, transformare și eliberare. Așadar, respirația nu este doar un reflex al corpului, ci un ritm fundamental al vieții. Un gest atât de simplu încât îl ignorăm și totuși atât de important încât fără el nu am putea exista nici măcar câteva minute. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Data viitoare, când trageți aer în piept, amintiți-vă! În acest gest aparent banal se ascunde unul dintre cele mai profunde mecanisme ale vieții.
2: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar numărul 27.
3: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendință pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
6: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
7: Mesaj de conștientizare.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
9: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
10: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
7: Mesaj de conștientizare.
11: Let's ride some hits. Viva FM. City Vibes.
12: Urban Beats.

0: Am ajuns bine până la această oră, cu energia încă sus, 16 și 46 de minute chiar acum, și ne cam apropiem de momentul în care ar trebui să-ți fac urarea mea de toate zilele, aia cu să-ți găsești loc de parcare liber exact când ai nevoie de el. Dar cred că înainte de asta zic să facem și un recensământ, așa, să vedem care e stadiul cu locurile de parcare la noi în oraș, că eu îți tot recomand asta, doar că e din ce în ce mai greu să reușești, dar cam cât ai da pe un loc de parcare, de aici începe discuția, pentru că în Iași cel mai scump ajunge la momentul acesta la 3.326 de lei pe lună și nu e locul acela în care să și dormi, adică doar îți lași mașina și cam atât, nu vine cu nicio cheie de apartament sau măcar garsonieră, dar lăsând gluma la o parte, avem cam peste 200.000 de mașini înmatriculate în Iași, plus cele care vin zilnic în oraș din alte județe și evident toate caută același lucru, un loc de parcare. Am vrut să vedem concret cum stăm cu parcările în Iași, așa că avem, tragem linie și avem așa niște cifre pe care ne le spune Mariana Nistor, șeful serviciului parcări din primăria Iași, pe care propun să-l ascultăm chiar acum.
1: Am făcut un recensământ al locurilor de parcare legale, amenajate, tot ce se poate amenaja din punct de vedere al normativelor aflate în vigoare și ne apropiem de 60.000 de locuri de parcare publice, locuri pe care le-am putea noi administra. În momentul de față suntem pe la 25.000 locuri pe care le avem în administrare și le exploatăm.
0: Mai multe detalii găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro, dar acum că te-am pus la curent cu această informație, cred că sunt mai în măsură să-ți spun orarea mea de toate zilele, pentru că vrem nu vrem am ajuns la final, așa că închid eu apelul de data aceasta. Așa m-am simțit astăzi, ca într-un apel cu prietenii cei mai buni de aici, de pe frecvențele Viva FM. Alina Batcu sunt eu, închei aici ediția de astăzi a City Vibes, dar ne reauzim și mâine, tot începând cu ora 13, tot aici pe frecvențele Viva FM și cu ceva mai multă bucurie, nu? Pentru că se apropie weekendul. Înainte de toate, îți las și acel sfat din partea unui om care e în măsură să ne spună asta, pentru că o spune foarte bine.
2: Nu te supăra că nu e bine nici pentru sedințul, nici pentru tine.
0: Acestea fiind spuse, seară faină în continuare, nu te supăra, să fii cu energia bună, pentru că asta le cam rezolvă pe toate. 16 și 49 de minute acum, ne apropiem de fixul orei 17, vin știrile aici pe frecvență și imediat după știri, piesele tale preferate în playlist, non-stop. Noi ne reauzim mâine de la 13, Alina Batcu sunt eu, îți mulțumesc încă o dată, bye, seară faină!
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție. Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
4: Hopsa!
5: Dar ce faci, bre, aici?
4: Mă antrenez!
5: La regii, fără muzică?
4: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
6: Festival tradițional cu gust de toamnă, la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei. Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin! cauți un program de licență, masterat sau doctorat în România sau în străinătate, IUF, cel mai mare eveniment educațional din Europa de Sud-Est, revine la Iași pe 7 octombrie la Palace Congress Hall. Aici vei avea oportunitatea de a discuta direct cu reprezentanții universităților din România, Grecia, Germania, Danemarca și mulți alții, să afli detalii despre programele de studiu, de admitere, burse și viața de student. Vrei să vezi ce universitate ți se potrivește? Înscrie-te pe site iuf.world și descoperă ce oportunități ai. IUF, 7 octombrie la Palace Congress Hall.
7: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
8: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Anul acesta, Cluj-Napoca, Iași, Bistrița, Sighetu Marmației, Beclean, Năsăud, St. George Băi, Pașcan și Hârlău aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Iași, pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.
9: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
10: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM. Let's ride some hits. Viva FM.

Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la știrile Viva FM. Cea de-a 8-a ediție a festivalului Străzile Pușneanu a atras aproximativ 7.000 de ieșeni și turiști în centrul orașului. Evenimentul s-a desfășurat între 18 și 20 septembrie cu acces gratuit pentru public. Pe parcursul celor 3 zile au fost programate 62 de momente și activități, de la concerte și spectacole de teatru până la expoziții, ateliere pentru copii, șah și observații astronomice. Printre artiștii prezenți s-au numărat Adamilea, Bobo Burlăceanu și trupa Bere Gratis. Un punct important al festivalului l-au reprezentat târgurile de pe pietonal. 12 meșteri populari și 20 de colecționari de antichități și-au prezentat produsele și obiectele, iar parada costumelor de epocă a recreat atmosfera Iașului de altădată. Festivalul a fost organizat de Ateneul Național din Iași în parteneriat cu primăria, iar manifestările s-au desfășurat pe strada Lăpușneanu, în grădina Muzeului Unirii și în mai multe spații culturale din zonă. Șoferii care circulă prin zona Cug trebuie să fie atenți la noile reguli de trafic. Tronsonul din șoseaua Nicolina, numărul 56, a devenit cu sens unic, iar circulația este permisă doar în direcția de urcare către Alea Tudor Neculai. În același timp, pe Alea Tudor Neculai au fost montate indicatoare noi care interzic efectuarea virajelor la stânga și la dreapta în zona respectivă. Modificările sunt deja în vigoare și îi pot surprinde, în special pe șoferii obișnuiți cu vechiul regim de circulație. Conducătorii auto sunt sfătuiți să urmărească atent semnalizarea rutieră pentru a evita intrarea pe sens interzis sau efectuarea unor manevre care nu mai sunt permise. Schimbările vizează una din zonele intens circulate ale cartierului Cug. Noile reguli vin în

Contextul mai multor intervenții asupra circulației din sudul Iașului, zona afectată în această perioadă și de lucrările de infrastructură, dar și de traficul intens de la orele de vârf. Pe final, vă spun că președintele american Donald Trump l-a invitat pe omologul său rus Vladimir Putin la summitul G20, care va fi găzduit de SUA la Miami în luna decembrie, în timp ce Washingtonul face eforturi să convingă Rusia și Ucraina să pună capăt războiului, a anunțat miercuri secretarul de stat american Marco Rubio, după întrevedere în marja adunării generale a ONU cu ministrul de externe rus Sergei Lavrov. Pe de altă parte, Rubio a îndemnat Moscova și Kievul să convină un armistițiu energetic și a subliniat că Washingtonul face eforturi pentru atingerea acestui obiectiv. Un astfel de armistițiu, a explicat el, nu ar pune capăt războiului din Ucraina, însă ar putea servi drept platformă pentru un acord mai amplu. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky cere de mai multe luni un armistițiu complet sau un armistițiu parțial, care să presupună încetarea reciprocă a atacurilor asupra infrastructurilor energetice ruse și ucrainene, solicitări respinse constant de Kremlin, care a transmis marți că dorește un acord de încetare definitivă a conflictului, nu un armistițiu inutil. Kievul și Washingtonul doresc să vadă acest război absurd desfășurat de Rusia încheiindu-se înainte de iarnă, a afirmat Zelensky după o întâlnire avută marți cu Trump în marja adunării generale a ONU, întâlnire despre care el a mai menționat că a abordat măsuri de dezescaladare care ar putea deschide calea diplomației. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Rămâi în continuare alături de noi și de programele noastre. Toate cele bune! Deep Music.

0: piața sa! Hei, Sime!
1: Dar ce faci, bre, aici?
0: Mă antrenez!
1: La regii, fără muzică?
0: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
1: Dar pe când?
0: O să auzi!
2: Vrei un produs personalizat? Trofeu Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro.
3: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Morse Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine: să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Morse Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe morsecoffee.ro și comandă la tine acasă.
2: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.

0: și silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola, la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
2: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendință pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
3: Hopsa sa!
4: Da, ce faci, bre, aici?
3: Mă antrenez!
4: La regii, fără muzică?
3: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
5: Festival tradițional cu gust de toamnă, la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursache, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei. Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin!
6: Frumusețea merită sărbătorită. La Kiu Estetic te așteaptă ofertele aniversare până pe 24 septembrie, cu reduceri de până la 47%. Epilare definitivă și servicii de remodelare corporală cu reducere de 47%, tratamente faciale cu 27% reducere și tratamentele medicale cu 10% reducere. Doar 10 zile. Alege să le trăiești frumos. Oferte valabile în locațiile din Păcurar și Buciun. Kiu Estetic. Clinica ta de bine.
7: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
8: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
7: Jumpy!
8: Și de invitați?
7: Jumpy!
8: Și de distracție?
7: Jumpy!
8: Și eu ce mai fac?
7: Te bucuri!
9: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
7: Jumpy, fun in the air, joy everywhere!
9: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
10: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
11: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
10: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
12: Let's write some hits. Viva FM.

0: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
6: Atenție! Concurs! Cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă? In Business și Viva FM îți oferă o invitație dublă la Bucovina In Business 4.0, unul dintre cele mai importante evenimente de business din zona Moldovei. Regulile sunt simple. Trimite-ne pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care vrea să o adresezi unuia dintre speakerii de la eveniment, urmat de numele tău complet și orașul din care ne asculți. În fiecare joi, în cadrul emisiunilor Viva FM, alegem cea mai inspirată întrebare și oferim o invitație dublă la eveniment. Bucovina In Business 4.0, pe 9 octombrie la Geni Palace, Suceava. Detalii despre concurs găsești pe paginile Viva FM și site vivafm.ro.
7: Ai grijă de inima ta și hai cu noi la mișcare! Cluburile Rotary din Iași vă așteaptă pe 27 septembrie de la ora 9 la Promenada Inimilor, un eveniment dedicat sănătății cardiovasculare și bucuriei de a fi împreună.
8: Punct de plecare, statuia lui Mihai Viteazul, Copou Iași.
7: Vino cu familia, prietenii și cu poftă de viață. Mergem pentru sănătate, mergem pentru prevenție, mergem cu inima. Evenimentul este deschis publicului larg, indiferent de vârstă. Participarea este gratuită.
8: Te așteptăm la Promenada Inimilor 2026. The Rock Gym te invită la o zi plină de energie, sport și distracție.
7: Pe 26 septembrie, sărbătorim împreună Săptămâna Europeană a Sportului printr-o zi a porților deschise. Îi așteptăm pe toți, de la mic la mare, să vină să ne cunoască și să descopere atmosfera The Rock Gym. Vă pregătim o zi plină de activități, concursuri, oferte speciale la abonamente, DJ și party. Pe 26 septembrie, ne vedem la The Rock Gym, în ambele locații, Copou și Bucșinescu. Vino cu familia, cu prietenii sau pur și simplu, vino să ne cunoști. The Rock Gym.
8: Let's rock your body!
4: Mesaj de conștientizare.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
4: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits.
2: Viva FM.

0: Salut, sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Dacă vrei voie bună și gusturi autentice, în parcul expoziției se desfășoară între 25 și 27 septembrie festivalul Toamna de Bohotin. Te așteaptă bucate la ceaun, pastramă, sfârâin, pejar, must, proaspăt, stors și un târg al meșteșugarilor locali, toate pe fundal de muzică folclorică live. Vineri, la Teatrul Național Vasile Alexandrii, poți viziona spectacolul Jocul Dragostei și al Întâmplării, o comedie clasică plină de schimburi de identitate, umor fin și încurcături romantice savuroase, montată într-o atmosferă elegantă care te deconectează complet. Sâmbătă, 26 septembrie, la Cinema Victoria, Ștefan Bănică susține un concert acustic absolut special. Este un show intim, unplugged, în care artistul reinterpretează într-o manieră caldă cele mai cunoscute cântece ale sale, de la balade celebre până la acorduri rock and roll, oferind o experiență foarte aproape de public. Dacă te plimbi prin grădina Palace, poți explora expoziția fascinantă Living Dragons. Vei descoperi dragoni uriași animatronici care se mișcă, scot sunete fioroase și fum, o experiență vizuală spectaculoasă atât pentru adulți, cât și pentru cei mici. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
1: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Caii Acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului Taraf de Caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Caii Acasă în Bucovina, 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Caii Acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
6: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da? 12 lei. Cafeneaua noastră este locul în care găsești o cafea bună, budinci de chia și de ovăz, sandvișuri și patiserie artizanală și atmosfera aceea de acasă în care te simți bine de fiecare dată. Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar numărul 30 în centrul Iașului.
7: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
8: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
10: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
2: Decembrie, cadou! Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie! 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM. Let's ride!

Bun găsit la știrile Viva FM! Ieșenii sunt invitați duminică 27 septembrie la cea de-a 13-a ediție a Promenadei Inimilor, eveniment dedicat mișcării și prevenirii bolilor cardiovasculare. Participarea este gratuită și deschisă tuturor, indiferent de vârstă. Startul va fi dat la ora 9 din Parcul Expoziției, în zona statuii lui Mihai Viteazul. După o sesiune de încălzire, plimbarea propriu-zisă începe la ora 10 și va urma traseul Parcul Expoziției, Parcul Copou, strada Lăpușneanu, primărie, Palatul Culturii, pe o distanță de aproximativ 5 km. Pe traseu vor exista puncte de hidratare și

0: locuri unde participanții își vor putea măsura gratuit tensiunea arterială. La sosirea în zona Palatului Culturii, în jurul orei 12, sunt programate activități sportive, demonstrații și alte momente pentru participanți. Evenimentul este organizat de cluburile Rotary din Iași, în contextul Zilei Mondiale a Inimii, împreună cu mai multe instituții medicale și universitare. Scopul este promovarea activității fizice regulate și a prevenției cardiovasculare. Parcul fotovoltaic aflat în construcție la CET2 Holboca va fi completat cu un sistem de stocare a energiei electrice. Consiliul local Iași a aprobat o investiție de aproximativ 37 de milioane de lei, care va permite păstrarea energiei produse de panourile solare și utilizarea ei atunci când este necesară. Din valoarea totală, aproximativ 30,5 milioane de lei ar urma să provină din Fondul pentru Modernizare, iar municipalitatea va asigura o contribuție de circa 6,6 milioane de lei. După obținerea finanțării, sistemul de stocare ar trebui realizat într-un termen de cel mult un an. Parcul fotovoltaic de la Holboca este deja în construcție și reprezintă o investiție separată de aproximativ 48 de milioane de lei. Proiectul este prezentat drept cel mai mare parc fotovoltaic construit de o administrație publică din România și va ocupa amplasamentul fostului depozit de cărbune al CET2. Investițiile fac parte dintr-un program mai amplu de modernizare a sistemului energetic al Iașului. CET2 urmează să renunțe la huile și să folosească noi grupuri de cogenerare pe gaze naturale, pregătite și pentru utilizarea hidrogenului. Municipalitatea estimează că, după implementarea proiectelor, sistemul centralizat de termoficare va deveni mai eficient și va folosi într-o proporție mai mare energia produsă local. Naționala României începe vineri 25 septembrie parcursul în noua ediție a Ligii Națiunilor. Tricolorii întâlnesc Suedia pe Strawberry Arena din Solna de la ora 21:45, ora României. Partida va fi transmisă în direct de Antena 1 și Radio România Actualități. Meciul marchează și debutul oficial al lui Gheorghe Hagi după revenirea pe banca naționalei. România evoluează în Liga B, grupa B4, alături de Suedia, Polonia și Bosnia-Herțegovina. După duelul de la Stockholm, tricolorii vor juca luni 28 septembrie pe Arena Națională împotriva Bosniei-Herțegovina. Hagi a ales 23 de jucători pentru deplasarea în Suedia. 9 dintre cei 32 de fotbaliști convocați au rămas la Mogoșoaia. Printre ei Daniel Bârligea, Marius Marin, Alexandru Cicâldău și Olimpiu Moruțan. Selecționerul a luat această decizie deoarece România are de disputat 4 partide în numai 10 zile. Suedia are la dispoziție 2 dintre cele mai importante nume ale sale, Victor Gyökeres și Alexander Isak, dar nu se poate baza pe Antonie Langa, accidentat. Ultima confruntare directă dintre cele două naționale a avut loc în noiembrie 2019, când suedezii s-au impus cu 2-0 la București. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocos. Rămâneți alături de noi la Viva FM!
1: Viva! Deep Vibes!

0: experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Când a fost ultima dată când ai făcut ceva doar pentru tine? Viva FM și Serenity Head Spa îți oferă șansa să câștigi un ritual VIP Serenity Head Spa, o experiență completă de relaxare și răsfăț. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale Serenity Head Spa, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea. Participă până pe 30 septembrie. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Anul acesta, Cluj-Napoca, Iași, Bistrița, Sighetu Marmației, Beclean, Năsăud, St. George Băi, Pașcan și Hârlău aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Iași, pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.
4: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
5: Moda la porțile Levantului, o expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastuoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Biz, biz, biz.
2: Sunt albine pe aici?
3: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face buz, buz.
2: Ah, ai dreptate.
3: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
2: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
3: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
4: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
5: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
6: Vândut!
7: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
8: Rock Gym te invită la o zi plină de energie, sport și distracție.
9: Pe 26 septembrie, sărbătorim împreună Săptămâna Europeană a Sportului printr-o zi a porților deschise. Îi așteptăm pe toți, de la mic la mare, să vină să ne cunoască și să descopere atmosfera The Rock Gym. Vă pregătim o zi plină de activități, concursuri, oferte speciale la abonamente, DJ și party. Pe 26 septembrie, ne vedem la The Rock Gym, în ambele locații, Copou și Bucșinescu. Vino cu familia, cu prietenii sau pur și simplu, vino să ne cunoști. The Rock Gym.
8: Let's rock your body.
4: Mesaj de conștientizare.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Mesaj de conștientizare.
8: Let's rock.

0: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar numărul 27.
1: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palatine.

0: Primark.
1: Bonjour, beauty!
2: Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
5: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțeani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțeani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
6: Hopsasa!
7: Dar ce faci, bre, aici?
6: Mă antrenez!
7: La regii, fără muzică?
6: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
3: Festival tradițional cu gust de toamnă, la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei. Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin.
8: Let's ride some hits.

Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la știrile Viva FM. Cea de-a 8-a ediție a festivalului Străzile Pușneanu a atras aproximativ 7.000 de ieșeni și turiști în centrul orașului. Evenimentul s-a desfășurat între 18 și 20 septembrie, cu acces gratuit pentru public. Pe parcursul celor 3 zile au fost programate 62 de momente și activități, de la concerte și spectacole de teatru până la expoziții, ateliere pentru copii, șah și observații astronomice. Printre artiștii prezenți s-au numărat Adamilea, Bobo Burleceanu și trupa Bere Gratis. Un punct important al festivalului l-au reprezentat târgurile de pe pietonal. 12 meșteri populari și 20 de colecționari de antichități și-au prezentat produsele și obiectele, iar parada costumelor de epocă a recreat atmosfera Iașului de altădată. Festivalul a fost organizat de Ateneul Național din Iași în parteneriat cu primăria, iar manifestările s-au desfășurat pe strada Lăpușneanu, în grădina Muzeului Unirii și în mai multe spații culturale din zonă. Șoferii care circulă prin zona Cug trebuie să fie atenți la noile reguli de trafic. Tronsonul din șoseaua Nicolina, numărul 56, a devenit cu sens unic, iar circulația este permisă doar în direcția de urcare către Alea Tudor Neculai. În același timp, pe Alea Tudor Neculai au fost montate indicatoare noi care interzic efectuarea virajelor la stânga și la dreapta în zona respectivă. Modificările sunt deja în vigoare și îi pot surprinde, în special pe șoferii obișnuiți cu vechiul regim de circulație. Conducătorii auto sunt sfătuiți să urmărească atent semnalizarea rutieră pentru a evita intrarea pe sens interzis sau efectuarea unor manevre care nu mai sunt permise. Schimbările vizează una din zonele intens circulate ale cartierului Cug. Noile reguli vin în contextul mai multor intervenții asupra circulației din sudul Iașului, zona afectată în această perioadă și de lucrările de infrastructură, dar și de traficul intens de la orele de vârf. Pe final, vă spun că președintele american Donald Trump l-a invitat pe omologul său rus Vladimir Putin la summitul G20, care va fi găzduit de SUA la Miami în luna decembrie, în timp ce Washingtonul face eforturi să convingă Rusia și Ucraina să pună capăt războiului, a anunțat miercuri secretarul de stat american Marco Rubio, după întrevedere în marja adunării generale a ONU cu ministrul de externe rus Sergei Lavrov. Pe de altă parte, Rubio a îndemnat Moscova și Kievul să convină un armistițiu energetic și a subliniat că Washingtonul face eforturi pentru atingerea acestui obiectiv. Un astfel de armistițiu, a explicat el, nu ar pune capăt războiului din Ucraina, însă ar putea servi drept platformă pentru un acord mai amplu. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky cere de mai multe luni un armistițiu complet sau un armistițiu parțial, care să presupună încetarea reciprocă a atacurilor asupra infrastructurilor energetice ruse și ucrainene, solicitări respinse constant de Kremlin, care a transmis marți că dorește un acord de încetare definitivă a conflictului, nu un armistițiu inutil. Kievul și Washingtonul doresc să vadă acest război absurd desfășurat de Rusia încheiindu-se înainte de iarnă, a afirmat Zelensky după o întâlnire avută marți cu Trump în marja adunării generale a ONU, întâlnire despre care el a mai menționat că a abordat măsuri de dezescaladare care ar putea deschide calea diplomației. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Rămâi în continuare alături de noi și de programele noastre. Toate cele bune!

Cauți un program de licență, masterat sau doctorat în România sau în străinătate? IUF, cel mai mare eveniment educațional din Europa de Sud-Est, revine la Iași pe 7 octombrie la Palace Congress Hall. Aici vei avea oportunitatea de a discuta direct cu reprezentanții universităților din România, Grecia, Germania, Danemarca și mulți alții, să afli detalii despre programele de studiu, de admitere, burse și viața de student. Vrei să vezi ce universitate ți se potrivește? Înscrie-te pe site iuf.world și descoperă ce oportunități ai. IUF, 7 octombrie la Palace Congress Hall. Atenție! Concurs! Cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă? In Business și Viva FM îți oferă o invitație dublă la Bucovina In Business 4.0, unul dintre cele mai importante evenimente de business din zona Moldovei. Regulile sunt simple. Trimite-ne pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care ai vrea să o adresezi unuia dintre speakerii de la eveniment, urmat de numele tău complet și orașul din care ne asculți. În fiecare joi, în cadrul emisiunilor Viva FM, alegem cea mai inspirată întrebare și oferim o invitație dublă la eveniment. Bucovina In Business 4.0, pe 9 octombrie la

0: Jenny Palace, Suceava. Detalii despre concurs găsești pe paginile Viva FM și site vivafm.ro.
1: Hopsa, sa!
2: Dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
0: Festival tradițional cu gust de toamnă, la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursache, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei. Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin.
3: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
4: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, mă, nu cred că are autorizație.
5: TeraServutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
6: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
0: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
7: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
8: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Anul acesta, Cluj-Napoca, Iași, Bistrița, Sighetul Marmației, Beclean, Năsăud, Sân George Băi, Pașcani și Hârlău aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Iași, pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.
9: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
10: Septembrie, checked! Octombrie? Checked! Noiembrie? Checked!
11: Decembrie? Cadou! Cadou! Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
10: Decembrie!
11: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
10: Asta numim noi Smart Pack.
11: Decembrie se planifică din septembrie.
10: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
12: Let's ride some.

0: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Vrei un produs personalizat? Trofeo Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofeo se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofeo-print.
2: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Genii Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
3: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine, acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe morscoffee.ro și comandă la tine acasă.
4: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, costume tradiționale din România și Japonia, aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei, în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
5: Mesaj de conștientizare.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits.

0: Salut, sunt Ciprian și într-un singur minut afli care-s cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Dacă vrei voie bună și gusturi autentice, în parcul expoziției se desfășoară între 25 și 27 septembrie festivalul Toamna de Bohotin. Te așteaptă bucate la ceaun, pastramă, sfârâin, pejar, must, proaspăt, stors și un târg al meșteșugarilor locali, toate pe fundal de muzică folclorică live. Vineri, la Teatrul Național Vasile Alexandrii, poți viziona spectacolul Jocul Dragostei și al Întâmplării, o comedie clasică plină de schimburi de identitate, umor fin și încurcături romantice savuroase, montată într-o atmosferă elegantă care te deconectează complet. Sâmbătă, 26 septembrie, la Cinema Victoria, Ștefan Bănică susține un concert acustic absolut special. Este un show intim, unplugged, în care artistul reinterpretează într-o manieră caldă cele mai cunoscute cântece ale sale, de la balade celebre până la acorduri rock'n'roll, oferind o experiență foarte aproape de public. Dacă te plimbi prin grădina Palace, poți explora expoziția fascinantă Living Dragons. Vei descoperi dragoni uriași animatronici care se mișcă, scot sunete fioroase și fum. O experiență vizuală spectaculoasă atât pentru adulți, cât și pentru cei mici. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Frumusețea merită sărbătorită. La Kiu Estetic te așteaptă ofertele aniversare până pe 24 septembrie cu reduceri de până la 47%. Epilare definitivă și servicii de remodelare corporală cu reducere de 47%, tratamente faciale cu 27% reducere și tratamentele medicale cu 10% reducere. Doar 10 zile. Alege să le trăiești frumos. Oferte valabile în locațiile din Păcurar și Bucium. Kiu Estetic. Clinica ta de beauty.
4: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
5: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
6: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
5: Jumpy!
6: Și de invitați?
5: Jumpy!
6: Și de distracție?
5: Jumpy!
6: Și eu, ce mai fac?
5: Te bucuri!
7: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755-000-044.
5: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
8: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana? We'll be right back.
9: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
10: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
9: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
11: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. TikTok nu va fi interzis în România, cel puțin nu aceasta este direcția susținută de Ministerul Afacerilor Interne. Într-un răspuns oficial privind măsurile pentru protejarea siguranței publice și posibilitatea reglementării stricte sau chiar a interzicerii platformei, MAI afirmă că nu consideră oportună demararea unor proceduri pentru scoaterea TikTok-ului de pe piața românească. Ministerul își justifică poziția prin faptul că o asemenea decizie nu ar produce efectele urmărite și susține că problema trebuie abordată prin creșterea rezilienței populației la dezinformare, atacuri hibride și acțiuni de manipulare informațională. Instituțiile române recunosc că au deja mecanisme prin care pot acționa împotriva conținutului ilegal și pot colabora direct cu platforma. Una dintre cele mai importante precizări vine de la Ancom. Autoritatea explică faptul că TikTok este o platformă online foarte mare și intră sub regimul special de supraveghere prevăzut de regulamentul european privind serviciile digitale. Pentru cele mai stricte obligații impuse platformelor foarte mari, supravegherea directă aparține Comisiei Europene. În cazul TikTok, coordonatorul din statul de stabilire este autoritatea competentă. Autoritățile speră că programul Casa Verde Baterii, care va fi lansat oficial până la finalul anului, va ajuta la reducerea prețului la energie electrică. Se vor instala baterii de stocare ce vor ajuta în perioade de criză, cum a fost seceta din vara aceasta, spune ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu în conferința Energia în priză. Programul are un buget de 400 de milioane de lei și se adresează persoanelor fizice care au calitatea de prosumator. Finanțarea acordată de AFM poate acoperi cel mult 75% din valoarea proiectului, fără a depăși 15.000 de lei, cu TVA inclus. O schimbare majoră se pregătește pentru angajații din instituțiile statului care ajung la vârsta de pensionare. Siegfried Mureșan, premierul desemnat, vrea ca pensia și salariul de la stat să nu mai poată fi primite în același timp. Noua regulă ar urma să fie clară și fără excepții. Cine ajunge la vârsta de pensionare și lucrează la stat nu va mai putea să rămână pe același post și să primească și pensie și salariu. Va trebui să aleagă între pensie sau salariul de la stat. Măsura ar schimba felul în care mulți angajați își fac planuri pentru finalul carierei. Totuși, interdicția nu se va aplica celor care lucrează în mediul privat. Pensionarii vor putea să se angajeze la firme private și să primească în continuare atât pensia cât și salariul. Diferența este că regula s-ar aplica doar pentru salariile plătite din bugetul statului. În prezent, interdicția cumulului pensiei cu salariul nu se aplică tuturor angajaților din sistemul public. Există doar anumite restricții pentru magistrați, dar și acolo sunt excepții. Mai clar, cine vrea să rămână angajat la stat după pensionare nu va mai putea primi și pensie. Cine vrea să primească pensia și să continue să muncească va trebui să se orienteze către mediul privat. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Let's write some hits!

0: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
1: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
0: Decembrie.
1: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
0: Asta numim noi Smart Pack.
1: Decembrie se planifică din septembrie.
0: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Mesaj de conștientizare.
0: Let's write some hits.
2: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM.
5: Let's ride some hits. Viva FM.

0: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
1: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
0: Decembrie.
1: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
0: Asta numim noi Smart Pack.
1: Decembrie se planifică din septembrie.
0: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM. Let's ride some hits.
2: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Let's ride, zombie!